0: Mtakatifu,
1: Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: tano wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na
2: kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Nyumbani mwa Bwana wetu muna furaha. Muje tumwabudu kwani ametupatia pambazuko ya siku ya leo. Katika ibada hii ya misa takatifu, tutaungana na Papa Mahome wa Saba, anayemshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake, Teodosi Sikabia, Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Angelu Sichabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko la roho ya marehemu dada Veronique Lusenge. Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Mama Kabira Teodosi anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wafuatao: roho ya mtoto wake Soki Fifi, roho ya mzazi wake Kisalamu Siprie na mama Katsu Vajiliene, roho ya Soki Natali na baba wake Jake, roho ya mjomba Albine na mke wake, roho ya Pierre Kamu Swekere, dada Alfosine Shabani, shangazi Marceline na mume wake Alexandre, roho ya maina wake Jacqueline, pia roho ya wote wa jamaa yake na wote wa siokuwa na waombezi.
1: Jamaa Paluku na Jane Masika wa Munzambae wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson, aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu amhurumie, ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Kabuya ya Muisa anaomba anaombea pumziko njema kwa roho zifuatazo: roho ya baba mzazi wake baba Daktari Kabuya ya Kamenge Emanuele, kaka Baraka Kambale, tate Kahindo Katerine na mume wake, papa Barthelemy Lusenge, sokulu Kaheyoma na tate Leoni, roho ya shangazi Speciose Marie na mume wake Michele Bukundrika, roho ya wadokteri wote.

0: waganga wote waliotutangulia na pia roho za wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Madelena pa Avenue de Butembo inaomba misa kwa kumshukuru Mungu kwa mema anayowatendea siku kwa siku. Wanaombea marehemu hawa ili Mungu awapokee katika ufalme wake. Madeleine Katuva, Remina Keusi, Masika Charlotte, Jade la Croix Muhindo, Telesfor Kambale, Tsongo Aloise Timote, Maria Kavira, Jean-Marie Bulembera, Bonga Eugene Pasi na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Couple Etienne Murongo na Kosolata Kakoma wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu mtoto wao ambaye amemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wanaombea pia marehemu wafuatao: Mumbere Josephe Kambale, Ebenezer Kasereka, Musa Bandalo, Josephe Musa Bandalo, couple Silber na Suzana, couple Felix na Melanie na wengine wote katika jamaa. Mungu awape pumziko la milele na awape na afariji jamaa.
1: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Nyondo Gabriel, Kasereka Viratia Leo, Kakule Viratia Joseph, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhindo Masao Mao, Pierre Kangahuka na Juliene Sengula, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Masika Mayani Louise, mukaaji wa Kartie Kambali Selile Salongo, anamshukuru Mungu kwa anashukuru watu wote, ndugu na marafiki walio mkumbuka kwa majeshi au maombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo chake, ambaye amefaa miezi 6 tangu zaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanaze Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Michelle Mayani, Somo Kipande na mama Clara Wasalongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio na waombezi. Mungu mwenye baraka awaongoze maisha na kuwapa afya tele na kubariki kazi za mikono yao.
1: Famie Paluku Musavuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, na wanashukuru watu wote waliowaomboleza wakati wa kifo cha mtoto wao Kambale Luvao Ombeni Jackson, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki, na wanaombea marehemu hawa: Kambale Luvao Ombeni Jackson, Kakule Luvaho, Fabien Mbundu, Mashahuri Raymond, Moise Kalondero, Mashahuri Mabanzo, na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Jamaa Rome Matokeo wanashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea kwa kuwaponya kwa magonjwa ndani ya jamaa na kupitia miaka 28 tangu kuzaliwa mbinguni kwake Papa Rome Matokeo. Wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko la heri, wakiombea pia marehemu wafuatao: Mama Christine Fatuma, Bodue Matokeo, Matokeo Mayasa Flora, Gerard Matokeo, Didone Matokeo, Tino Matokeo, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Octave na Blandine Wangote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Yavua Malinga Robert, na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Tati Virginie Kombi anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya wapendwa marehemu wajukuu wake Bertrand Vutseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple mashauri Pierre na Monique, couple Fabie Kombi na Josephine, couple Mubulia na Lucia, Melanie Kambere, Marguerite Muke, Teresa Masika, Viviane Kavira, Seba, Celine, pia marehemu wengine wote katika jamaa na wale wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokule Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Bambu Deborah, Mwa Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie.
0: Couple Emmanuel Shaiwosola na Gorete Veranda inaombea marehemu mababu wazazi na watoto wote wa jamaa. Nzanzo Leopold Shaiwosola na Tereze wanaombea pia marehemu wote wa shirika Luangongo Chatzinge. Soki Kasiki Donela na wote wasio na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani, wapate rehema kwa Mungu.
1: Kuble Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurane Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasangavolo, Rosa Katsurana na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Jama ya Masika Mwenge, Chobe na Kasereka Musube wanaombea marehemu wa jamaa zao. Mungu awahurumie zambi zao zote bila kuhesabu na kuwafungua kwa vifungo vyao vyote vya kizazi. Nao waliobaki hai wanaomba huruma kwa Mungu. Wanaombea marehemu wafuatao: Kabira Mwenge Chobe, Bibisha. Wanaombea tena Mwenge Daniele Chove na Charlotte, Albert Chove na Isabelle, Kasaduma Chove, Jean-Marie Chove, Berthe Chove, Sola Augustin, Jama Albert Lutsumba. Jama imerudia kutoka Chala.
1: Jama yango wange Cyprien As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoange Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jama inaombea na wote wa jama ya Ngoange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Jama Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jama Aluma, wa jama ya Kahonja na Bel famie zao. Jamaa inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Na wanaombea mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Andre Kazi, Justine Kombi, Zizel Ndivito, Foste Kanzi, Javier Kazi, Pilipili Domina, Katerina Ndondi, Kombi Kalivanda, Melanie Kambesa, Marguerite Kiakimwa, Divito Kahindo, Marie Jeanne Muvivi na walejonere wote waliofariki katika sekteur Lond na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya mama Kahindo Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles ambaye ameeneza mwaka moja tayari. wanaombea marehemu. Katembo Charles Birondwa, kakule Bwana Siali, anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wale wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
1: Jama ya Heri na Justine wanaombea marehemu. Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zaire, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu ote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze ote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema na awapumujishe kwa amani.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayo watendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kaendo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Wagendawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jules Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abele, Claude Kanzehire na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abele Andre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Andwane, Maboko Viane, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sœur Imakile, na wote wa jamaa yake na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richare, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence na marehemu wote wa jamaa yake na ya sekule. Anaombea uponyaji kwa wagonjwa wote.
1: Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaombea misa, wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Kwa hiyo wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, couple Katsuba Severeja na Kabira Tereze Bakalania, couple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kamba couple Kamba Philippe Simbalagia na Kahambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mtu ana nia yake, tuanze ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Leo katika Ekklesia tunamkumbuka Mtakatifu Mateo, mtume na mwinjili. Kwa siku ya leo tunaalikwa kusikia sauti yake Yesu na kubadili mwendo wetu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu, kwa huruma yako isiyopimika, ulipenda kumchagua mtakatifu Mateo ili ye aliyekuwa mtoza kodi ageuke kuwa mtume wako. Utupastie sisi tukisaidiwa na mifano na maombezi yake, tukufuate wewe na kukutana nawe jisi imara. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza, Paulo mtume anashauria Wakristo wa kwanza kulinda umoja. Kwa hiyo anaonesha ya kama taifa la Mungu ni kama matengeneo mazuri. Kila mmoja amepewa na Mungu utumishi, lakini kazi bora kwa ajili ya vishirika vya Kikristo ndiyo hasa kazi ya mitume. Ni somo katika barua mtakatifu Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 4 mstari wa kwanza kufikia wa 7, tena ukamata mstari wa 11 kufikia wa 13. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, mimi niliye mfungwa kwa ajili ya Bwana, na waomba ninyi sana mushike mwendo wenye kupatana na wito mulioitwa. Muwe na unyenyekevu wote, na upole, na uvumilivu, mvumiliane katika mapendo, mujikaze kulinda umoja wa roho kwa kifungo cha amani. Mwili ni mmoja na roho ni moja. Kama vile mulivyoitwa, muwe na matumaini mamoja kadiri ya wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mungu mmoja anaye baba wa wote, aliye juu ya wote, anayetenda kazi kwa njia ya wote na kukaa ndani ya wote. Lakini kila mmoja wetu alipewa kipaji chake cha neema kadiri ya zawadi aliyojaliwa na Kristo. Naye aliwapa wengine wawe mitume, wengine wawe manabii, wengine wawe wahubiri injili, wengine wawe wachungaji na walimu. Kwa hivi alipenda kuwawezesha watakatifu watimize sawa kazi ya utumishi wao, wapate kujenga mwili wa Kristo. Na hivyo sisi wote tufikie umoja wa imani katika kumjua kweli mwana wa Mungu, hata tuwe watu wakamilifu kadiri ya kimo kamili cha utimilifu wa Kristo. Ndilo neno la Bwana.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha kenda kuanzia mstari wa kenda mpaka ule wa 13. Siku zile Yesu alipopita njiani aliona mtu mmoja jina lake Mateo. Amekaa penye nyumba ya kutoza kodi, akamwambia, "Unifuate." Naye akasimama akamfuata. Ikawa Yesu alipokaa mezani katika nyumba, tazama, watoza kodi wengi na wenye zambi walikuja kukaa mezani pamoja na Yesu na wafuasi wake. Walipoona hayo, Wafarisayo wakawaambia wafuasi wake, "Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza kodi na wenye zambi?" Yesu akasikia akasema, "Si wenye nguvu wanaohitaji mganga bali wagonjwa. Nendeni mkajifunze maana ya neno hili. Nataka huruma wala si sadaka. Kwa maana nimekuja kuwaita sio wanyofu bali wenye zambi." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristu.
0: Mungu tunayemtafuta maishani mwetu, Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemungama katika imani yetu, ni mwenye kutenda makuu, mwenye kutenda maajabu. Anawaita wenye zambi wasiostahili na anawageuza kuwa wafuasi wake. Anageuza maisha yao ili yawe maisha ya ushuhuda. Na haya tunayaona leo tukikumbuka Mtakatifu Mateo, ambaye ni mmoja wa wale 12. Mbele Mateo ageuke kuwa mtume, aitwe na Yesu, alikuwa mtoza kodi. Na watoza kodi kwa siku hizo za mbele walikuwa watu ambao hawakuwa wazuri, walionekana mbele ya watu kama watenda zambi na watu wasioheshimika. Ndio maana walichukiwa na watu wengi. Lakini Yesu alipoanza kualika mitume, alipomkuta Mateo akamuita ili awe mtume wake. Injili hii ya leo inatuonyesha namna gani Mungu anachagua wote, walio wazuri na walio wabaya. Na hiyo ni kwa sababu kila mtu anahitajika kuwa mtakatifu, kumsogelea Mungu na moyo safi. Haizuru mapungufu tunayo, haizuru zambi ambazo tumezifanya, lakini Mungu anatuita sisi wote ili tupate kumtumikia katika shamba lake, katika eklesia. Na wakati anapotuita, haangalie makosa yetu, haangalie upungufu wetu, haangalie udhaifu wetu, lakini anangojea kwetu kuongoka moyoni. Na ni jambo hilo ambalo Mateo amefanya. Amekubali kumfuata Yesu, amekubali kuongoka moyoni na kubadili maisha yake. Na mwishowe maisha yake yameonekana kuwa maisha matakatifu, kwani alitupilia maisha yake ya zamani na akatembea kama kweli kweli mfuasi wake Kristu, ambaye amepokea neno la Mungu, amelishika na kulitendesha maishani mwake. Wakati Yesu alimuita Mateo, Mateo angeliweza kusema vitu viwili: mimi siko tayari kwani umenikuta kwenye kazi yangu. Lakini Mateo ijapokuwa amekuwa anatumika amekubali kumfata Yesu Kristu. Na tena Mateo angelisema, mimi nimetambulikana na watu kuwa mtu mbaya, mtu wa mwendo ambao haufurahishi wengine. Umepotea, ungemtafuta labda mtu mwingine. Lakini Mateo hakuweza kusema hata hivi. Aliposikia sauti yake Yesu, haraka akashimama na akamfuata Yesu Kristu. Neno hili linatukumbusha ya kama Mungu anapendezwa na wale wanaosikia haraka neno lake, wale wanaojiweka tayari kumfuata na kumtumikia. Kila mara tutakapopewa kazi katika jumuiya yetu, katika CVB, katika korale, sijui katika kikundi fulani, tusiangalie kazi tunazofanya zinazotuzuia, tusiangalie zambi tulizokuwa nazo, upungufu wetu, lakini tumwombe Mungu yeye mwenyewe atujaze na nguvu, atujaze na juhudi ya kufanya kazi hiyo ambayo inawekwa mbele yetu. Hasa zaidi tumwombe Mungu aweze kubadili mwendo wetu kama vile alibadili mwendo wa Mateo aliyekuwa mtenda zambi, na maisha yake yakageuka kuwa maisha ya ushuhuda. Tunaweza kuiga fadhila tano kutoka kwake Mateo. Fadhila ya kwanza, Mateo alinyenyekea. Alitambua kweli ya kuwa anahitaji Mungu maishani mwake, ndiyo maana amekubali kumfuata Yesu Kristu na kutafuta kuongoka moyoni. Fadhila ya pili ni kuwa tayari wakati tunapewa utumishi katika eklesia, katika jumuiya na mahali pengine tunapotangaza habari njema. Fadhila ya tatu, kujua kupokea Mungu na neno lake, kupokea mapenzi yake maishani mwetu. Fadhila ya nne, kugeuza maisha yetu yaliyokuwa maisha ya zambi yageuke kuwa maisha ya kumshuhudia Yesu Kristu maishani mwetu, hasa zaidi kuwavuta wengine kwake. Kwa siku ya leo tukumbuke ya kama Yesu Kristu yeye mwenyewe anatuita tumfuate, na tuwe tayari kumfuata ili aweze kutengeneza maisha yetu yageuke kuwa maisha ya ushuhuda. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tukikumbuka kifo bora cha mtakatifu wako, e Mungu, kwa huruma yako, sisi tunaokumbuka mtakatifu Mateo, tunakutolea sala na sadaka zetu, e Bwana. Tunakuomba kwa unyenyekevu, uangalie kwa wema eklesia yako, maana umelisha imani yake kwa mahubiri ya mitume. Tunapokutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea inji yetu na hali yake, tukikuomba utusalie amani na salama ya kweli. Na tena tunakuomba utulinde salama na uwaponye wote waliougua na magonjwa ya Ebola, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, wewe mchungaji wa milele, huachi kundi lako, lakini siku zote unalichagua, unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili liongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwana wako wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipokubali, alipotolewa, alikubali mateso yake, akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
2: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee, uwakumbuke wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke marehemu ndugu zetu na wote tuliowajua. Mama Angele, Mumbere Mirembe, Kataka Hangi Joachim, Jackson Makoma, na marehemu wote, hasa wale wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola. Na kwa huruma yako wapokee marehemu wote katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mtakatifu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume watakatifu Mtume Mateo, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni,
2: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
2: E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunasharikia e Bwana furaha ya Mtakatifu Mateo alimpokea mkombozi nyumbani mwake na kumkaribisha mezani pake. Tunakuomba tushibe siku zote karamuni mwake yeye aliyewaita wenye zambi ili awajalie wokovu, anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kuja.

0: Eshungulu hino sikale tawani kopek lwanzo.
1: Abana memba boshebe kopek lwanzo, balino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere lwabo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi oho bali, omula bereertel mani ne empesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek lwanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse marienyu, nerietu.
0: Ekopek lwanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko rikinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek lwanzo, akagala omobuguma.
2: Ni kwanza okucheni pecho moto butrempo ni bini turi okuchituchi kambali tukwame emiasi yutu wariba tekaniri.
3: Endambia shongolo yen shikana bibawa na Dani Mweusi.
2: Ii tukendi kola na dieme risichi homa okonzera shibiu manoni wabura nko okongendo ya kabiri chika sangira wako chiru cha bilo sana ni haki na amani mochi woche konko sana na vuta tawusikofu kubia abandubo shibibu ke ekwa nene nobu holo omochi rucha muriolo abandubo haki na amani nomu karamu kulu owe chitunga gachini chichidio seze sede jipe mkaro rire kambare rukwata mubasu mire okofu gere wedimbere na isi zia chi ovu elobu kwa nene bukasuka mutu mwa ubole mundu ukumana nko abuta tawusikofu baka bukira ubole mundu nko arene mbangwa yere ronda obu holo omochi wache kongo kubia bandubi kale omombondeka na homa biho maenga satu akadasi sikarika tuka umusu divizio ya Mombasa ya kabiru mungabiru na Ituri abandu waka wangu kwenene abandu wabu tributa inabia kato na abandu waka sobu kunivu ebola binobe vikale ka kwenene emiasi ya traenda ndekendeke akadasi yere tuka omukulu mchef de pool omu ya songa bini vina kubwa nkuku nene batunke erase ndekende kukubia imiazi itasha hula wandekende kubusane chirimochi no echa masamu handa na huna banduwa hikire shombundu muwa hikire okulutalu mo poste de sante ngere nomo manyumba mwa na vutu ma umukatatake ngere mwomochiro che poste rikirumochiro icha muriolo university civil ikonko ibo kubwa nkuku nene waka ikono kochi sebunga chini chibusana makuta na matelefoni baviri enda nireko la bandubo navi omu ya songa vini waka sababa kolo wasunga bandu na vindubi kuwa bo echi chikumumu na mtendike na ho o kongendo ya kabiri chika sangiroko mochi uwe chekongo echi rucha huiruwa busana ni haki na amani omochi uwe chekongo echa berucha katika wawo na wasikufu mochi uwe chekongo omochi rucha muriolo buhiri buhiri mbuwa tuaniru o buhiri mbere o kuparukia imunguri siru Alexandre na ICJ yushibia labika na itave umwa niruwa mukara mkulu CDGP mukara orire kambale rukwata mkulu haki na amani yu asomu buhiri buhiri mbere aka wajikwa nene obuholo obwe kwenene bukazuka umutima w'uri mundu akabwaki abatata busikufu mpaka chakateka bamaribye nko ngambe abantu ibikala ibahorekerana okubya bahimbe obuholo ndekendeke na kiro iki kikibukira w'uri mundu ari baye ikashi wali nayo okwerana bero obuholo mukara orerie kambale rukwati bwira ina isije bya bino
4: la journée d'aujourd'hui nous invite à travailler pour
5: Echero chino chikatu buka unko tuangana hiro holo wa hosi na ito tulire mitima ya bandu awri muhange hange na bota tabuku ito busikufa besengo wa hira wechero chino tuasha tubucha unko tuwita ka hira akeri kwa merera okubye tuhike ari buholo obwene nubuna tsu matirende kendeke tusa no buholo ngabe itwaronda kendeke
4: comme je le fais là mais bâtisseur un constructeur, défenseur de paix.
2: Omukara kambale rukwata orerie mkulu CDGP haki na amani umudiseze butrembone beni chiko nene abandu bamenya nko bareho eriturerya emitima yabandu babiri hahuka nemitima yabandu abakiwitre eriketera busana babiri sisira kutsibutsibu na nkambe buri mundu enalamera eribuwa ekwenene awaka kolikasi nelamera obuholo ahushibusana kino cyo kicareka ekiwe chekongo cha yusula omubure cha burihikamo omukara rukwata uriri cyasha tomekaho cyakino
4: c'est facile à dire difficile à faire ça commence par nos cœurs
5: chilo balobire ribuwa naho irikoresha chikakalakala basana mu mitima abantu banzi mu buri sula eretsuro no buharerera ne myasi eyiti shiri ndekendeke abandu emitima ikabi ina mubera sana ne re atsoka oburika trambi tusabe nyamuhanga tuwatikaye atutuliraye nemiti maiku wetu iwe mubuholo bwekonene ekiwo chikwetu chanzire obuholo nangamba obuholo buno uhike ahosi butsero mubitata ebyo tulemo besa naho itorondo obuholo mushinjira sosi
4: pas seulement là où je suis mais aussi ailleurs il ne peut combattre chaque jour
2: tuwamisenko omukira chekwanza kino omulu okongendo ya kaveri chikensangira ko mukiwe chekongo chihaki na amani oku chituche prokire oku bisanga bisedejipe ikintrona ende kwisikira kundu abakweka bakenda sera isejene handa handi bakandikandira bandu kutsukukosa hibiri eriika oku midi abandu bakuwa imyatsi mbere mbere cyo chamareka masaba bandu bahikeno bashahorekere oku mana nemyatsi era na merobo holone kwenene ebyo sedejipe hakina amani mudu sizibute mune bini ya britikanya no mochi uchiseche kongo busana butata busikofu ba britikanya umusebunga onono owe hakina amani naho omukiro cha muriolo ni 33 abarenuvo charismatic catholic jesus presse de la paix e parukia sirilo mu buirire eye iseje omukiro cha muriolo mu bakukirie akala ake efizio omukiro cha muriolo mu here obakasatu ku parukia e na iseje muoniri obo mukara mukulu parukia na iseje mukire iyo paluku malero erasme ebyo ababwira achi konene basuke chipasorale chino omobi handabiku wabu tukome mkubi alabika inaisizi
5: Uwere uwere mkwastu kukusahitano abakristu banzi na badinufo kasmati katholik abala sera omoshombani nisiedusi zebuto mwene beni pawalu wawiritre ha omobi mwabu nyamuhango paruki inaisizi umukara mkulu paruki angene no mukara paluku malero erasme imwaka wafundisa chikwenene fizio kutserila na murinuvo kasmati kese sakramenta naho ni kala kumundu akasonga okulabera esho nemesho asonga omulubatiso akabwachi ngambe buli mundu osho mahabwe fizio a kanga naye amate ku wene omubihanda busana ekipasorale che kunitika sukiro mo chihanda
6: fizio ne pa sacrement c'est un renouvellement de grâce de ton reçu
5: fizio si sacramenta naho ni tasha saba akala kwenye muhango kula vera omuntu ombuirire ahe omuntu akala kwa songa omulo batisibawa kwenene mumala no muchiri cha munagurire abatatana bokoyo muminyango ko mu kibya mukasabira bihanda bikuwenu na mukiyo mukasabira nichu chusi
6: pour prier pour notre monde aujourd'hui il y a de gros problèmes
5: eri nyuma shomeria abanamba banobe Jesus Press de la Paix abiseje bere nouveau catholique makumesa tuna basatu mbakatika malanuku wabo imune mbikira muma oba pespe na barehira oko byala na bakara basatu barehika okufisyo ngane no iseje omberje mukulu wa bere nouveau charismatique catholique Jesus Press de la Paix abiseje eyo Aloise Chaigosola imwakasima okorichinga likuluno akabachi nimwisa wa nyamuhanga
6: J'ai dit aussi merci à Dieu pour ce
5: tukasimanya muhanga sana tomasha sungana tomasha sungana hano ni mwatsi oirisimirano erpa katonda tukasimakani sokulabera kutondola uko wako sikofu odusize kuti mune bene tulira amachenga o efizio akora kirisi je hano tukasimani parukia iria tupokera ngabana baiko biraya naho matrasha tusiyo kushonkera
6: merci à la paroisse qui nous a accueillis comme de fils prodigues.
5: Et bien, si on peut dire que nous sommes allés à Maria Mama, ayo makume satuna basatu na baria lomobi handabiku wabo na baria hika abalambairi abu shivakata abakaru kuhuma otisenge kachinechi ebu unji.
2: Ewe belabika inaiseje wa Renouveau Jesus Press de la Paix abe parukia eyi na iseje naho umumwe butempo abantu bakaye kumakumubuma obo bandu abe butsundo e grand famille avjef omukiru cha muri olumba kumakumire bakati matumbo kumya simu mama hasa kundu yengula kolana obyaswa ebyo baremo omukiru cha muri olo mu bayite katikiri omusengeke Jerusalem eche na butsundo kunene abamambere abe avjef muwa kaniru kumya simbere mbere bakata sima ngoko babere ola emeto kibiri omutoka mu mwina kibya kawati cha reheka abantu babutusiania no undi omo bindi Veka okubwa nkoko nene ba umroma bia nendoa inangana watikibwa na motoka muma owe aveje fe abandu abe butsundo wakubwa nkoko nene vama sima okomana na mukandiro wa Kalumbi Ombeni vice presida owe aveje fe wakubwa nkoko nene omobiro ebikasa e grand family eye butsundo bachi ngampe ebachengula ulupitali luma hiyo bakibwa wakapatire dawa. Ii wazuka ni chitongole chumecha bataksi meno kwa manana Muhindo Kabunga Eriko msekretari wa AVJF nko abuwa.
7: Nero hano ni wa mgoko tunai hano trauma bere kirawa nubo shimu mabu trembo. Eritu unga mkoni tuenga AVJF eri adiri ahao tukabwa tubasi kalibo nero.
2: Nyaho tuwa minsangu kwa nene mubi ya soa ebi na musundu bachi kwa nene wanda mireo kubia awandu wa vio mungu lakulana ndeke ndeke usana. Ii wakabu wankoko nene ebisangabi kwa wikasu nga hakuine karasi kechipiri mbare kibirihi omuko mine na chimemi ebosundo wakabu wankoko nene mbareho erhor kirana okubia wawotikana nae ndekendeke na mungo bachonga nga nko ama inga sato mavehwa echirimocha karasi chirichazuka omosu divizio ya Mambasa ya kabiro ngabiro na Ituri oko mara no mchef de poule mbubia songa binebi ewe Mambasa. Iyo like shawoswa hasibirwe inakabuwa nkoko nene wabiri sangala kusibusibu kwa muna nko ama inga sato mabihwa busana abandri ibabiri tribita wakoro busana mtsoko ya malwa babi tribita ebi akato na bandri ibabiri sa makuni awa ebole bundibujo ukumana nko bia bia samu handa wakabuwa nkoko nene ngambe abakulu basonke herase ndekendeke ukubia miasi itasha zuka ndekendeke karasika hulawe ndekendeke ngabandri na abakoro eyo bade kwenene bale bae chupangana kolokubia esiba tralo makono wakarasi wakubo kwenene basi wane mure ndelera okubia wakoro bahiki uko mwana mko babere sangala ama inga sato wakawa akarasi sikarika zukomu Mambasa ya kabere. Naona bandu hiki reshombundu muwa kori renavi abikala ni umusele vutu mamu katake ngere umukumine inachime mochiro cheposo rikira mochiro chamuriolo. Imu wa hikiro vya songa mini bihasa kunuko poste de sante yengere okumana na palu kumayani mkulo chila mironga chinechi chiku nene imiasi muendri hanoho chitia chitia enuveli suti sivile di Kongo okula vera jaksoka ngisi iwa kubo nkuko nene wakai kuna okumana nebisibubi shibi usana na wikalani omushumbanoshi kuwabo na yu muya kurekire imiasi itichiri okumana nko abandu mu wahunzirwe chitia chitia nerehe kwako ishu simushiku wabu na makuta ukumuna nko yu jakso kangazi achaba kulo bai kandange usana kalani babirita seko mkatata kengere umochiro cheposo rikera umochiro cha muriolo tukamera matani tunombu kubeka ururu
8: ene handa yushi ya vesa ando chumunda mchewe ekwa na nayo mokwa na nayo vesa
2: naho omukubdi konko abakesa ebitere basketball omochiro cha muriolo basket club bahari ibini muyachindire robot kananga okobitere makumi munane nebibere oko makumi munane omochiro cha muriolo naho abaloparo mochiro cha konko abakesa amesao bakola volleyball babiri deiria umochi wache Kongo ukulu hitzolo makumi abiri ne itanu oye Afrika kumana nko kwenene mu bahirie amesanga wanano elinyuma sheresa finale ne atla Maroke okushugolui satu oko hatre naho Europe Atletico Madrid muya chindire Real Madrid okushugolui biri okonguma omomesano oye La Liga Wulu reko ovo Espany Atletico muyalu ya chinda Real Madrid kushugulu biri okonguma okomana nibya labiko mochiro cha muriolo naho na bakati bituko binga omo chiro cha muriolo mubai kumakumire chinzasa bakatra lera omuri chabo yo Miguel Masaisai owakwa omuchisida chuma Congo Brazzaville omuchiro cha muriolo okopale di peple mubai tekatikire hano kunene waka taribia kunene miyazi chironga ikiba sulai tuko mana Miguel Masaisai ni mkongo na katibu tuko vinga ili hiko mwe huo mbele mbele naho inabitu siyanyo mchisidachi uma omubya swanka binebi bahurikiribe tubanza bakini bacho moto bute mbone bini njendi dani mwusika kure tuvuke twendo omumbiri muri makoni muri fita muri emyatsi eyi ne mutu hikamu amakute rebola tuminya kunya muhanga akitubaricha na tukisibamborere tukasima iyo DMRC chioma boholo.
0: Habari hizi zinaletwa na
9: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
10: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
11: Habari zetu
12: Ngunza Mapasa.
13: Ufundi wake DM Choma na kwanza na kwa fupi CDGP huazimisha siku ya pili ya taifa ya haki na amani. Kuna misa iliyosoma kuna kwa chumba cha sala cha Mtakatifu Yosefu Paitavi siku ya Mungu hapo jana. Padri msimamizi wa shirika la haki na amani Aurelie Kambale Rukwata alisema nini na kuhusu hasa ujumbe wa Sengo? Undani ni hivi karibuni. Na baada ya Jumatatu na kumeanzishwa kazi za masomo, shughuli za masomo za suasua kuna kudivijini ndogo ya Mambasa pili mkoani Ituri, kulingana kwamba kuna masomo mengi yaliyohama kuenda Biakato wakihofia pia ugonjwa wa Ebola. Watu wanaobeba silaha wapora vitu kunako hospitali ya Ngere na katika majengo ya Hutuma karti Ngere usiku wa kuamkia Jumapili. Hapo jana shirika la raia la Kongo hulalamikia jambo kama na hili. Kadhalika pia kuna za michezo. Karibu. Azimisho ya pili ya siku ya taifa humu nchini kuhusu amani DR Congo itazimishwa siku ya kwanza leo Septemba 21. Kwa hiyo maridadi na hayo, kuna misa maalum iliyoandaliwa siku ya Mungu hapo jana kunako chumba cha sala cha Mtakatifu Yosefu Paitavibu Utembo, misa ambayo iliongozwa na padri msimamizi wa shirika la haki na amani kunako parokia ya Cecil da Alexandri Padre Aurelie Kambale Rukwata. Katika homilia yake aliangazia hasa amani ya kweli inatoka moyoni mwa kila mtu. Kwa hiyo alikumbusha kauli ya maaskofu humu nchini wa Singo wanaotarajia mazungumzo mwinjini katika lengo la kutafuta usalama na amani. Aba Rukwata.
4: La journée d'aujourd'hui nous invite à travailler pour
14: siku kuu hii ya haki na amani inatufundisha kutafuta amani mahali pote na tuwe watu ambao wanatuliza wengine tukileta haki na amani mahali pote. Kwani kwa askofu wetu wa Sengo walitia siku hii ni kutuamsha na kusema kwamba tunapasha kujenga amani, tutafute amani tuijenge.
4: Un constructeur de faiseur de paix.
13: Padre msimamizi wa shirika la haki na amani pia alikumbusha kila mtu kuangalia namna gani anaweza kuchangia ili amani ya kweli imarishe na kuepuka hasa hali ya ujeuri. Hiyo hapa mara tena sauti yake Padre Rukwata Aurelie.
4: C'est facile à dire, difficile à faire.
14: Ni kwepesi kusema lakini kutendesha inakuwa kugumu. Kwani mioyo za watu wengi zimejaa chuki na hasira kali, hawana tena amani. Tumuombe Mungu atusaidie tuwe watulivu na tuwe watu wa haki na amani. Kufatana na haya yote tujifunze kunyamazisha silaha kwa maneno yetu na kwa mfano ambayo tunaonesha maishani mwetu. Tutafute amani injini mwetu mote, kwani inji yetu ina haja ya amani hata mahali pengine na mbali ambapo tunakaa, na tutafuta amani hiyo kila siku.
4: Une paix combattue chaque jour.
13: Azimisho ya pili ya haki na amani humo nchini inasherekiwa siku ya kwanza ileo Septemba 21 jijini Butembo. Kuna mikutano inayoandaliwa kunako ofisi ya shirika la haki na amani pa Prokire mtani Bule Ingira. Ratiba imeandaliwa kwamba saa 2 za asubuhi hadi saa 6 za mchana mambo yote yatakuwa kiendelea upande kama na huu, na kazi hizo zinaandaliwa na kanisa Katoliki kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wanamemba 33 wa kundi la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix ya ICG waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu Efusion siku ya Mungu hapo jana Septemba 20. Ilikuwa wakati wa misa ya tatu iliyosomwa na Padre Kire Erasme Maliro. Dani Mweusi alikuweko na anatujuza zaidi.
14: Misa takatifu ilianza kwa saa 5. Wakristo wengi na pia wanaomba wa Renouveau Charismatique Catholique kutoka pande zote za jimbo la Butembo Beni walikuwa wamejaa pa ICG kwenye parokia. Katika homilia yake, Padri Mkuu Paluku Malero Erasme alifundisha kwamba ile ambao wanaita efusion, yani maagano ndani ya Renouveau Charismatique, haiko sakramenta, lakini ni wakati wa kupata neema za Mungu ambazo zilifika wakati wa ubatizo. Na alisema kwamba neema hizi zinastahili kuchungwa salama na vizuri wakati mtu anakuwa shahidi ndani ya jamaa yake, kama vile alifundisha.
15: Le compas dans votre foyer ou le mari vous dit unaenda wapi tena? Ile bukarismatike yenu ile. Nikuwea nini? Mara hiyo umekuja nabo nimebaona baba neno. Uambie gishi mko mwa ile compas.
14: Kisha umelia wale 33 mkiweko bikira moja wa pespe walitoa magano yao ndani ya Renouveau Charismatique wakiwekwa mikono na mapadri watatu ambao walikuja kwa misa takatifu kama na hii. Na kwa upande wake, mkuu wa kundi la Renouveau Jésus Presse de la Paix ya parukia mtakatifu Cyril wa Alexandria ICG Aloise Shaigosola alishukuru kwa yote kama vile ilipitikana, kishukuru pia wote ambao walisaidia kwa maandalizi. Na mshukuru Mungu kwani tumeonana tena. Na ndiye alikuwa anajua kama tutakusanyika hapa tena papa ICG. Shukrani. Tunashukuru kanisa kupitia mwongozi wa kanisa hili, mwasha mbaba askofu ambaye aliruhusu hii mpango ya efusion iweze kutendeka hapa ICG. Tunashukuru pia parokia ICG ambayo imetupokea kama wana wapotevu. Tujulisha kwamba yote yalimalizika kwenye chumba Maria Mama, ambapo wale 33 wa Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix wa ICG wamaliza sherehe na wale wanamba wa jamaa zao na wale waalikwa.
13: Asante Mweusi. Vijana wanakusanyika kuna kushirika Butundo Grand Famille AVGF kwa ufupi walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana wakitathmini kazi za maendeleo na kufikiria kuhusu miradi wanayotarajia kuifanya siku zinazokuja. Mkutano huo waliuandaa maridadi na azimisho ya pili. Mazungumzo yalifanyika kuna chumba Jerusalem pale Butundo. Vijana wa AVGF, wanawake, wanaume, watu kwa pamoja walikusanyika upande huo wa quartier Butundo pa Butembo. Wakati wa mazungumzo haya, hawa watu kwa pamoja waliweza kushukuru kuna kwamba kuna magari mawili ambayo wameyapata tayari, gari ambayo itasaidia kwanza kwa kuangalia namna gani kuwahudumia wakati wa seremonia mbalimbali pale wakati wa kifo, sherehe ya ndoa. Jinsi alivyo tuambia Mukandiru wa Kalumbi Ombeni akiwa makamu msimamizi wa AVGF.
16: Avaki ile gari mbili, tunakamata gari ya kwanza iko voiture SARF. Ile SARF inatusaidia kumaktivite ya makaa sosiale zenye zinatufikia ndani ya grupe. Tungepasha kamata ile gari comme corbiar, me tuliprofite tuandike kwa gari yetu association Butundu Grand Famille kwa kudemondre gari hivi iweze kufanya makazi zote. Inapashwa enda mku nafasi ya karamu ama nafasi ya kilio, haitakuwa na shida. Hiyo gari ya pili tumekamata itatusaidia kwa autofinancement. Doto finasema de notre groupe. Tunajua hiyo kutoa makotizasyo kila siku watu wanakuja wakaregea pole pole.
13: Siku zinazokuja shirika hilo la Utsundo Grand Famille AVGF linatarajia kufungua kituo cha afya. Jinsi anavyotuambia hapa Muhindo Mubunga Eric akiwa sekretari mwandishi wa AVGF.
7: Antuka mbudali jour za venir tumeprojete mu assemblée générale gizi siku zenye zinakuja tunapenda tutoke mukaya association tukue ONG yenye itakuwa na lutter contre vitu fulani fulani benye tuta benye iko mingi kusible mais aussi tulipenda tufungule d'ici là nani hôpital voir ma pharmacie na vile tuko na vision yenye tufungule partie AVGF taxi moto tunafungula vile AVGF taxi voiture.
13: Mbali na hayo AVGF imekuwa ikiangalia namna gani kuwahimiza watu wakaji wa Butundo, sio tu wa Butundo, wale ambao wanapatikana katika maeneo mengineyo na wanaalikwa kuingia katika kundi kama na hili. Ofisi yao hupatikana pa Butundo karibu na Epe Virihi mtani Kimemi, na huko watu wanahitajika kukuja kujiandikisha katika kundi hili la maendeleo. Baada ya karibuni wiki tatu Jumatatu pale tu masomo yameanzishwa, kazi zinaenda kubaya katika masomo mengi yanayopatikana kwenye pool primaire Mambasa ya pili mkoani wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Habari hii ilitolewa siku ya posho iliyopita na Likishauso Hasibirwe akiwa mmoja wa kusimamizi wa elimu katika upande kama na huo. Akizungumza na waandishi wa habari asema kwamba kazi zinaenda kwa ubaridi kabisa kunako hasa upande kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Masomo mengi yalehama hasa wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu kuelekea Biakato. Na kuhusu ugonjwa wa kirusi cha Ebola, Likishauso Hasibirwe anahakikisha uwepo wa ugonjwa katika upande kama na huu, na walika walimu, wanafunzi na wale wote wakuu wa masomo wote kuangalia namna gani wanaenda kukabiliana na kirusi hicho cha Ebola. Kigusia pia uvumi unaoenea hapa na pale kuhusu zile ekipu za riposte pembezoni mwa masomo mbalimbali, na kuhusu hasa uwezekano wa kuleta chanjo kwa ajili ya watoto. Huyo mwalimu Likishauso Hasibirwe anasema hapana, huu ni uvumi tu unaoenea katika jamii, na aliwasi hasa walimu, wanafunzi na uongozi wengine wa masomo wote kujipanga sawa sawa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa kama na huo. Watu ambao walikuwa kibeba bunduki na vyombo vya kutisha waletea usalama wa raia hatarini kuna kusilile Butruma Kartengere mtani kime mjijini Butembo usiku wa kumkia Jumapili hapo jana Septemba 20. Hawa waliingia kuna ku poste de santé Ngerepa Lukuma, yani mkuu wa hospitali hii ambaye alitajwa na mkuu msimamizi wa shirika la raia jijini Kongo hapa nyumbani. Amehakikisha kwamba vitu vingi viliporwa vikiwemo vitita vya pesa, simu za mkononi na hasa zilikuwa za wagonjwa. Mbali na hayo, walimteka kwa muda kina mama mmoja ambaye alikuwa akilinda mgonjwa, na mwanamke huyo alipatikana baadaye. Na huko baada ya kisa kama na hiki, hawa hawakusalia hapa, waliingia kuna kunyumba ya Kakule na Kambale Olivier na pia kwa bwana Meleki kule Butruma. Huko kote waliweza kubeba fedha na simu za mkononi. Katika jamaa mmoja walijaribu kumbaka mwanamke mmoja mkongwe kabisa, lakini nguvu zao hazikufanikiwa. Ulalamikia jambo hili Kasereka Kangetsi Jackson kwa makamu msimamizi wa Nouvelle Société Civile Congolaise jijini Butembo. Kombe ya Kongo ya basketball, Basket Club Bahari ya benishinda Rehobof ya Kananga kwa vitunga 18-2 dhidi ya 18. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana. Kwingine kocheza Diara Kongo kuhusu volleyball zawekwa kando katika kipindi cha 25. Maridadi na kombe ya mataifa ya Afrika ilishindwa mbele ya Lio de l'Atlas ya Morocco kwa seti 3-2. Na wale wachezaji wa mbio za basikeli jijini Kinshasa walikusanyika siku ya Mungu hapo jana hapa kimkumbuka huyo Miguel Masai Sai, mwendeshaji huyo mwambio za basikili alifanya ajali kule Congo Brazzaville wakati alikuwa akijielekeza kule Rabat, mji mkuu wa Morocco. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza leo. Asante msikilizaji. DM Chioma aliniongoza kiufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mapasa, ungana nami jioni 12.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Marengera Mari Nyamuzungu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, habari ya kifo cha mama wao aliyejulikana kwa jina la Kabuo Mbabiandi Georgette. Habari fikie jamaa Katembo wa Sata Pakaeri na Pakasuo. Habari fikie jamaa ya mama Christine Pambengi. Jamaa ya Bosio Pakaseye, Herishare Bosio Pabeni, Maska Marengera Pakikungu. Hilo kinaendeshwa pa Masuri kwa Kambale Marengera. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Kambale Marengera ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabuo Mbabiandi Georgette. Coral Emmanuel ya parokia Sainte-Croix secteur Saint-Elodie Pakiabuyiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki, zaidi sana wanamemba wote, habari ya kifo cha mmoja wao Kahindo Kihoreria Stanislas. Kifo kilimpata tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Padre Kire wa parokia Sainte-Croix Kiabuyiri. Habari fikie Padre Omonie na waongozi wote wa parokia kwa mwimbaji, wafadhili wote wa korale, waimbaji wote katika parokia Sainte-Croix Kiabuyiri. Ibada ya mafariji itafanyika na saa 3 kamili pa Mutiri. Mazishi itafanyika leo baada ya ibada. Mazishi itafanyika pa Kisalala. Waimbaji wote wa Coral Emmanuel wafike kwa wakati wakivaa teni yao Lacoste mapasha. Kwa niaba ya uongozi, President Busa Jonas ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kahindo Kihoreria Stanislas. Na jamaa ya Kazimiri, jamaa ya mwalimu Kazimiri pa Kitatumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Bambe Jean-Marie Musaburi. Na wanajulisha kwamba alifariki jana siku ya Yenga tarehe 20 Septemba mwaka huu tunao na saa 4 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Kazimiri na wote waliofahamu.

Papa Sami Kabunga na Bako Mbusa wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama mzazi Marceline Kabira. Jamaa ya Kihoreria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Kihorera Stanislas wa Mchiri, selule Matenge, numero 236. Kifo kilitokea tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya papa Kihorera Pabutaririra. Engineer Kibango Pabeni. Dr. Chaembwa Kakule, habari fikie jamaa ya Stamil. Ifikie jamaa yote ya Chivira, jamaa yote ya Kihorera pa Chivira na pa Chisalala. Habari fikie jamaa ya Papa Yuri pa Kiondo, Coral Emmanuel ya Kiabwiri, Coral Saint Famille pa Mkuna na wote waliomfahamu Papa Kihorera Stanislas. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu leo tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itafanyika na saa 3 kamili kunako sekteri ya Mchiri. Mazishi itafanyika pachisa la Larute Beni. Kwa niaba ya jamaa Kibango Kabuyaya na Kasereka Kibango wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kahindo Kihorera Stanislas. Kundi ya sala Renvu Karismatiki Katolika Ngingere inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha efusioniste wao aletwa kwa jina la Kavira Maria Nyeste Birere. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao, na ilikuwa kunako Centre de Santé la Santé d'abord pa ilikuwa Centre de Santé la Santé d'abord pa Musimba. Habari fikie kokodire pa Sabam. Wabelge wote wa Centre Butembo, Warenouveau wote wa kundi Imakile Conception pa Ngengere. Programme wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza na saa 4 kamili misa takatifu itasomwa kunako sekteri Usenzera. Na saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Musingiri kwa makao ya mwisho. Kwa niaba ya uongozi Kambale Shili akiwa sekretari, na saa 4 kamili misa takatifu itasomwa kunako sekteri Usenzera. Na saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Musingiri kwa makao ya mwisho. Kwa niaba ya uongozi Kambale Shili akiwa sekretari Puri wa Moizi. Kifo kilitokea Pakiala baada ya ugonjwa wa siku chache na ilikuwa na saa 4 asubuhi. Habari fikie Papa Elise Pabuhesi Isare, jamaa yote ya Mwereko Makambo, mahali pote inapopatikana. Habari fikie mjomba Marco Parisasa Kalambi, ndugu na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya pili kesho na itafanyika pa Byambo Isare, kilio kinaendeshwa pa Butara. Kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Mburivoa ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Mburivoa Moizi. Waongozi wa Mitualite Jirani Mwema Pavurema wana huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengu. Alikuwa mke wa agronome Kakule Kumbale Mburivoa Moizi. Waongozi wa Mitualite Jirani Mwema Pavurema wana huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengu. Alikuwa mke wa agronome Kakule Kumuhwa Juma Moja. Mazishi itafanyika leo siku ya kwanza kunako shamba la jamaa Pakimbulu kupita Msenene, nyuma ya misa itakayosomwa kunako parokia Katolika ya Burema na saa 3. Waongozi wa Mitualite Jirani Mwema Burema ambao wanajulisha habari ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph. Kwa niaba ya uongozi, Muhindo Stambi Alphonse Makinose akiwa president, Paluku Kioma Julien katibu, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengo. Na jamaa ya Ayati Kambale Benoit inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha

Kaswera Marceline Mumbesa. Kifo kilitokea tarehe 6 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie shamote ya Mumbesa pa Mangina, panzi ya panda, mangurejipa, pa Kavicheru. Ifikie marafiki wote pa kartie ofise Utembo. Ifikie pia jamaa yote pa MGL, pa pasi ya Yosola, na ifikie jamaa ya Jade Dieu pa Mustenene. Ifikie mjuku wake Kavira Francine akiwa pa Lubiria. Ifikie pia papa Mateso Mumbesa pa Kisitu. Wote waliomfahamu mama pia tate na shangazi Kaswera Marceline Mumbesa watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa hayati Benoit imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wake Kaswera Marceline Mumbesa. Jamaa ya Kasuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee wao Kambale Kasuka Trofime, alijulikana pia kwa jina la Siauswa. Kifo kilitokea jana siku ya Yenga pa Kavu Hiriru, na mazishi tafanyika pale Kavu Hiriru leo siku ya kwanza kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka Pavuchike. Habari fikie jamaa yote ya pata Maria, pia ifikie wote, ifikie wasoki wake wote pa groupement ya Mario. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Habari fikie pia jamaa ya soko pa Bunia, pa Beni na pa Mtembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale soko Timote ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzee Kambale Kasuka Trofime Siauswa.

Na jamaa ya Katungu zamani, jamaa ya Katungu zamani kwa Rwanda, Kareverio, kuselile Kahondo, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha mama pia tate wao, Katungu Justine zamani. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Msenene, siku ya ine tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao, na likuwa na saa 10:30 za usiku. Habari ifikie, samahani, mazishi ilifanyika tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Luso Bobu. Kilo kinendeshwa kwa kipakariverio, quartier Rwanda, selile Kahondo, karibu na hospitali la Colombe, ama kwa Grico. Ni pale ambako jamaa inakaa. Habari fikie jamaa ya zamani mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Ndamanga, pia jamaa yote ya Mwarura, jamaa ya Mwarura, mahali pote wanapokuwa. Pia fikie ndugu na marafiki wote, watambua kwamba mama Katungu zamani Justine hayuko tena duniani. Atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Mapendo Celeste, Kabo Imakile Kihemba na Muhindo Ndamanga Jano wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu zamani Justine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mutanda Kipuni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kafule Kipuni Franki. Alikuwa mtoto wa Revera Pastor Kipuni Murinzo. Kifo kilimpata Pabeni tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao, na programu zingine zitahushulishwa baadaye. Habari fikie jamaa Faisi, na ifikie jamaa yote ya Polina pa Kikungu. Habari fikie jamaa ya Tiro pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Buriba, jamaa Buriba pa Butembo, jamaa ya Muenia Hemula Pabeni na pa Butembo, jamaa ya Ogila Mwira mahali napokuwa, Omoneri Protestante pa Butembo ICG, Ibeka Katwa, jamaa ya Mariro pa Buhika. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya posho tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao, mwili uliondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Beni na kuwekwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa pa Butembo. Siku ya yenga jana, maombi pamoja na jamaa pakaluhiche nyumbani kwa couple Jeremy na couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka. Maombi lifanyika jana siku ya yenga. Na leo siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao, saa 2:30 mpaka saa 5:30 ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebeka Bulumbi. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 6:30 mpaka saa 8 mwili utaelekezwa pa Buchira Msenene kwa makao ya mwisho. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Kaluhiche nyumbani kwa couple Jeremy Silu Stawa Kipuni Milka kutumia maji ambayo yameandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Paulo Mutanda Kipuni, Revera Pastor Kipuni Murinzo Jedeo, Kakule Mutanda Kipuni Jonathan na couple Jeremy Silusawa wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Kipuni Frank. Jamaa ya Muti inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe. Kifo kilitokea pa Komanda tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Habari ifikie Etienne Kikengere pa Masoi. Habari ifikie jamaa ya Kapitula pa Nzia Panda, jamaa ya Lukando pa Bemia, jamaa Kitingu Mafungula mahali inapopatikana. Wanajulisha kwamba misa itafanyika siku ya pili tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako sekta Katolika ya Bulamba. Muhindo Muti ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe.
jamaa ya Wasimundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kabuo Wasimundu Dorcas. Kifo kilitokea kunako dispensaire Croix Rouge pa Marera tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie marafiki wote pa Butembo, pa Beni, pa Kichobo na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa Wasimundu mahali pote inapopatikana. Waresortisa wote wa Institut Jufuru. Pia ifikie marafiki wote pa Butembo, Wakristo wa Sebeka Kimimi, Wakristo wa Aveni Bamate, watambua kwamba mtoto wa jamaa Dorcas Wasimundu hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, samahani wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Kiondo na saini kamili leo asubuhi. Ni jamaa ya Wasimundu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kabuo Wasimundu Dorcas. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Mundondo pa Selile Musai inatangaza kupotea kwa mtoto wake Diebon. Ni wa umri wa miaka 3.5. Alipotea tangu siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao. Wanaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Dorcas nyumbani, mtoto Diebon nyumbani kwake, ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Mundondo imeweka sahihi. Tangazo la kulipwa kwa allocation familiale ya trimestre ya pili mwaka 2026. Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS kwa kifupi inaalika wasimamizi wa wafanyakazi yani wa Point Focal wa Butembo na territoire ya Lubero kupita kunako ofisi yake tangu 2:40 yani 8:45 siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao, wakiwa kila mmoja na vyeti vinavyohakikisha malipo ya cotisation sociale ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 na mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pia wafike na ripoti ya malipo ya trimestre ya kwanza mwaka 2026. Wale ambao hawajaileta ni kwa ajili ya wale ambao hawajaileta kwa ajili ya kulipwa kufuatana na kalendari ambayo imewekwa kwenye ofisi ya CNSS. Tena CNSS inawajulisha ya kwamba mtoto ambaye anakubaliwa kupokea ni yule ambaye vyeti vyake vimefikishwa kunako ofisi ya CNSS na kufuatana na malipo ya cotisation sociale ya trimestre. Kwa mwisho, CNSS inawakumbusha wahusika waweze kuaktualize vyeti vifuatavyo: certificat de vie kwa ajili ya mtoto mwenye umri wa miaka chini ya 6, certificat de scolarité ou fréquentation ya mwaka 2025 2026 kwa watoto ambao wamefikishwa masomoni ili kuepuka mizozo wakati wa kutafsiri dosari zao wakati wa malipo ya trimestre ya pili mwaka 2026. Mwambiane kati yenu. Kiongozi wa shirika CNSS Didier Albert bin Masudi, chef de division, ni yeye ameweka sahihi. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS a sigle ka 2026. Mwambiane kati yenu. Kiongozi wa shirika CNSS Didier Albert bin Masudi, chef de division, ni yeye ameweka sahihi. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS a sigle 2026 et du rapport de paix du premier trimestre 2026 pour ceux qui ne l'ont pas encore déposé au fait de toucher suivant le calendrier affiché sur les valves de la CNSS et les allocations familiales du deuxième trimestre 2026 travailleurs. Aussi, la CNSS informe tous les travailleurs que l'éligibilité d'un enfant tient strictement compte des pièces introduites en faveur du dit enfant et du paiement complet des cotisations sociales des trimestres. Enfin, la CNSS rappelle aux assurés bénéficiaires des allocations familiales
de bien vouloir actualiser les pièces ci-après. Certificat de vie pour les enfants de moins de 6 ans. Certificat de scolarité ou fréquentation de l'année scolaire ou académique 2025-2026 pour les enfants en âge de scolarité, et ce pour vous éviter les désagréments dans le traitement de vos dossiers à partir du deuxième trimestre 2026. Conseil et communiqué. Le responsable du bureau, Didier Albat Bin Mansour, chef de division, a signé ce communiqué. L'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Boutembo, ICAVF Boutembo à sigle, porte à la connaissance des anciens et nouveaux diplômés d'État, ainsi qu'aux détenteurs des diplômes équivalents au diplôme d'État, sans oublier tous les anciens diplômés de l'ICAVF de niveau L3, que les inscriptions ont déjà débuté pour l'année académique 2026-2027 au premier une dimension ou orientation ci-après. Programme de licence et trois filières sont organisées. L'agronomie générale, l'agro-vétérinaire et forêt. Au niveau du master, deux filières sont organisées. Agronomie générale, environnement et développement durable. Les inscriptions se font tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h à ces adresses. À Paritora Central de l'ICAVF Boutembo, dans les bâtiments administratifs au numéro 76, avenue Goma, cellule vétérinaire au quartier Biondi, à commune de Kimemi. À Paritora Auxiliaire, au bureau de la section à Kiambo, non loin du bureau de la PNC Kiambo. Choisir l'ICAVF Boutembo, c'est opter pour une formation compétitive de bonne qualité, qui vous permettra de contribuer au développement de notre pays, la RD Congo, à lutter contre la pauvreté.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na mbona kuna wakati
1: ya kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?

0: za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa.
2: Tuasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza kuanza juma njema ya leo. Na tunashukuru kwa kuwa mume endelea kufata kipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tufati sasa kipindi kingine kia Echo de la Sonas. Na leo ni kuzungumza juu ya assurance scolaire. Paluku Hassan kudeza mstudio ili atufundishe tu yende nae na tukimtega sikiwa kisandi.

Asante sana bwana George Makeo. Ndugu wasikilizaji, tuko tunazungumzia hizi siku kuhusu maassurance ambazo ziko obligatoire. Tunazoea kusema hapa ya kwamba kuna kama kategori mbili ya maassurance. Kuna kwa maassurance ambazo ziko obligatoire na kuna kwa maassurance ambazo ziko facultative. Ndugu kusema maassurance ambazo ziko obligatoire ni sheria ndio inasema kama assurance fulani na assurance fulani wewe raia unaposha kuikamata. Ndio kuna kuwa maassurance obligatoire na zingine wanakuachia kama unakamata unakamata, kama unaacha naache ta dependre tatokana exactement na wewe. Na tuliweza kukumbusha siku zilizopita ya kwamba wakati nyewe kulikuwa liberalization ya secteur des assurances, haikusema ya kwamba kuna kuwa mena maassurance zote zinakuwa sasa facultative, vile kuna kwa watu fulani fulani ambao wanawaza. Kuna kwa watu fulani fulani ambao wanawaza, unafika kuuliza assurance no d'ailleurs isha kwa liberalize, mtu anaweza fika sana kamata, anaweza kamata sana penda oh, iko mutualité ya beaucoup de considération comme ça yetu tunasikia de gauche à droite, tunasema iko ba consideration iko tellement erroné a effet kujidanganya. Tunajua kusema kama mtu anakuwa na information ambapo anakuwa na besoin, fika ku service yenyewe concerné, fika kwa wataalamu wajibu kuna experience, ndo ulize ole ya kukuwa na ba mentalité ya kumkichwa unawaza hivi alors que vitu haiko vile. Donc tunajua kila mara kukumbusha ya kwamba le fait d'avoir libéralisé le secteur des assurances ilikuwa tu simplement kusema haiko tena fasi moja unapasha kwenda sawa vile ilikuwa mbele, tulikuwa tu sonasi ilikuwa na monopole. Hapa sasa kuna kuwa ingine ma entreprise au ma société inakuwa mingi tuseme, na unakuwa na shwa ya kuenda fasi nyewe unaweza kukamatia, fasi nyewe unaweza kupenda ndo kunyewe unaweza kukamatia assurance yako. Ile ndo liberalisation ilikuwa mwe l'essence exactement. Néanmoins kuko ma assurance flani flani ambazo zilibakia tu na ile caractère obligatoire quelle que soit la liberalisation. Donc unaweza kukamata kama ni ku société A, kama ni ku B, kama ni ku C, kama ni ku E, ça dépend exactement na choix yako, mais unapasha kukamata zile ma assurance ambazo ziko obligatoire. Na ndo tuliweza tukunazungumzia exactement zile ma assurance obligatoire. Tuliweza kusema iko zile ma assurance obligatoire kuna kuwa notamment unapasha kukamata zile ma assurance ambazo ziko obligatoire. Na ndo tuliweza tukunazungumzia exactement zile ma assurance obligatoire. Tuliweza kusema iko zile ma assurance obligatoire kuna kuwa notamment assurance siku za usoni kule, sababu tulisema mu assurance automobile munakuwa ma garantie mingi, na mwele ma garantie kuko moya naye ambayo iko obligatoire ni ile tunaita assurance ya responsabilité civile. Ndio kusema ile mapasho ambayo unakuwa naye ya kuweza kutengeneza kitu ya batu ambayo umeharibisha, donc kitu ya batu ambayo gari yako imeweza kuharibisha, sababu wakati nye gari kunapita mbalabala mwele balabala muko batu, mwile balabala moko bitu ya batu vile tunajua. Alors wakati yoyote gari neza kutereza inenda kulumiza batu, nandu bitu tunonaka exactement. Donc c'est un risque qui est réel, donc maksida inafanyikanaka ya mito gari. Alors ilo wakati nye italumiza batu au itaharibisha bitu ya batu, basi ile bitu nye ampo ili haribika bale batu ampo bali lumia, kama ni kufunjika, kama ni kufariki, batakuwa kukichwa yako huu mwenye gari, vile ndo sheria nasema, sababu we ndo auteur na bale bengine ni baviktime. Alors sheria nasema unaposha tu jiste kulipa faktiri kama ni kulipa faktiri, kutengeneza kama kitu ili haribika. Ndo nosio exactement ili ya responsabilité civile. Sasa matière d'assurance, wakati unakamata assurance yako, unakamata ile muziko ile yako ya responsabilité civile, unaitia kukichwa ya mtu ingine, na ule mtu ingine exactement njo tunaita assureur, na we unakuwa assuré. Donc sonas tuko assureur, si tuko

assureur exactement. On a kamati le muziku yako wakati mtu anakamataka si contrat d'assurance yake. Ni kusema nakamata ile muziko anatia kukichwa yetu kusema nyie Sonas kama kuna kuwa ajali basi nyie fasi nyie mimi ningelipa nyie ndio mtalipa kwa fasi yangu c'est sans substance exactement le contenu même ou alors frontement ya ile contenu ya ile assurance vile nakuwa kwa puisque kila mara tunaweza kusema parfois ya la confusion dans la tête de certaines personnes nyie anakuwa kana banakuwa na tandasi kufananisha assurance na taxe suite assurance kama na vitu kani batu bana kwa comme si ba accorder d'ailleurs importance quoi assurance muta nakia kukamata tu peut-être puisque aende fashion flana tafuta kuenda anaogopa barulaje mbalabala bon napenda tu akwenda yebo basi msumbue c'est pas quoi bon haiko mwile objectif a principe objectif kabambi ni kwamba wakati nye unaingia mugari unaanza kutembea mbalabala unatayarisha kusema kama kuna tokelea ajali basi kutakuwa mwenye nyuma yangu atapasha kunisaidia. Ile ndo ndugu sikizaji naomba tunaretenir une fois pour toutes objet exactement ya ile assurance ambayo tuko tunazungumzia kila mara hapa kwenye mitambo na kulomba batu baki kukamata assurance mu cadre tu juste ya kuweza kujikinga par rapport na ajali ambayo inaweza kutokelea siku za usoni. Ndugu sikizaji kila mara nakuwa ku 09 93 29 76 21 kila mara tunapokea message mbalimbali kuhusu kipindi na huenda tunaweza kuleta ma quelques éléments de réponse par rapport à vos préoccupations. Vile mnajua ni wenu wa kila siku Papa Hassan Paluku ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas. Basi na vile tunasema a part ile assurance automobile bien attendu kuna kwa ingine tulizungumzia vile assurance de construction. Tuko tunazungumzia ndugu wasikizaji ma assurance ambazo ziko obligatoire. Tulianza assurance tuko nakumbusha assurance ya magari. Tunaingia kwa assurance de construction wakati kuna jenga chantier yako iko ma point ambao tulisha kuzungumzia hapa siku za kutosha. Hapa tuko nakumbusha teme yetu surtout ni kujua ma assurance za wapi ambazo wewe raia unapashwa kukamata pale ndo tuko assurance obligatoire. Tunasema assurance de construction wakati kuna jenga nyumba yako aloro kuko wakati ile nyumba inaweza kuporomoka ile chantier yako vile tunajua na wakati chantier yako itaporomoka basi kuko wakati nye haitakuwa bila kuacha matras donc madega batu batavunjika, batu batalumia, bakufariki, batafariki, parmi bale ba mason, parmi bale bafanya kazi yako, batu baneza kuvunjika, batu baneza kufariki, parmi petetre ba voisin, au banye biko napita mbalabala, sababu wakati nye nyumba teza kuporomoka, briki tatoku kunenda kuka kule, bloki tenda kuka kule, kibampasi tatelemuka, swate manchanja, sepa kwala, alors ile yote exactement inaweza kutoka mwile parcelle ya kurenda kujiretrouver mu parcelle voisine au kumbenyi biko napita mbalabala puisque d'habitude tunajenga pembeni ya bavenue pembeni ya barui et ile yote alors inakuwa badege iko pale na ile yote itakuwa alors ile yote exactement inaweza kutoka mwile parcelle ya kurenda kujiretrouver mu parcelle voisine au kumbenyi biko napita mbalabala puisque d'habitude tunajenga pembeni ya bavenue pembeni ya barui et ile yote alors inakuwa badega iko pale na ile yote itakuwa kukia assurance ya construction iko pwe ambao tulishazungumzia siku za kutosha. Kuna kwa ingine kategori ya assurance ambao tuliweza kuzungumzia na nyuna karatero obligatoire ni ile sandi ya nyumba kulungula. Tuliweza kila mara kukumbusha hapa ya kwamba wakati unakuwa na nyumba yako unaitia mu activité fulani inaweza kuwa ilishaisha puisque assurance de construction wakati nye nyumba inaisha ile assurance de construction inaisha hasa kuna wafata mena assurance sandi sababu nyumba mena ulikuwa na jenga inaweza kuporomoka kuna kuwa assurance ya tuseme construction au tout risque chantier sasa wakati nye nyumba inaisha kuna kuwa sasa kulungula na wakati nyumba italungula vile tunajua nyumba itaribika na kama bitu biko ndani bitu bitaribika alors ili yote exactement itakuwa perte kwako we mwenye nyumba kwako we mwenye bitu ambayo bilikuwa ndani ya nyumba c'est pourquoi leta naona kama ni muhimu kuweza kukuaccompagner par rapport na ile perte ambayo unaweza kupata en créer exactement ile assurance incendie tuliweza kusema kwa

mwenye yake anaenda kuanguka. Donc tuliweza kusema mukadre ya assurance scolaire kuna kweli double garantie. Tuliweza kusema ya individuel accident corporel, wakati nyewe mwanafunzi anaweza kujikoze accident, anaweza kujikoze wakati mwanafunzi anaweza kujilumiza. Il va de même d'ailleurs mon assurance sportive. Wakati nyewe joueur anaweza kufuata kabumbu yeye peke anaanguka na vunjika, ndio tunaita individuel accident corporel. Na wakati nye mwanafunzi anaweza kuwa peut-être alisukuma mwenzake par mégarde ule anaenda na lumia, ndio tunaita responsabilité civile. Ile garantie mbili inakuwa couverte exactement mo ile tunaita assurance scolaire. Na ile assurance scolaire vile tunasema ilikuwa mukadre tu juste ya kuweza kuprotege banafunzi par rapport na ile badega, puisque wakati nye mwanafunzi atenda kumasomo alienda peut-être kujilumiza, banampeleka kudao factory natoka kama ni 50 kama ni 100 par exemple. So tunasikia alilumiza mwenjake mukadri ya masomo, factory natoka, basi haitakuwa mzuri tena kusema batapelekea muzazi ndio ende kulipa bile vyote. C'est pourquoi je kuweza kualeje muzazi par rapport na ile poa yote inaweza kuwa yulu wake wakati nyewe mwanafunzi anaweza kulumia kwa masomo, kulikuwa exactement ile systeme ya assurance ya wanafunzi pour que kama mwanafunzi analumia itakuwa tu question ku informer sonas na sonas anaweza kujikipe. Wakati nyetu tulikuwa na sireba wanafunzi tulikuwa napata maksida mingi pale wanafunzi anakuya tu nasikia ba directeur ba chef d'établissement bana déclarer na mu quelques jours ba document kwa pale tunalipa déjà. Donc inakuwa para anakuwa iko épargné, inakuwa chef d'établissement anakuwa iko épargné kwa ile montant modique ambayo mwanafunzi atalipa, ina permettre shirari naye kuweza kuintervenir wakati nyewe kunaweza kuwa ajali. Ndugu sizaji, tutaweza kuendelesha na hii theme hii point ya assurance scolaire siku nyingine. Muda wetu unaisha kusiku ya leo, basi tunazungumzia assurance ambazo ziko obligatoire na tunapima kwanza assurance ambazo ziliko obligatoire haziko tena obligatoire, mais ina dependre na kila mtu. Basi wakati nye balisema hakuna sheria na kataza kusema kukamata assurance scolaire, hakuna. Na hapa unaweza kukamata we mzazi, unaweza kukamata ita depend na upisi kama kuna susia kuweza kuprotege mwanafunzi wako. Basi ndugu msikizaji, tutaweza kuendelesha na hii pointi siku zingine. Tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema kwa wote. Basi ilikuwa wenye kila siku, naita kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Solas. Basi tunasalimu wa kolege de service wote ambao wataenda, wiku na jandaa kuenda kukazi, wakati sayi wacha fika deja kukazi. Basi tunasema kisanti kwa wote.

La Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotupata mahali kote mnapatikana. Tunaanza juma mupya leo. Tuko siku makumi mawili na moja, makumi mbili na moja mwezi huu Septemba, le 21 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Matayo, Mathieu, Mateo. Huyu Matayo alikuwa mtume, alikuwa apotre na mwenjili, mpendo wa msikilizaji. Mathieu l'évangéliste kwa Kifaransa. Wanatuambia hivi, wanaandika ya kwamba Matayo alikuwa na kazi yake, alikuwa natafuta pesa. Kwanza jina Mateo maana yake zawadi ya Mungu, don de Dieu, inatoka kwa Kiebrania, don de Dieu maana ya Mathieu.

zawadi ya Mungu, matiti ya huu kwa Kiebrania, mpendo wa msikilizaji. Matie wanaeleza namna yake ya kuongoka hivi. Kwanza aliitwa Levi, walimuita Levi jina lake la kwanza. Alikuwa ni mtoza kodi, mtoza ushuru, yani alikuwa nalipisha pesa, alikuwa nalipisha taxe. Mtoza kodi alikuwa natafuta pesa kwa kulipisha taxe. Mpendo wa msikilizaji, tuko katika pwani ya Galilaya. Siku moja alipokuwa akifanya kazi zake kwenye meza, Bwana wetu Yesu alipita. Yesu akamtazama kwa muda Matayo, akamwambia nifuate. Alipomwambia amfuate, mpendo wa msikilizaji, Matayo mtoza kodi aliacha mara moja ile kazi yake yenye faida nyingi, kazi yake ya kulipisha pesa, aliacha na pesa zake, aliacha na makaratasi zake pale. Hata kabla hajaenda kuwaaga jamaa yake, alimfuata Yesu mara moja, akasimama na kumfuata Yesu. Na hivi Matayo akamwalika Bwana wetu Yesu na wafuasi wake, akawaalika kwenye karamu kwa kufurahia jambo hilo, kuitwa naye kwa kumshukuru Mungu, kwani ameitwa na Yesu. Akamwalika, akamfanyia karamu, akawaitisha kunyumba. Sasa wakati aliwapatia chakula nyumbani, Wafarisayo waliokuwa adui za Yesu hawakupendezwa na jambo hilo. Wakawauliza mitume, mbona Bwana wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye zambi? Wafarisayo wakawauliza mitume, wanasema Bwana wenu anakula pamoja na wenye zambi, watoza kodi. Kwani watoza kodi walikuwa wanawachukia, walikuwa nawachukia sana Yesu alipo, kwani ilikuwa wafanya zambi wakosefu. Yesu aliposikia manunguniko ya Wafarisayo, akawaambia, wanaomhitaji daktari ni wale walio wagonjwa, si wenye afya. Hapana, sikuja kuwaita watu wema, bali wenye zambi. Kwani wale wanaohitaji daktari, wanaohitaji mganga, ni wale walio wagonjwa. Basi akawajibu hivi, na Matayo basi akaonesha alama ya kwamba ameongoka kabisa kabisa. Ni yeye Matayo aliyeandika kitabu chenye maneno yake, mafundisho na matendo ya Bwana wetu Yesu. Aliandika maneno ya Yesu Kristo, aliandika mafundisho yake na matendo yake, na akaita kile kitabu Injili. Injili maana yake habari njema. Maana ya injili ni kusema habari njema. Mpendwa msikilizaji, alikiandika kitabu chake kwa Kiebrania, kwani alipenda vile Wayahudi waelewe vema Yesu, maana ni lugha ya Wayahudi, Kiebrania kwa ule wakati. Lakini kitabu hicho hakikukawia kutafsiriwa katika lugha ya Kigiriki, na baadaye Jeronimo akakitafsiri pia katika Kilatini pamoja na vyuo vingine vya Biblia. Kisha kupaa kwa Bwana mbinguni, mapokeo yanatuambia ya kwamba Matayo alienda kuhubiri injili katika nchi za mashariki na huko Ethiopia. Na Matayo anaheshimiwa kama mfiadini, lakini hatujui mahali alipofia kwa gisi wanatuambia, ila wanasema alifariki kwa mwaka 701 hivi, walimuua kwa mpanga kadiri wanasema, ni hivi wanaeleza kifo chake. Basi kwa kifupi tunasema nini, mpendwa msikilizaji? Maana ya Mateo au Matayo ni kusema zawadi ya Mungu, don de Dieu kwa Kifaransa, inatoka kwa Kiebrania, matatia huu, mpendwa wa msikilizaji. Jina lake lingine ni Levi, mtoto wa Alfeo. Levi mtoto wa Alfeo alitumika Kafarnaumu, na labda ni pale Kafarnaumu amezaliwa. Labda alikuwa mtoza kodi, mtoza ushuru, mwenye kulipisha pesa. Maana yake alikuwa analipisha kodi kwa mafaa ya Waroma. Watoza kodi, watoza ushuru walikuwa wanachukiwa sana na Wayahudi, kwani walikuwa wakosefu, na hata ilikatazwa kwao kuingia katika nyumba zao. Usiende ingia kwake, kwani ni mkosefu.
ni kwa sababu walizoea kukosa haki, waliwanyanyasa watu, na hasa sababu walikuwa wanawasaidia wageni wa Roma. Ndio maana ni ya kushangaa kuona namna gani Yesu yeye akasubutu kumuita amfuate kwanza, akasema amfuate, na namna gani Mateo akaitika bila kusita, akaacha makaratasi zake, akaacha pesa zake, akaacha kazi, bila kuaga hata jamaa yake, akafuata na anamsikiza Yesu, anamfuata Yesu. Akamkaribisha kwanza nyumbani mwake, akamwalika na mfanyizia karamu. Injili ya Mateo ni kitabu cha kwanza cha Agano Jipya, na tunaona ya kwamba ni kawaida, sababu ni kilalo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, kwani anashughulika kutuonesha namna gani Yesu ametimiza maneno ya Agano la Kale. Injili ya Mateo inatuonesha gisi ni Yesu anayetimiza maneno iliyotafsiriwa waliotangaza katika Agano la Kale. Na mawazo na hali ya mtu inaweza kuonekana katika vitabu alivyoandika. Ndiyo maana tunaona kama mwinjili Mateo, kadiri tunasoma kitabu chake, wanasema anatuonesha namna gani maisha ya Wakristo ni lazima yawe mapya mbalimbali na maisha ya watu wa Agano la Kale. Kumbe maisha ya Wakristo iwe maisha mapya, na kinatuonesha namna gani ufalme wa Mungu unatufikia. Kinatuonesha pia namna gani Wakristo wanapashwa kuwa mitume tunaposoma injili ya Mateo. Tena injili ya Mateo inatuonesha namna gani Wakristo wanapashwa kushirikiana. Tena kinaonesha katika mambo yote ya maisha, wanatuambia ni lazima tuwe tayari kwa ujio wa Yesu katika maisha yetu, tumungojee Yesu. Injili ya Mateo inatufundisha yale yote. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi kuhusu maisha ya Mtakatifu Mateo, mwinjili tunayemkumbuka leo. Alikuwa mtume, alikuwa anaishi katika maisha yake ya kawaida ya kidunia, akilipisha pesa, lakini wakati Yesu alimuita, anaacha vyote, anasimama, anamfuata Yesu. Sema Yesu alikuja kwetu sisi wote kwa namna pekee, kwa ajili ya wakosefu, wale ambao wanaonekana hawastahili hata, lakini ni kwao Yesu amekuja. Tutamwomba Mtakatifu Mateo atuombee, atusindikize katika sala zake, ili kanisa, kikundi cha Wakristo Yesu aliacha, kiendelee mbele bila kurudi nyuma, na kiwaangazie watu kwa maneno na matendo inayojenga, itakayojenga ufalme wa mbingu hapa duniani kwa namna ya pekee katika nchi yetu Kongo. Atuombee amani tunapoendelea kuteseka hivi, na wakati huu wa magonjwa ya Ebola, atusaidie tuwe waadilifu katika maisha yetu, tuweze vile kusaidia ugonjwa huo upite mbio. Basi ni maneno machache tulikutayarishia kwa siku ya leo. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, nikiwaomba muendelee kufuata Radio Moto Butembo Beni kwa kutusaidia, ili tuwe kabisa kabisa wafuasi wa Yesu Kristo, wa vile Mtakatifu Mateo aliyemsindikiza Yesu akimtumikia. Ninawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu yeye mwenyewe atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Chérie, mon père, comment on fait quand on dit pourquoi on comble l'angoisse si qui est là?
1: Oh, maman, ça m'a ni chérie. Tu lui crois ça dans ma zungumzo et tu m'as binti à moi pas.
0: Ah bon?
1: Ni comme il en partie à ma facile au foulan ni kusu ma dibisho à maish.
0: Eh,
1: s'il te plaît, on est en galère, mais comment l'angoisse parle?
0: Oh, Zamiri Karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon, sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que bwana kumpende kondani?
0: Ndiyo iko.
1: Niko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ndiyo rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshe. Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si ni mbaya.
3: Aibu gani hii inaingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
1: Sababu gani wanadako wote wanaiba mamimba na vikingali kina.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tuongelesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe pekee kuna niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sio aibu niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. C'est la RMBB. Les programmes se poursuivent. D'ici une poignée de secondes, nous vous proposons notre micro-programme Touma Plus, avec Dieu merci, Kaini.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante sexuel pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante sexuel et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusena marelasyo mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Tuma Plus na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tusha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufia na yale ambayo tunaweza eshanja ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
1: Kuzungumuzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi, ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, naona kama unamfundisha. Tuna wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.

0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche. Vizila fulani fulani inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
1: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanatama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zalamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, mwaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekara nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeamjimeame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
1: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, et wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: mantsere menyabere e wa berekira 09 94 06 75 18
1: ute e 04 22 68 85 5 100 ye
0: nerio e se wa tshunga tame
2: wi nekreko
3: Asante sana, tumweza tukafata kipindi ya Mikriko na tunatoa tupuli. Zarambirambi kwa jamambo zimekabiliwa na mshiba pale wakatwa kabisa vilio pale pole na dadetu pale Giseline Musumba. Musumba pale kwa papa Bumba Kalimire. Pole kabisa. Alors Pap RDC ni kipindi ketu ambakyo tunafata. Pap RDC patika Lungwana ametarisha kipindi hiki.
4: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
5: Wasikilizaji wapenzi jambo, karibuni kufata kipindi hiki ambacho ni kia afya, kipindi kia PAP RDC kupitia ufadhili kipesa wa Cordaide. Na katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani kunafanyika matunzo ya wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit CT na ma centre de traitement Ebola. Na katika kipindi hiki tutaweza kumpokea mama ambaye ni Elizabeth Kaini, ambaye ni mchangamuzi kutoka mtaa wa afya wa Butembo. Pia kuna mwalikwa mwingine ambaye ni papa Leonard Kaoma, ambaye ni superviseur kuna zone de santé ya Butembo. Kiongozi, tunasema karibu na jambo. Asante sana. Mimi ni Amerika Ngitini nayeongoza kipindi hiki tukishirikiana na Ngunza Mapasa ambaye yeye ni mpashabari kunako Radio Moto Butembo Beni. Mimi natokea kunako RTNC. Pamoja tunasema asante na karibuni. Mama, siku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu PCI, namna gani kufanya usafi wa vituo vya afya, usafi wa manyumba, na tulisisitiza sana kusema ile inakinga watu. Sijui unaweza watu antame ama watu anje sujet ya leo, kama unaweza rappeler watu umuhimu wa kufanya usafi wa na ukingo wa maambukizi katika vituo vya afya na katika manyumba zetu nyumbani.
6: Ni kifupi kurapele yale ambayo tuliongea siku iliyopita. Tuliongea umuhimu ya kufanya usafi kunako nyumba zetu na usafi katika vituo vya afya, na zaidi sana kwa wakati wa hii periode ya Ebola. Wakati tuna katika nyumba kunatoka mtu mwenye alikuwa confirmé, wanasema ni mgonjwa wa Ebola, tulizungumzia kuhusu importance ya kwenda sukula nyumba. Kuna ekipe yenye tunaitaka ekipe ya PCI, banafikaka kunyumba, banakia zungumuza na wenye nyumba, wanaonesha namuna gani na mafaa ya kusukula nyumba. Vile vile kama ni mgonjwa alipita katika kituo ya afya fulani, na ile kituo ambamo alipita nayo itasukuliwa.
5: Asante sana mama, lakini kulikuwa bengine benyembo. Majibu yabo ilikuwa insha tusha response, me kulikuwa mmoja apparemment hatukurepondre ku question yake, alisema merci. Merci ku émission. Swali kwa ule mwenye iko nasema jua nini mu masoko na mu centre ville hamuna mesure barrière. Tena jua nini baganga ya Bunia balisema ke ni bongo. Bon, yekuko vingine binye aparamana haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana. Bon, anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mukaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti ya love man hazionekani kwa wingi mu centre ville.
6: Afete wakati kuna shida wana journaliste, shida inafikaka kila mtu na hajitayarishe. Na gisi tuko naambia wakaaji, gisi tuko mu periode ya Ebola, tunawe mikono kila wakati. Na kusema wa munganga au peke watamaliza hii jambo au watafaa usafi ya mahali wao peke hawataweza. Raison pour laquelle sawa soko iko milieu public. Donc ba commerce benye biko musoko nabo banapasha jiorganiser, bananunua malavabo, bananunua matank, banazitia ndani ya soko. Na wakati batazitia musoko, batakuwa na banajiproteger bao benyewe. Donc wakati kuko shida, kila mtu anapashwa contribuer kusudi tuweze kumaliza shida.
5: Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation. Je pense que zilikuwa répondu mu émission yenye ilipita concernant les entraînements d'ignes sécurisés. Leo kama kawaida nimesema tunazungumzia kuhusu prise en charge. Namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit, ma CTE, juizi siku inaonekana kwamba bato banaogopa kwenda jifaire soigner mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination riposte mu zone de santé ya Butembo?
6: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pili mbalimbali, kuna pili ambayo tunaita pili prise en charge. Na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pili.
5: Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhudumia wagonjwa. Est-ce que unaweza tuambia nyenye comme prise en charge mnatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
1: Asante bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote wakipitia ma centre de transit, wanatumkuta katika CTE na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo amepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yani sawa maini, yamepatwa shida na virus vya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali, kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle, tunaangalia vile vile yani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia maantibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita mainfection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma mikrobe, yani ma bakteri yenye inaweza profite kuhali ya kuzofika kwa huyo mgonjwa wa MVE. Ingine ya lazima ni matunzo kwa kipekee, kwa mazingira ya kipekee yenye tunaita isolement strict. Kila mgonjwa kuanzia suspect wala confirmé tunamtunzia ndani ya mazingira, akiwa ndani ya chumba chake binafsi. Ndio tunayaita isolement strict ya kila mgonjwa. Kukinga waganga, kujikinga vile vile kusudi hii kazi ya kutunza isikatike, tunavaa yenye tunaita maepi kusudi tuweze kukontrole ma infection. Nonge tunatumikisha maepi, ndio kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma equipement de protection individuelle. na kushukuru bwana journalist.
5: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa, lakini mbele mtu afike ku structure leo kuna kwa benye banafanya automedication ku nyumba donc avant même aende ku structure unaona asha ingia ku pharmacy asha inundia comprimé ubie ingine hidawa iko na hitumia nyi kama pilier le prise en charge. Est-ce que mon encourager ile mwa hii periode hii wakati ya epidemie?
1: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa, kusudi asipoteze muda, ingetubidi tujielekeze kwa haraka ku centre de santé wala ingine kituo ya karibu na nyumbani, kusudi waganga wote ambao wamefunzwa vizuri waweze kukabiliana na sisi waganga wa centre de transit wala centre de traitement Ebola, kusudi tutume kwa haraka ambulance iweze kurekupere huyu mgonjwa na kumshindikiza kwa haraka kwenye centre de transit wala CTE, kwa sababu hii matunzo ya kujiandikia inaweza poteza muda kwa huyu mgonjwa kupata matunzo yanayostahili kwa haraka.
5: Alo, kuna kuwa ya benyeba na ugopa ambulance, semu na zileta, inakue kamata mtu, batu dojaba na desespere, banawaza, ule mtu anaenda ku CTE na anaenda kufa. Eske unaweza tuambia kweli ili njoo kazi ya ambulance kukiapeleka mtu mara moja ku CTE na CTE ni kuchunga kifo?
1: Ambulance kazi yake iwe wakati ya epidemie ya Ebola wala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote, na sio kusema ambulance ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo. Inakupeleka kwenye uponyaji, na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
5: Kisha batu waliuliza la fois passé, est-ce que l'ambulance le fait qu'il kuna beba bagonjwa mbali mbali haizi kuwa source aussi ya contamination, mnakuwa na mko na sukula?
1: Ambulance ikishafanya mbele ifae tu tunaichunguza, na ikishafikisha mgonjwa inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Belair utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
5: Alo, kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya n'importe laquelle donc mtu mnaangurajia watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio donc waganga habiko na bahudumia sawa mbele. Pourquoi?
1: Ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina ile kuvaa maepi haipitake dakika 10.
5: Hizi siku seloma rapport zenye ziko, batu banaogopa kuenda jifersu wanyumu ma structure za mingi sirtu za leta, zinakuwa presque vide, bagonjwa banakimbia. Est-ce qu'elle inakuwa danger ku mugine?
1: Ile ni hatari kabisa kwa mugine. Ile ni hatari kabisa kwa population yetu. Ni kusema tunakimbia waganga ambao wanatudumia kila siku. Na hasa hii wakati ya epidemia ya Ebola, inge tubidi sasa hawa waganga tuwatembelee kwa bidii. Ni kusema ile vituo ambao tunapatiaka dawa ni kupitia vile vile vituo ndipo ingekuwa mlango yetu sasa ya kutuongoza na kutuchunguza kama tuna répondre kwa definition.
5: Wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila seloma signe zenye balikuwa na présenter bagonjo? Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital kama fievre yake inapanda directement jo anakuwa cas suspect ya Ebola?
1: Asante bwana journaliste, ni kusema tumefunzwa kabisa alama za magonjwa. Ni kusema hii ugonjwa ya Ebola alama zake zinafanana na alama za ingine magonjwa, lakini ni heri kukinga kuliko kuponya. Ni kusema tujielekeze kwa kwenye waganga, ni wale ndio wataweza kutatua shida zetu. Tutakamata hapa mfano ya malaria. Malaria ni ugonjwa ambao tunaujua na ni ugonjwa tunaishi nao katika mitaa yetu. Lakini kufatana na alama zingine zenye zinaweza jiongeza, tutaje kwa mfano kichwa kuuma, tutaje kutapika, tutaje kuendesha yani diare, tutaje sasa kutokeshea sawa damu, ile inaonyesha kabisa kama ni alama za yenye tunaita complication. Ni kusema tukivichama waganga hatutakuwa wagonjwa tena, tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
5: Sasa mtu anatoka pale unaingia ku centre de transit, ni nani ndio mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani ndio mwenye haiwezi ingia ku centre de transit mbele mumuingize ku centre?
1: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire kusudi mosa karibu sita wala mnani jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
5: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ubie unezo tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa muzon de sante ya Butembo?
1: Na kushukuru bana journaliste, kwa sasa zon de sante ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja, inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi, kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako Itav, na wakati itafunguliwa formation itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
5: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile ma CTE? Nini njoo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa ma accusation, muko marto, muko jespama, makomprime, kabambi kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
1: Asante bwana journalist. Ni kusema kunako CTE matunzo kadiri tuli ya zungumzia, kila mgonjwa anatunzwa kufatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile komprime sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu, na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile, chakula vile vile, kila mgonjwa anapata chakula mara tatu mara ine kwa siku, na vile vile na ingine solution kufatana na mahitaji yake.
5: Est-ce que kuko bagonjwa benye biko napona kabisa kum cette e ya Kitatumba, parce que atusikia ma information kule, basi kama si watu wanaenda kule ni kama habarudi yake. Est-ce que kuko watu benye biko napona ku cette e Kitatumba?
1: Asante bwana journaliste. Wagonjwa wako napona, wagonjwa wako napona, na tunawaza kama population inafata mipangilio ya serikali ya waganga, ni idadi ya wale ambao wataendelea kupona itapanda.
5: Leo mnaweza tuambia wangapi wamepona kusete ya Kitatumba wenye biko suivi?
1: Kwa siku ya leo tumefika kwa idadi ya 16 ambao wamepona na wanaweza shuhudia kupitia mitaa wanaoishi.
5: Kulikuwa wengine nasema kuko benyemo nasema bamepona, banapona aye, na mko nasema mseme hakuna dawa. Ile njo kesho ingali mo population benye abasikia nasema Ebola haina dawa. Meka meme kuko watu biko napelekwa ku centre de traitement Ebola ku hospital tena napo bana.
1: Ebola iko na dawa. Ebola iko na dawa. Ni kusema kupitia hali ya kila mmoja na vipimo kadiri vilifanyika na maperturbation yenye mgonjwa alionesha na solution zenye tuko tumikisha zinasaidia kila mgonjwa kuweza kupona. Na ingine kingo, immunite kingo la kila mgonjwa nao vile vile iko natusaidia. Na kingine ni kufika kujielekeza kwa haraka kunako vituo kusudi shida zote ziweze kutatuliwa.
5: Wakati mnasema mnazo kwa kize population habafikake ku hospitali au ku structure mbio kwa haraka, mtu ulifona fika huko saa ngapi? Ubie quand ndio mtu anaweza, mnasema mtu alifika mbio ku hospitali.
1: Asante bwana journaliste. Kufatana na hii magonjwa ya Ebola, virus kukoma kwa virus ni entre 2 à 21 jours. Ni kusema wakati umepatwa na virus ya MV, andre siku ya pili na siku ya ine unaonyesha alama, na inakubidi ujionyeshe kwa haraka kunako vituo vya afya. Ukichunga siku saba, alama za hatari zinaanza onekana. Ni zile zinazoonyesha ya kwamba hali imeanza zofika, na bahati ya kupona inapunguka. Ni kusema population yetu itunge mkono.
5: Ukisikia mwili mubaya,
1: usivichame, usijiviche. Wazazi wapenzi,
5: mwingine anasema eske nikasikia mwili mubaya mie nezi jipeleka mara mwa ku sete ipite kwingine mastrukture na masete. Na sana gisi nimesikia hapa inawezekana tu ni Ebola, naenda ku sete na mtani kama.
1: Ukisikia maumivu na gisi umejua umepata information kupitia njia mbalimbali, unaweza jielekeza wewe binafsi kunako centre de transit juu kuko triage na consulta na salle de consultation kwenye utajieleza na hivi mipangilio ya matunzo yako itafanyika pale.
5: Asante sana ndugu wasikilizaji wapenzi, ikiwa mnakuwa na ma question par rapport ya bagonjwa benye biko natunziwa katika vituo vya afya, katika ma centre de traitement Ebola, mnaweza kutuita ku 0994088834, 0994088834. Ni contact yetu katika hii emission. Gisi nilibambia tunakuwa na mama Elizabeth, naona anakuwa na ingine ya kuongeza.
6: Asante bwana journaliste. Wakati nilikufata usema batu wanasikia kahoga ya kwenda ku CTE. Sete e iko kituo ya afya kama zingine. Na watu wengi wanajiulizaka kama iko namuna gani. Alor, kitu yenye hauyue kama iko namuna gani inakuwa ya muhimu unaenda ona. Na njo maana tunaanguraje population kukuwa nenda faa visit. Kama unapenda ujue sete e kama iko namuna gani. Swate kama mgonjwa wako iko kule, usiogope kuenda musalimia. Kule kuko ekip yenye inapokea ka wageni. Itakuonesha, utapita hivi, tunafaka hivi. Komsa unatoka kule na ushaelewa. Sababu wengi wanajimajina kasete edonge, anawaza kama nikitumua hivi, ya kuletea hoga, alorke haiko vile. Na mukominote, kama kuko kundi fulani, sipozo muko mukundi fulani, munapashwa solicite ata visite ya CTE. Ekipe iko pale na kwaka na iko disponible, tu na itabaferi visite CTE.
5: Ya batu banajuliza, inawezekana mtu kafika kule, njo kwenye kuna kuwa mikrobe, inariske, na ya nakuwa kontamine, sepu kwa batu, na jina kuisikia kwanza unasikia hoga.
6: Apana tusikuwe nasikia hoga, sababu kuna mipangilio yote. Haiko kusema wakati utafika kule, batera kupitizia kwenye wagonjwa ya Ebola, apana. Donc, iko bien organize, na bananjaka wafasiria yote, na banangalia pita hivi, tutapita hivi. Se nipaza diri ke, utenda pitia muzone yenye unaweza jikontamine. Rezo pour laquelle tunangurajee ile, tuende visite CTE.
5: Kukuna kwa mwingine aliuliza la semaine passe, eske munaitika mtu akia chunga mgonjwa wake mwenye asha kwa kofirme, banasema mtu asha kwa kofirme, eske bagarde malade, ninyie tu kunyie banganga ubie ni wale wengine wageri ubie na mie ninaweza kia chunga mwenzangu wa mfamii ube mfamilie mwenye aligonjwa.
1: Kuhusu ulizo ile, organisation ya centre de traitement Ebola iko tel que kuna yenye tunaita village des accompagnants, na kazi ya hawa wa accompagnants haiko kusema wataingia ndani kusudi wahudumie wagonjwa. Ni waganga wao pekee watahudumia wagonjwa, lakini presence ya wafamilie, yani wa accompagnant, inasaidia vile vile kutia moyo wa uponyaji kwa wagonjwa wetu. Na tutarudilia yenye tunaita circuit, ni kusema kunivo ya sete kuna yenye tunaita circuit, kuna njia yenye inatayarishwa ya wageni, kunakuwa njia sasa ya waganga, kunakuwa na vile vile na njia ya wagonjwa. Ni kusema population yetu isiogope kutembelea wagonjwa wetu, isiogope kutembelea vile vile wachungaji wa akompanya ambao wanakuwa kwa karibu kusutenir psychologiquement wagonjwa wetu.
5: Na wakati yenye mgonjwa amepatikana kuna kusete, nani ndio anampatia chakula? Ni chakula ya kule, ni chakula inaweza toka kunyumba, inakuwa namna gani?
1: Okay, chakula isitoke kunyumba. Wagonjwa wetu tunawahudumia vile vile tukiwapatia chakula. Kila mgonjwa kadiri ya mahitaji yake, na vile vile kadiri ya mipangilio ya servisi inayohusika na jambo hilo. Kuna hatari wakati chakula itatoka kunyumba, vibakuli ambao vilifunga ile chakula si vinapashwa rudi kunyumba. Na kuna kuwa hatari sasa ya kugawanya virusi kutoka kituo cha afya ya MV, yani CTE, kurudia mutani.
5: Sasa ile cuisine, ile mafiga ya mwenye alipikia mgonjwa, kama hayaapresie amwezi leta chakula kisha fika pale muna changere mwengene kibakuli yenu bia kama nizaji unique sama lunchbox, komisa na yu wake kameme chakula ni naturele yenye bazazi yake walipika, ubibi yake alipika, uyu yeye yenye natoka kabisa kwa
1: ni kia muhimu tuatilie confiance waganga wetu na servisi zingine zote ambazo zinahusika na malisho ya wagonjwa kunako CTE, kwa sababu servisi zetu zinaanza uliza guu, ni kusema guu ya kila mgonjwa na kufatana na evolution yake ya magonjwa. Ile isikuwe shida sana yenye inaweza sumbua population. Kunako sete Kitatumba tuna vitanda 13. 15 yenye kupokea wa suspect na 15 yenye kupokea wa confirmé. Kunako centre de transit ya Horizon kuna vitanda 12. Okay, tuki additionner ile mbili tutaona yote inakuwa 42. Na kwa sasa tuna 40 malade yenye na okipe ile vitanda vyote. Nikusema kuna baklia bebi kususu hivi 40 sur 42 lit. Nikusema nombre ya vitanda vyetu ni kidogo sana. Njo maana tunaankuraje guvernema yetu kutuakompanye ikituongezea vingine vitanda kupitia ingine organizasyon ya CTE, antuka ni karibu kwetu.
5: Asante sana. Kesyon ya mwisho ni kuuliza, mnatumikaga na muna gani na batradi praticien? Paske nabo vingine banakuwaka na viko na enda pata ile dawa kishenzi, banasema, no, wei inawezekana alama yako ni sumu, wei inawezekana huko na ingine problem, hayezi kuwa Ebola. Wa mtu wakisha tabanika sana, banapapelekea yeye sasa kule kuma upito, kabambi, na mnakosateke mtu alifika na retard. Kuko kitu fulani yenyewe mnafanyika na batradi praticien bali bakutumikisha dawa za kienyeji.
1: Waganga wa kienyeji kama waganga wa kizungu, sisi sote ni waganga. Na wakati sasa wa hii epidemie MVE tuliweza kufaa kikao kwa mwezi wa 5 wakati hii epidemie sisi
2: sote Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
7: Iwa buka yitwandeke kundidi sele Radio Moto rekabera nakutongerere.
8: Radio Moto Butembo Beni.
7: Ende yongana kwa ma.
3: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuta kipindi ambacho Amerika Nkiti ya Languza Mpasa wametu tarishia. Na tufati sasa kile ambacho Kilumbiro kakule ametarishia juu ya elevage, tuweze tukafata namna gani mambo yanaendeka.

0: wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa, tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lunatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lunatudefa, epani bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lunatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lunatudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
2: option 5. Bisous bisous.
1: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile

0: wakabina ni mtu timbatimbako ama affection hauma ni virisi navyo vene mtu timbamu akalumana ko kaneywe yoko bakaholamu sida sida nayo inayo na rutukatu na mugurana bake kuluna bashakulu tutubana muyerenda nibo ambuse baba kasata bakase baba kasata sata chitia chitia kundi musumali oyo wa mali atamu uo ni musumali we kens ili ilusha muo likalira ngaba simese nutabusobolera
1: Dr. Kapule kitoko jerme na ufumo kushimuka subiro ko maguryo wetu
0: amen.
2: Sante sana wa samari wa tuvanzo wa sewa kuri wa tuvanzo wa chinemba echi wa radio moto mwawa urekiraka kure jerme kitoku ame bakaniyo kumiasi menji ame bakaniyo kumiasi kala wakulupte luku wetu olwe laboratuwa di la gluar tunaruwa wuranga luka wanika hayi mwamadashu wana mwurangi uo mkweke yuwe newene Dr. Kakure tukai watu kazi urekirimiasi ya yu kusudimuto kere menya ngokotu neyo ngokotu na mwarendera mpaka muna wire okuyo mushumushu wendulo ndo machendija tukyo muna wire nasa ndelebele buche tu woko promosyo chinaendelea tukwa wale hera enosu wavipi mishangu tunayatukwe buwa wale enosu na tukwa kule enosu chaka vere okuro kwa sababandu wale shetu nzua chue chirine ndundi ndeke zaidi ngombo washa kwa le control control na tuwarifu pishayo tuwarifu kavere ya wikabia na yongo koko na kwa exame ndoro te control uko chele byango obukuni bongo na muherekerera ndekende ga mubere e control ni 15000 ndoka ndetu wabere 15000 eyo tokoda kandi nusu na wale he nusu donc control tuna ni 50% twase tubu shiku merera kumanene wa rutunzo ku telwe lutelwe ku wetu wase ukole control umenye mubere waka ngakendera ya hayi obukuni ndekende ngo banabere wamo akasahu katukere werero mumbere kuwau na utukere pate afya ni mali utukere endelea umesha kuwau utukere endelea omo maisha kuwau erere lusulubikirire chanda chikuwau asele kubisulubiki chitunga chikuwau twama bashima kunde mumukaya banje turikirira emyazi ne menji esimwa mukabulare kwa mechi mbachino okujunde minga sha heno kusudimo tokere menya emyazi menji oko afya ikuwau na afya ikuwau ikirogotra amali tokekutra maendeleo na otokeri rekolimbiri au unomuyu wa huru kunobro una nuene ngi lwanzo wanyenze nyinga nabima ne chinde chino tunomshike kulutweza ituni twabara mucha basi mwase okulutelukuwe as

0: nyingi tunasikia kuhusu muda wa saa ama siku tatu 72 heures. Kwa nini kukimbilia hospitali ndani ya muda huu? Ni swala la maisha au kifo? Na nini kinafanyika ikiwa muda huo umeipita?
1: Jambo jambo tena, wasikilizaji wapendwa. Kwa majina naitwa kwa jina la Mbijoze, ko psikolo klinisiene na mimi natumika kwa Hila Afrika. Tutasema tunakimbiliaka hospitalini ama tunakimbiliaka kwa kituo ya afya ava 72 juu ya kuepuka magonjwa mbalimbali yenye tunaitaka ma infection sexuellement transmissible ama magonjwa ya kutokea kwenye kitendo ya ngono, ni kuepuka sida. Ya pili ni kuepuka mimba, usipate mimba ambayo haupendi, yenye tunasemaka le grossesse indesirable. Ndio kusema ni ya muhimu sana tena sana kukimbilia kwenye kituo kya afya ava hii 72 heures. Ama ukasikia mtu amebakwa, umeona mtu amebakwa, ni ya muhimu sana kumubeba kwenye kituo kya afya ava hii 72 heures juu ya kuweza kumsaidia mbele ya wakati, kumsaidia kabisa mbele ya wakati juu aepuke mimba yenye hakupenda, na ingine aepuke hii magonjwa ya kutokeana na kitendo ya ngono yenye tunaitaka masida ma infection sexuellement transmissible. Ndiyo na ingine yenye inatumaka mtu anaenda kwenye kituo kya afya ava 72 heures ni kwa mfano alipatwa na vidonda mbalimbali wakati alikuwa amebakwa, amepata vidonda mbalimbali, ile yenyewe alikuwa anamkazia, amepata vidonda mbalimbali kumwili, ile nayo inachaka mtu anayekimbilia ku hospitali ama ku centre de santé mbele ya 72 heures.
0: Tukiendelea, tumesikia abi, tunasema wasikilizaji kabisa, mumesikia yale ambayo inawezekana wakati ile imekufikia, inaomba unajielekeza mbio kwa kituo kya afya. Tukirudi kwa Carlos, kwa hali ambayo tunazungumzia juu le paquet complet de prise en charge, l'approche globale ambayo iko mwasirika haumi tu kimwili, huduma kamili kama paquet complet ya matibabu, msaada wa kisaikolojia, msaada wa kisheria na kurudishwa katika maisha ya kawaida. Inajumuisha nini hasa? Ama une victime ne souffre pas que seulement physiquement, que comprend les paquets complets de prise en charge? Alors, utaweza tuambia?
2: Ndio, aksanti kwa ulizo, na mbele nijibie, ndapima tuku rudia nyuma kidogo kwa sababu ilipenda nitofautishe vile violence sexuelle liyo conflit. Donc tulisema violence sexuelle liyo conflit inaenea tu ndani ya contexte ya conflit armé na insécurité. Alors que ile violence sexuelle ou bien violence basée sur le genre en général, ayo iko kitu natendeka ndani ya communauté ijapokuwa hakuna conflit. Donc ile haikulie mara moja ku conflit. Na inatendeka na kila mtu bila ule mwenye kuna hakusema mwenye anabeba arme peke yake ubie mwenye kusharje na sekurite ya watu ndio anaitenda kwa mtu, hapana. Donc inatendeka na raia yote. Alors inapashwa kuwa vile inatendeka na ule mwenye anabeba arme, me kama haiko hakuku mara moja conflit armé ama crise politique ou bien insécurité, hatutaita violence liée au conflit. Donc inakuwa kali au conflit, ça veut dire que wakati kwa contexte ya guerre bila ile ya mapigano ya kivita ama ya kukosefu wa usalama mwa ile kadri.
0: Okay. Na tunasema ke ile violence sexuelle liée au conflit iko moja ya partie ya VBG.
2: Exactement, tunapaswa kusema vile ni mmoja ama parke ya VBG.

0: Jambo, jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Utembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo, na tunakoka na mikusanyiko zetu kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Vurema, kunako parokia ya Katedrali vile vile, na kunako parokia ya Mukuna. Ni hapo ndipo ukitaka kujiunga nasi unafika hapo. Tunakuwa na mikutano chaque dimanche sauf Katedrali, njoko tunaikalaka kila 3e kila premier dimanche ya mwezi mupya. Ndugu msikilizaji, tumefika tena humu studioni. Tunakuomba ubaki karibu na radio yako ili uweze kushota vitu ambavyo vitakapo kusaidia katika maisha yako ya Kikristo. Na tumewatayarishia teme mupya, na teme ambayo iko rich, teme nzuri kabisa. Mbele tuingi katika mada yetu ya leo, tutaweza kujitambulisha. Tuko humu studioni naye
1: Loro Kamuha.
0: Nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukualetea neno la uzima ya mwezi huu, na kichwa ya neno la uzima ilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na sijue kama ndugu Laura anaweza kutukumbusha kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kuhusu ambao tulizungumzia katika kipindi yetu iliyopita. Ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Na asante tena ndugu Gregoire kwa kunipatia neno. Ndio, siku iliyopita tuwaletea neno ya uzima ambayo ilikuwa na kichwa
0: l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement. Si je le plein accomplissement de la loi.
1: Voilà.
0: Kama unaweza kufasiria kusikilizaji wetu kidogo kuhusu yale ambayo tuligawanya nao.
1: Ndio, afete msikilizaji mtukufu mpendwa, utatambua kwamba siku iliyopita tulikuwa nawaletea afete neno yenye walikuwa natuelezea juu ya nini, juu ya mapendo. Na mliweza kusikia kama walituambia kusema donc mapendo haiko kitu yenye inapashwa koze peut-être tort kwako. Eh, donc mapendo ni kitu yenye inapashwa jenga daire. Donc sie wa Kristu tuko evite mpwishi upendo pamoja na wengine wenzetu. Tusikuwe na pendelea peut-être sama kubaguana, ama kwa nuseme peut-être mitapasha penda huyu njua valere kumie. Hapana. Inombaga vrema kuishi mapendo, na ile upendo ilfo unaitemwanye kumutu na anakomprendre kere lima unampenda. Hii, na unamonesha koma ile upendo inapashwa servire kwaki. Njoo kidogo mie nyinyi ndapashwa pendelea peut-être nipane saa hii hapa, tuingie mada yetu leo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura. Waliweza kutuambia pia kwamba mapendo ni accomplissement ya kanuni ya Mungu. Na anatuambia kwamba amri kubwa ama ya hiyo katika hiyo kanuni ni mapendo. Na wakati unapenda unapashwa kuwa na hiyo mapendo ya bila ubaguzi. Inapashwa kuwa mapendo ya kweli, mapendo ya bila limite.
1: Ndiyo.
0: Na wakati wanatuambia mapendo ya bila ubaguzi, ni kutaka sema kwamba hawezi kuwa na parti pri parti yenye parti favori. Nasema ke aba njo watu wenye niko sase kueme. Ama aba watu habastahili mapendo yangu. Hapana, unapashwa kuwa na mapendo bila limiti, mapendo ya kweli ambayo inajulikana inaonekana kupitia matendo.
1: Ndio, ndio.
0: Kwani kuna wale ambao wanakuwa na mapendo dongo, wanakuwa na sentiment, existe sentiment ya mapendo dongo. Walituambia kwamba hii mapendo ambayo wanatufundisha haiko existe hiyo sentiment yenye una sentire useo unapenda mtu. Hapana, unatuambia kwamba niyo matendo ambayo uko na mtendea ndio inapaswa konkretize sasa hiyo mapendo. Donc Nataka tuambia kwamba hiyo mapendo haizikuwa kompare na sentima. Kwa mfano unakufa kiu, unakufa njala, so ya for que j'aime. No, no, no, no, mapendo inapaswa kuwa usina marasine zake
1: ndio
0: za
1: ndio
0: kwanja katika roho zetu, na kutokana na zinakuwa raforce kukua roho zetu usi kupitia somo na maneno na maandiko ambayo tunazoeaka kusoma ya kuzungumzia kuhusu kuhusu maneno ya Mungu. Hiyo ndio kifupi ya ambayo tuliweza kuwaletea katika kipindi yetu iliyopita, lakini kwa siku ya leo tumeweza kuwatayarishia somo mpya na ni teme ambayo inasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio teme yetu ya leo, na kwa gisi mnajua gisi tunaozaka kupanga vipindi vyetu, kipindi ya kwanza inakuwa neno la uzima na tuliweza kuwaletea neno la uzima na tumeweza kufanya karapel kidogo. Kipindi za kufata inakuwa ka teme, sepukwa kipindi ya leo tumewaletea hii teme ambayo nasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima. Sijui kama ndugu Lora anaweza kutufasiria kwa lugha yetu ya Kiswahili kama inataka sema nini.
1: Asante tena ndugu Gregor kwa kunipatia neno. Vile gisi kaka Gregor ameweza kutuambia kama leo ni siku nyingine tunawaletea teme, na teme yetu ya leo inatuambia pende malgré utafauti, na utafauti inaendaka paraporo petetre na vitu vya mingi samwa dini samwa petetre bo vya mingi afekta utaweza kusikia tu munani munani musomo. Ni hiyo tu kaka Gregoire,
0: asante sana. Hiyo ndio kichwa ya neno ya kichwa ya tema yetu ya leo kwa kifupi. Donc nikutaka kusema upendo wa kweli wanatuomba kupenda malgré utafauti. Wanataka kutuambia nini katika hii dunia, katika societe yetu za leo? Difference ama utafauti ni mingi sana kati ya watu.
1: Ndiyo.
0: Na kwenye unafika unaendaka kuta kuna kuwa watu hawakwake na makaraktere molelea. Utakuta mtu kuna karaktere yenye inakufurahisha na mwingine ni karakteri haikuchukize haikufurahishe. Unakuta mtu kuna karakteri yenye takuchukiza, unakuta mtu kuna karakteri nyiko melange na zile tatu ama mingi zaidi. Unafika unakuta kunakuwa utafauti ya opinion, utafauti ya kulture. Unakuta mko naishi mko watu wanakuwa wengine huyu ni Munande, huyu ni Mubira,
1: huyu
0: ni Murega,
1: huyu ni Mtusi
0: ama huyu ni Wangambo. Kunakuwa utafauti ya niveau social.
1: Ndio.
0: Mwenye anajikuta yake ni mwendelekele, mwenye anajikuta yake yenjo wa mwisho. Hakusomaka na mwenye longe utafauti ni mingi katika watu na katika vichwa ya watu. Wanatuambia kuna kuwa maniere ya kuwaza. Una mtu anakuwa nawaza diferama na wengine. Justema siebote hatuwa zake mmeme maniere. Kuna kuwa usi na faso ya kuishi. Na iyo inandaka kree, iyo mautafauti zindaka kree ma incompréhension, ma jugement, ma division meme na ma conflit.
1: Ndiyo.
0: Purta, mapendo ama upendo ya kweli inatualika kudepase iyo utafauti. Mapendo ya kweli inatualika kurekonetre kila mtu kama ndugu. Ama ndugu kama kaka ama kama dada.
1: Ndio.
0: Hiyo ndio mapendo ya kweli ambayo wanatualika katika hii somo yetu, somo yetu ya leo. Ninaona ndugu Laura ana ya kuongeza.
1: Ndio, asante na ndugu Gregoire kunipatia neno.
0: Ndio.
1: Mimi nitaweza tu kukompletea par rapport na yenyewe umetoka kutongelea pale.
0: Ndio.
1: Afete ndugu msikilizaji, umesikia kaketu Gregoire ameweza kutuambia kama upendo wenyewe wanahitaji na yenyewe tuna inapashwa kuwa ndani mwetu, eke donc ni kudepasse ile utafauti yenye tunapashwa kutana petetre mubatu.
0: Ndiyo.
1: Siye donc upendo yenye tunapashwa manifeste na yenye tunapashwa onesha, eke ni kupenda kila mutu. Usione petetre kwa gisi huyu ni wa mwingine, ni wa mwingine dini. Mara msema hivi jua haikuwa mdini yetu, seke sipashwe mpenda.
0: Ndiyo.
1: Ama sipashwe kolabore nayo. Hapana, haiko bie. Usiwate huyu ni musomi sana kunishinda, donc haikuwa mnivu wangu, sipashwe kuwa naye. Na sipashi kuwa naye fete mbya mingi ama sipashi mpenda.
0: Ndiyo.
1: Vrema haiko njobi njima natomba. Donc nani mapendo njima natomba na nye iko nye inahitajika sana ni kuona fete donge kebile ile utafauti yote nye tuku nona mubatu ama mumadini fulani fulani me tunayikomprandre ke deja siye tuko wa moya.
0: Ndiyo.
1: Unono kusikwe mara moya mkusema haa uju ni mtu fulani mara moja donc hatupashwa ishi naye ile vraiment haiko mapendo.
0: Ndio.
1: Donc tunapashwa fanya mili mwa yote juu ya kufanya nini, ya kuishi umoja kati yetu.
0: Ndio.
1: Ndio kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako na Edaer muundaji wa chama chetu cha Fokolari. Kiara Lubichi ndio mwenye anazoaka kusina anazoaka kusema no différence doivent être nos richesses.
1: Voilà, voilà.
0: Donc, hizo utafauti kati yetu,
1: ndiyo.
0: Tunapashwa fanya nguvu, ikue utajiri kwetu.
1: Ndiyo.
0: Par exemple, kuko matribi kwenye unakutaka, unakutaka abo wanakulaka ichakula, huku hamuikulaki. Sa par exemple, niko na rafiki yangu, tukua nasoma naye hapa Butembo, yeye alitokaka ukule chini mu Uzaire. Wakati alifika kunyumba akakuta washa tuwekea chakula. Afungula nani? Ni manani mimbou. Ase ni maboro gani hizi tena? Ni sei ni chakula sisi tunaikulaka.
1: Ndio ndio.
0: Daire na mfrase iko amu kuna mu dictionary katafuta atakana ni damani. Ati ha alikufale hizi maboro hatu zidane yake. Saha, ndina kwenye chagisi boru kwa Butamu. Na kweli boru na kwa pika vre. Nitio nja kwa njana kula. Anasika Butamu, anasheba eda ere. Akisa sheba eda ere. Na wana vandaje. Hasikishe mutumbu mbio, hasikie njala mbio. Epurta, kelke pare, wanapashwa kucheka watu. Munakulaka hivi, mbona sisi tunavitupaka? Munavitupaka paske hamujue gisi ni chakula. Lakini ukakuwa na mapendo ya kuuliza, unajifanya mnyenyekevu, unauliza kama inakuliwaka namna gani na inapigiwaka namna gani. Saa zingine nyie hamujue kuzipiga nyie na chaka na nani. Ile inakuwa sa utafauti kati ya kabila yetu na kabila yabo. Alo, senye umemuexplike mzuri, unakuta ke inamusaidia na inakuwa utajiri kwake, no?
1: Ndiyo,
0: avantage inamurevenire kwa senye, anakosa kula chakula kukula, ana prepare boro, ana dame.
1: Ndiyo vile.
0: Na wanatuambia kwamba, hiyo utafauti kati yetu tunapashwa yexploate, ikue kufavere yetu. Hiyo ndiyo kifupi ambayo niliwezaka kutire masomo ambazo mundaji wetu Kiara Lubichi anazoa Edaera anazoa kukazia sana. Sepukwa unendaka kuta mwanamemba wa chama ya Fokolari anauzaka kujadapte partu kwenye anafika. Anawezaka kuishi na bote kwenye anafika. Paske iyo madiferase njo zenye zina kreaka suva ma dispute est inutile.
1: Ndiyo.
0: Ndaka kre ma jugement. Ma jugement sans raison. Mais wakati unajua kwamba hiyo difference ya mwenzako itaweza kukusaidia. Kwa mfano unafika fasi au ujui lugha yenyewe anazungumzia kakule. Wakati olea kucheka, olea kubacheka kama banazungumza lugha ambayo wewe donke unakuta keko rekile par rapport na lugha unasemaka. Unajifunza hiyo lugha utakuwa deja na umeganye pasi si wengine kwa utafikaka kwenye biko unazungumza hiyo lugha. Utajadapte facilement. Na hiyo ndio mapendo ya kweli inatuomba. Na katika hii teme yetu wanatuambia kwamba tunapaswa kupenda malgre hizo difference. Na wakati unapenda mtu, hiyo difference hazizi kuambeshe. Unapaswa kujua kwamba huyu premierement huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu. Peu importe lugha yenye anasemaka. Peu importe utajiri, utajiri ama umaskini wake. Peu importe ufupi donc taille. Unapaswa kutia mapendo kati na unaitika hiyo makaraktere zake.
1: Ndio.
0: Na wanatuambia kwamba kuitika hiyo makaraktere za donc kumpenda malgré hiyo makaraktere zake kama kuitika haiko kusema ke utamkonvertir aishi saa wewe ama wewe unaishi saa yeye. Vous pouvez faire des choses à commun. Donc les choses ensemble kila mtu na iko na makaraktere zake kama wewe unakulaka lenga wewe haukulaki unapofua evolue ensemble wewe unakula ndio unakulaka naye na iko nakula
1: mimi nakulaka
0: ndugu Lora sijue kama unayakuongeza
1: ndio
0: kuhusu tema yetu.
1: Oui asante kaka tena Gregoire. Ndio afete kifupi tu ni kuweza vraiment kujifanya vete modele mu société.
0: Ndio
1: unajua upendo ni kitu yenye normalement haipashi kuwa na limite.
0: Ndio.
1: Et puis ça unapenda ça unapenda il faut unajikuta réellement que kwanza umependa.
0: Ndio.
1: Ndio. Isikwe par sentiment.
0: Ndio.
1: Jukuko wengine wanosha peut-être ule upendo mu sentiment. Mais yenye ko véritable ama véridique.
0: Ndio.
1: Unaona? Alors vile kisi ndugu wetu Gregoire anaweza kutuambia
0: ndio.
1: Munani mu société muko munapaswa kisi munani mu sababu mu conflit ma conflit na wana ziko sababu mu watu.
0: Ndio.
1: Alors unapaswa tokea mtu mwenye anapaswa pendelea sababu kufanya nini kukushishote kitu chenye napaswa kusaidia.
0: Ndio.
1: Mimi mara moja deja jouer unakwasa unauminimize ama umwanake mwa faida unabude.
0: Ndio.
1: Pourtant sa zingine sa moya ungepashwa nyamsikilize vike ujue nini yenye anakuletea kama itakuwa iko na maana gani.
0: Me
1: mara moya ile makoflis inutile zinachaka watu wa mingi wana perdre peut-être vya mingi benye sa zingine wangefaidika ndani.
0: Ndio
1: maana donc mu maisha hayombeke vraiment mkukua pressé na ku jwazie moment.
0: Ndio.
1: Sawa nataka kuletea kitu, wewe pima waanza kusikiliza, pima meditoza kile kitu kenyewe wamekuangushia, wamekuambia, vike ujue nini yenye itakuwa endelea peut-être par rapport na ile kitu.
0: Ndio.
1: Niyo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora. Na wakati wanatualika kuishi mapendo na tunapaswa kujua kwamba tout d'abord mapendo ni accomplishment ya kanuni ya Bwana.
1: Ndiyo.
0: Kwa gisi neno ya uzima yetu ilikuwa inatuambia. Na unatuambia kwamba mapendo ya kweli ayo hayangalia donc hayangalia yake kwanza vitu wenyewe neza tu gawanya.
1: Ndiyo.
0: Hayangalia yake mu madiferense zetu mu hiyo utafauti ambazo tuko nazo kati yetu yenye ineza tugawanya. Lakini mapendo ya kweli ayo inangaliaka donc inatusukuma kutafuta sasa kitu nyingine za tujenga sie bote na kufaidika pamoja. Par exemple wakati mko kwa masomo unangaliaka kwanza kitu yenye inaweza kuwasaidia sirtu musizieme. Munakuwa naangalia, munakuwa natafuta. Kila mtu kwanza anakuwa niko na metode yake ya kuetidiemu. Parce que réussite ya mu ya musizieme sekondari inakuwaka kolektive inalipandiraka na eforo wa kila mutu iyo ma utafauti yenu kila mutu fasi wake akuetidiemo na kurefleshire na kuona mu matiere munaitiaka pembeni munanjaka angalia museme mweko na meheri faso yeko fasile nyita tusaidia kila mutu ku, kuweza kujiretruveni ni nani matia pale munaona mse hii itatusaidia umwata mtu apate sengante sengante sebote na tume na tumevide. Hiyo ndio mapendo mapendo ya kweli. Na natambia kupenda malgre utafauti. Inataka sema kuhurumia olie ya kuweka kisirani.
1: Voilà.
0: Ndugu Lora, sijui kama unaweza tena kugusia hapo mbele tupitie kupwe ya kufata na minite tunjoi niko na nazo ziko nasonga mbele.
1: Ndio, asante kaka Gregory. Afete kupenda utafauti njo vile kurumia bila kuweka kisirani.
0: Ndio.
1: Hiyo ni kitu vraiment yenyeko tellement bien na yenyewe tumesikia kama meme. Donc si unapenda mtu,
0: Ndio.
1: Ah, sasa plutôt ça umesema unarumia mtu.
0: Ndio.
1: Ndio. Shirt ujikute kio umemrumie.
0: Ndio.
1: Usimrumie par hypocrisie, mais kisha unamwekea nini?
0: Kisirani
1: ndani mwako.
0: Ndio.
1: Mara mwele wakati, donc unaoga sa mwenye, haufai kitu na sa mwenye haukumurumia.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Donc, si unarumia mtu, vrema, ujikazake, ujisieke huru, kwa umeurumia mtu.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Tusiku nafanya vrema mapendo ya hipokrizi.
0: Ndio.
1: Juu kuishi na mtu muhipokrizi, haikuwa kebie, na haitusilie daire na kitu. Juu, par exemple, tunakusana na weye.
0: Ndio.
1: Sivile.
0: Ndio.
1: Bon, mina kiaji... Mina kia jesikize kuwee, mkusema basi unisamee, kuunga mpo perte trenye, ama kukoze nye, ama kushide nye, takuwa saa moya nalikosea. Sivile, wee utawade jome nitikia, useme wii, nimekurumii.
0: Ndiyo.
1: Bo, mie mina toa kwenye wee, na mina jua kisa moya umenurumii.
0: Ndiyo.
1: Me, apre, saa, mina sema tibo, petete uku, uku kwa kitu kenye, petete unapashwa travaye assembly.
0: Ndiyo.
1: Mina kia mina kuenterese.
0: Ndiyo.
1: Me, deja, unanipitiza momecho, juu ya kusema nini, Deja ungali kwanza na ile kitu muroo ya kusema ha. Basi hata huyu haiku maramua mtu mwenye. Bo, ni wamana kumie ya vile.
0: Ndiyo.
1: Nungu ungali waka na ungali waka talika kisirani mweye kenye. Hauta koordina, hauta permetre petete. Watu waivolie vile assembly ama batumiki assembly.
0: Ndiyo.
1: Alo haiku wake bien. Enomba vrema kupardone bila kuwekea mtu kisirani.
0: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo. Hiyo partage yako. Hapa tena unatuambia kwamba. Kupenda malgre utafauti kati yetu ni kutaka sema kutafuta umoja kuliko kutafuta divizio ama kugawanyana. Na mimi ndapima kuongeza kidogo na kuangalia kurefleshire tena kuoriente ipansemu kule kwenye Kiara Lubicha na zao kutuambia kwamba hiyo difference kati yetu inapaswa kuwa utajiri kwetu. Na nikumbusha surtout wakati mimi naonaka wana muzika waimbaji wa kuimba anduka wale wanajikazaka kuishi hiyo abo ma hiyo ma difference kati Andrea Bonjo wana exploite aka sana undakona kama njo orchestre munakuwa wa kuimba wa kucheza wa kupiga gitara na wa kupiga drum na wengine
1: ndio
0: wote wanatafuta kagisi ya kujiunga abu wanaangalia kichinyi kitabagawanya okay sema wanaangalia kubagawanya saa uye hajua kuimba yetu kucheza tikeme au wanakuwa wanajua kile wa kucheza wakamtia pale na kuimba na kupiga nani wote watakree kitu
1: kinyi kitakuwa
0: kitu cha mzuri na ni hiyo ndio tunapaswa iga hiyo mfano na tunayoriande katika maisha yetu plutoku olea ku donc tunatafuta kitu chenye kitakuwa na tuinire plutoke kutubomoa huku Lora nona wakati mekimbia tunabakia huko na 1 minute
1: ndio
0: sio kama unaweza kupatia wasikilizaji wetu neno ya mwisho ili tuweze kutoka huko studioni.
1: Asante na ndugu Gregory.
0: Ndio
1: afete ndugu msikilizaji umeweza kutusikia na teme mimi naweza kio umeweza kuicomprendre kwa kifupi afete wakati kidogo ambao tumeweza kumaliza huko lakini kitu kingine mimi ndawaambia tena msikilizaji wetu eke donc tuko natafuta inyo ama amani mubyote wenye tunapashwa pendelea kufanya ama ipe partout kwenye tunapashwa fika, tunawatafuta vraiment ile amour bila kukuwa na kuwa na ile tandasi ya kuwa na nani na division kati yetu, hapana, ikuwa bien.
0: Ndio
1: amour njoo yenye tunafanya nini, tunaikalisha musie na mumioyo zetu.
0: Ndio, asante sana ndugu Laura, ndaongeza kidogo. Donc il faut tunakuwa prêt kusakrifie réseau zetu ili amani, mapendo, umoja virenye kati ya relation ya relation zetu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea teme ambayo unasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio somo ambayo tuliweza kuwaletea leo, na ninawaza kama tutaweza kuendeleshea hii somo katika kipindi ambacho tutawaletea siku ya kwanza tena ijayo.
2: Asante sana ndugu wasikilizaji, kumunashi shushinimbua shende shahwa kukuwa nganalo butembo wa lule mu wangi ikweria uteha une wa butembo wa mabe olerayo kusuta uwanga walirahai ebi ushibyo kumbe wa identifiye ndeke ndeke ambwe nacho ni lubanza misisa na yabirika atekatu kanira ku mnyatsinga ingeyo vuko amebuye
3: erita yumukari wabono neye lukera echikoba ubahangwamo kundi umukari wabono.

0: niliomu miaka bili ya sema grupe lakini na mababu ranete entuma ikuama wawe yendra yendra ni chitambulisho kangana yewenyu akuyo wa matabegerako sirito mshefu kundi ya bashefu nabo isipa hula umu bashefu bole nabo bakali ya lufrango lukubageni baka kuhandrikane franga nerukumbe na kwa mirini ni wenyu nga unu wenyo kote no mundu wakili ya kabi ya bihuma abi hikangu mumu ya watu le mwono awe butembo akasa nebaroha ayi yeka lua neruba kupokera eba menya ne nga gulu ngunelu mumitwelite eba menya nga unelu kayo kuchisomo eba menya nga obule mundu omule chingarewe nahu kabisa mama vile vya enzegane enzege ya vandu ambu uyu amekufia hapa beni hatu yi kwabo ulia vya na karte sikumbe basha asoma ambu karte delekter ni fulani kwabo ni chitoko kwabo ni mushenene mere ni fulani sukulu yake ni fulani naruba luba kusunga bagala betru bale betru itwe tulie mumuyiwe botembo tukanganisaye ewetru abantu sibe baka kutwala wabe hola eba shahera kundimu wabya chitia mwata kanganiye na barafiki ba ube wenyu nerumwa kini shotupe eyi ndio moyende ha imwaberere yimbe tukayo kuche kwanza ewe naruka temba nabo bana buri ya minyi wenyu rekataka tulangirane omusho hali tulemo omundu wanahongoka makewu ngokuni ya hukumena mwini makewu tasha ya minye wetu muli tukali ya heri weyo mulu vale ulia kuhyo kundibibi ya matukulia isi woku isi soni muli wenyu si imbire kangana yitu wenyu ewa mumurene wabu mundu badi na abantu bakaya kuzikana nevya kandi abantu bashahera kundi abantu bakatibita bandre eba shahera kundi sibe shinayo hali yabye ibaneshi wabu mundu siba nga shahera neru obole mundu na yine neko na uunyi kwa mire tuyibulaye tunawishi tunchinakangana ya bandu wewe tru kuse tukana heleza tukana endana vitabu vyetu eja tukalaba omushonzira kuse ye tukaya tumikira wadi eronga takibabwera shunde bisi na mugenda inyo muri muhoza ire omundu amabibuga iye bero binene nero kandi abantu bakashakendera kandi katuletera badi omundu abere hola ibwe na nabye kali esho franga se wesheyo kandi keshibubuga echihanda eshali atumana kesaba akamauta nero wafunga abantu ya babiri buga binene nero unenzire nawo ihushite buwa ewa byuka buwa kutya Iwabu wakotia. Amutami anayenda ni $1,000,000. Sasa $1,000,000 muye ya muunja. Ama berere wabu. Haa. Yehe. Sibiribi ya vetie. Ne wabe nesikuliru wambwe. Kwa nini tubu shitu liba kongomani. Omwe nemi wetu yomu Nyarwanda. Omwadui wetu. Yowe Rwanda yuki watakali ya tomuchi huwa chetu. Mei tuetu neba kongomani. Kumbe tuwanabi wabi hika. Wabi fungaba ndiba kongomani bali chenyu. Nero wabayeleza. Ewa wabarano mundu weche somo nete. Umugalimu. Ewa namu wire wenyue. Owe save. Ewa namu wire wenyue. Owe muharo wabi mulini chenyuche tututu. Ewa namu wire wenyue. Siritu kwanza. Owe kwanza daboru. Yomu kuluo muji. Ina na minya eya waboka nitu kunde selwe laga alo selwe laga shunda bisha tusha mahwa alo wenyu honorable kalambu wa misisa timote yuka vile komore ngina wahikaku niremiase na tusha endale ya riko bebe ndeve hendre na masuveiro mwalawe tushindani amustronge unyele ndaho nje yoyo nande mwasa tusha kwa ma ebe radio moto butembo beni
1: Sinja bate babuya mwabi kwa machi hindi chikuwe tu wako chinba chinyu chetu tukwa mena chino

0: kushukuru mpenda msikilizaji wa kipindi Sante Mental akili na afya yake. Akili na afya yake ni kipindi maalum kinakujia kwa katika maana huu na kwa hiyo redio yako uliyoichagua. Tunawashukuru wote mnaopenda kipindi hiki kutoka Kasomero Munuli, Iremera, tunaona Katolo, Kabata, mamuna kwa kule kote mkitufata, tukiona watu wote wanaokuwa pale Vuhuvi, Isonga, tunawapenda sana, mnakuwa Owicha, mnakuwa Sokotano, hata kule Biakato mnasema natufata, Manguli Mangurijipa, Kanzina, tunawapenda sana, kwani kipindi hiki kinasaidia zaidi na zaidi sana. Ni kweli mpendwa, katika studio umesikia sauti yangu, ni psikologu Roger kutoka Sante Mental Ngandalama. Ni kwa vile mwalimu katika universite mbalimbali hapa Butembo na kando kando. Tunakuwa vile na ndugu
1: Mama Kadungu Wanza, mganga kutoka Sante Mental Ngandalama,
2: psikologu Brigitte kutoka Sante Mental Ngandalama.
0: Tunakuwa na vile na stagiaire neuropsychiatre jina
3: Josephat Paluku kutoka Eastern Pegel.
0: Tunafurahi sana tukuwa na wanafunzi wetu wa Eastern Butembo mulipo defendre jiri yenu ya stage. Tunafurahi sana, tunapenda basi mshikaze mwingi katika perfectionnement. Tukuna wandugu wote wanaopenda kushiandikisha katika university faculty African Bakita. Tunajua kuna kuwa mafakulte nyingi, sherti basi pale mwanakona bahati sana kwa ni pale mtasoma mwapremidi na utapata ukazi kumwalimu kumfanya kazi utachifunza kizilivyo. Tukuna wote wanaopenda kuingia katika Eastern Butembo Sante Mental Psychiatrie, Sage Femme, Pharmacie et autres. Iya, sa tunawangoja sana kwa ni masomo tunaforme wataalamu gizi ilivyo. Tukuna wale watu wanaopenda kuingia katika Universite ya Palemulu, tunawakaribisha gizi ilivyo. Basi, mpuna msikilizaji, tunajua mwajitahidi gizi ilivyo ili kipindi kwezi kupita gizi mlivyo stahili, gizi anavyo penda. Sijui, si shobole, madagani, tulikuwa tukangilia jumajana wakati tulikuwa katika studio.
2: Asante kwa kunipa neno. Mada yenye ilisemelewa juma iliyopita ilikuwa suicide et santé mentale.
0: Katika Kiswahili?
2: Katika Kiswahili, kujianika na afya ya akili.
0: Kujinyonga na tatizo ya afya ya akili. Sijui mama Ite Wanza na kuwa mtaalamu kutoka Sante Mental Ngandalama. Utukonja adrese zetu kama tunakuwa wapi na kutuambia juu ni tumeongelea mada kama na hayo.
1: Okay, tunakuwa katika mji wa Butembo, quartier Kambali na selile de l'hôpital. Tunakuwa mkomine Vulamba, ni pale chini ya eglise ya Bima kwa Andre ya Hôpital General de Reference de Kitatumba. Parcelle ya tatu tu hivi kutoka ku misa ya Babima.
0: Kwa nini kuongelea mada kama na hayo?
1: Tuliongelea mada kama na hayo kwani watu wengi kwa hizi siku wamemaliza maisha yao muhali ya kujinyonga. Na tuliona ya kwamba ni ya muhimu sana tuongelee mada kama na hayo, kwani watu wanawaza se kujinyonga njoo nina kuwa katrisa. Jo tuliona pana nafaa tunazungumzia mada sisi ambao tungali hai, tuone namna ya kuchunga wale ambao wanaenea jinyonga tena. Karibuni au huku mbele.
0: Ndio ilikuwa muhimu kuangalia mada kama na hayo, kwani tunajua ulimwenguni nzima unasherehekea Lit contre le suicide, ilikuwa le 17 septembre, na ndio tunasema sherti tuangalie mada kama na hayo kwa kuweza kuprevenir watu wanaojinyonga na kuonyesha alama fulani fulani mtu anajinyonga namna gani utaweza kumkinga hata siku moja asiweze kujinyonga. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea jumajana. Alafu sijui neuropsychiatre Josephat, najua ulikuwa mwanafunzi wangu pale kwa Sistema Butembo na leo mahamia kwa Sistema Katwa.
3: Ndiyo.
0: Kwa nini watu wanafikia kiwango kuweza kujinyonga?
3: Ndiyo, asante kwa kunipatia neno. Kuna watu wanajinyonga juu ya mambo mbali mbali, wanaita mafakteri mingi zinazoweza acha watu wanajinyonga. Wengine wanajinyonga kwa sababu wiko desi, depression, wengine wanazinyonga kwa sababu kuko traumatisme, vidonda vimejaa, wamepata magumu mengi. Wengine wamezinyonga juu ya makofli za jamaa, ma probleme zenye azishake. Wengine juu ya ma probleme ndani ya foyer, pendonge konjigo. Wengine wamezinyonga juu ya kushindwa masomo akose. Wengine juu wamekosa kazi, wamekosa pesa na mnakulisha watoto. Wengine wamekuwa wamekunywa malofu mengi kupita kiasi. Wengine wamekuwa na matrouble za kichwa. Wengine tu wamezikuta hawapendewi, akose wamezikuta wanachokewa ndani ya majama. Kisha naona ili inaweza kuwa njia ya kuvomia ajiue, ajinyonge, ajisuicide. Donge ni maneno ni mengi tutaendelea tuliweza kuyaona semene iliyopita.
0: Tumeza kujiona kitu inilikara sana kuona pasta anavala lino, anavala kanzu, yule mumutre, yati kwa Mungu. Achego ele munda selekeli, achego chocha ya Mungu. Tutafikia wapi mpaka hii? Ibu tuwa kilisi waka waka, uwa pasta uwa unasumine teologi, unasumine filosofi, nuwa yane kwa mumutre. Ikanipatia uchungu sana. Sijui leta namba mama ite kusudi watu wasuri wasikia nasi.
2: 082 081 21 85
0: Basi ndugu mpendwa, fanya ujumbe kidogo, kwa nini watu wamejinyonga na kwa mambo nini nafikia. Tukileta kwanza pole kwa mganga wetu Martin, kwa ni mkweli magonjwa yamekushika, Mungu atakusaidia, utafikia kiwango ya kuweza kuponyeshwa. Watu wamejinyonga, si Brigitte, sijui changamoto gani unaleta pale.
2: Asante. Wakati mtu unajinyonga, kuna kwa wengine kuko maalama mingi zenye anapitia. Kuna kwaka mwenye yeye anakuwa muzuni, yani tristesse. Unakumkutanishi kwa muzuni, unakosa kama huzuni inatoka wapi. Kuna kwa mwingine anajikutanisha, donge anakuwa mdesespoir, anajiona hana tena faida vile anakuwa anajitia muile manani. Kuna kwa mwingine unendona anakuwa mu état d'anxiété, yani hoga, anakuwa muhoga, hata kwa anazogelea tena wengine, anakuwa ye pekepeke mu kwe yake, yani isolement. Unaona kuna kwa wengine wenye ana abandone maaktivite zake zenye alikuwa nafaa. Donc unendo na mtu alikuwa nafaa kitu fulani, unendo na abandone bienye alikuwa nafaa tout subitement. Mine ingine ya negligence de soi, yani donc hata jichomana tena, anakuwa tu ovyo ovyo. Na mwile unenda kona wakati mtu unakuwa vile, kuna kwa bengine banajituma, bananza kunya mapombe, banajidroge, juba nona gisi haviko tena bafaida. Na mwile kuna kwa bengine bananza sema se, mimi nataka kufa. Yani mfrasi jeve muriri, unendo na mtu anakuwa nanza sema maneno za kukufa, tanto anasema se, lakini menda juwaka, nini nini. Na mwisho unendo na nafinire kujua, deja ile malama za mwanzo zinenda fikia kiango ya kujinyonga. Asante.
0: Tunashukuru sana kwa mambo umesha kuonesha alama mbalimbali ya kuweza mtu kuweza kujinyonga. Tunajua ladies this inafika hapo usoni, champo cha kavirahigana inafika usoni. Tunahitaji resultage inyo na sana psilo klinisie, wanafunzi waze wanaohusika katika mambo ya afya akili. Siri tujikaze katika rezo, tuangalie hiyo june tutaipitisha namna gani, kwani tusikue wa mwisho. Tuna lite contre le maladie mentale, le trouble mental, na tunahusika juu ya sante mentale ya watu. Nona psi Jacques, padre psi Jacques pale ulema, niko na psi Sihiri na wengine maamba, tujikaze basi namna gani hiyo siku tutaipitisha, namna gani tufanye visibility na tuonekane kama siku hiyo mbita namna gani. Nimeona mada ya siku hiyo tema national international mekuja na nasale mekuja na waza kumiswingi takao kuja, tuangalia mada kama namna gani mama ite tunaweza kuprevent hiyo namna gani tutahusika kumaliza hiyo chain de contamination ya suicide juu watu wengi hata watoto niona hapa kwa resources sio nafa de never doza amefika kwa kujiua namna gani tutaprevenir mambo kama hayo na kuingatia mada ya siku.
1: Asante. Tunaweza kuprevenir ma suicide gizi wametoka kutuambia kuna yale ambayo inaenea acha mtu anajitundika au anajinyonga, na wametuambia sasa mtu anaenea kuwa na huzuni. Ule mtu ambaye anakuwa na huzuni inafaa tunamsogelea, tusikue mbali na mtu yule ambaye tunaona anakuwa mupweke, kwani upweke wametuambia ya kwamba si alama nzuri. Unamsogelea, unamsikiliza, unapima kumuuliza habari yake, anania kuambia maisha yake, yale ambayo anapitia ya magumu, anania parler de ses difficultés, anasema unamsikiliza. Haiko kusema seme mara moja mtu sana nataka kukuelezea tena, unakuwa napita pita, ikala naye umsikilize. Inafaa unaangalia tena ingine, katika kazi huyu mtu afya yake anaishi namna gani katika kazi. Na wametuambia ya kwamba wengine wanakunywa kama malofu saa ya magumu, inafaa sasa tuna evite donge, tusikunywe pombe, tusitumie madroge. Kwa wale ambao wanatumia ka droge na kukunywa pombe wakati kuna gumu, si njoo muda ya kutumia hivi vitu, kwa sababu vitakusukuma katika hali isiyofaa. Inafaa yengine tuna maintenir donge, tunakuwa na tuko na uhusiano bora na watu wale ambao tunawaona wamekuwa mumagumu, wale ambao tunaona wanakuwa katika mchoko, kwani mchoko mwingi wa roho unaenea acha mtu anajitundika. Njoo ukiona mtu anakuwa na mchoko wa moyo, kama ni maisheke gizi walisema masomo, kama ni katika commerce, kama ni katika maisha ya mazingira yale ambayo anaishi ndani yake mnakuwa madeception, tusikue mbali naye, tumsogelee, tumwekute ili tuweze kumsaidia. Na inafaa tunaevite mamukeri. Unaenda kaona mtu akishaingia katika gumu, kisha watu wanamchekelea. Unaona sasa wanapata sujet de racontage. Mtu kwa magumu yake, kisha sasa barafiki wanakuwa nasema, mwana matasha minyoyo, shavere iracha, haiko njo muda. Inafaa tunamsogelea, tunamsikiliza, haiko njo wakati, inafaa unamsaidia. Kama ni katika kazi, fanya tena hivi, ili uweze ukajiretruve tena. Ndiyo.
0: Ndiyo, kweli hiyo mada ilikuwa mada magumu, ilikuwa mada marefu sana, tupoza wakati nyingi, lakini kwa siku ya leo, tumetarisha mada mapya. Neuropsychiatre Josaphat,
3: asante kwa kunipatia neno.

0: Mada ya leo ambayo tumetayarisha ina tema inayosema cephalée ou bien douleur céphalique, yani sijui nitasema kichwa kuuma sana, wengine wanasema kaveretwa, sijui. En tout cas, ile ndio mada yenye tutazungumzia leo, le céphalée.
1: Ndiyo, asante neuro psikiatri wandugu kwa mama defense, naweza tutadefense sasa hivi. Tumetongele céphalée kwa ni tunapoona watu wa Butembo wanakonsulte mingi, wamefika kumwambia kwa hospitali zetu, wengi makumi ya madawa kuweza kumaliza kichwa mimi kichwa ya kuisha.
0: Ndiyo.
1: Ili mtu na shirt lazima tuongelee céphalée psi shobole. Kwa nini kuongelea mada kama nayo?
2: Asante. Yenye nacha tunaongelea hii sije ya leo ni kuona gisi watu wa mingi wa muvili ya Butembo washakuwa na probleme ya kichwa kuluma, yani céphalée. Unaenda kuona mtu anakuya, anakuwa anakuambia sasa hii kichwa inamuluma, anashindwa kama atasema kama inaluma donge céphalée mal defini. Njo maana tuliona ile wakati wanakuwa na ile kichwa kuluma, kuna kwa wengine wanajipatia madawa yenye banganga haiko njo benye baliandika ile madawa. Na njo tuliona tuongelee kuhusu hii céphalée, tuangalie kama tunapashwa pata solisio na muna gani.
1: Kwa kweli faut kuongelea céphalée kwani watu majimoto automedike, kwani kuna kuwa kundi ya mtu wa maluma ngonya paracetamol, kwa paracetamol ni sumu itakaribisha mara na manani. Tuangalie hiyo céphalée kusudi watu wajue nini ya kufanya kama imeshindikana, sherti uone wataalamu mama ite sijui manatia neno we Josephat.
0: Ndio
1: céphalée.
0: Kwanza céphalée ni nini? Céphalée ni maumivu ya kichwa. Maumivu makali. Tena maumivu ambayo hauwezi weza hata kuexplique. Unashindwa ueleze namna gani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na hii céphalée, unaweza sikia maumivu kichwa inauma. Unasikia kivukutu moto ya ajabu, dulere ya ajabu. Unaweza sikia masifle, masauti, sauti zinaweza pita tandani ya kichwa za kuluma. Unaweza sikia taa. Sijui wetu sawa mashaler kurejo mbali mbali za kichwa. Na utajikosa uwe peke vrema kichwa yote. Hata kama ingeluma vipande vipande. Hata kama yote ingeweza kuluma. Lakini unasikia kabisa ni maumivu ya ajabu kwenye kichwa.
1: Aha, maumivu jabu ajabu kwa kichwa. Omutu waka kama vereme. Fondi amba shuavoka.
2: Shotungu.
1: Ewe tungo mamutwe, ewe nyoro wonzu, ama motere, ewe nyoro... Dongi unakuta mtu nasema ati wa mutu nga upulanga kalomata. Unakuta moto, mkichwa. Unakuta masikio, masifle. Unakuta dongi ewe nyoro wonzu, unakuta vyote visauti. Dongi unakuta utibu haya kalomata, nukua pula. Na unakosa kichwa ikuna muna gani, majikosa. Hiyo ndiyo kitu tunapenda tuongele. Juku nukuma kichwa za mingingime, tunapenda tuongele hiyo céphalée. Isiyo kuwa na jina kosa iwe nganga ikahano basi omuntu ngabula kalomata ngo omuntu nyalimo ebenyo rugunzu alimo ebe motere alimo masifu na mavio iko mo moto na yafika na mutimba timamu do una
2: na nyingine kuna kwa wengine wanasema mpiko mumai kuna sikia samai kuna mwanjia
1: mai kuna manga chush dongo na kuda imefasi na inatumaka unakosa usingizi unakosa na apeti unasumbuliwa sana sana maite. Wabara sabana bandu mwenye vero venene, unawaza chanjo, tatizo, inenza kuwa nini, inyinacha kichwa ile lumi, unyuka parastamolo kunyeme, heta kufa kitu maikini kwako.
2: Basi, samahani, tutachambua mbio mbio kwa nini mingi, kunakuwa koze ya kwanja, inakuwa ya kipsikolojia, donge psikolojia yako, inakuwa na imepata shida. Unania kuwa na stress kotidie, donge weye unakuwa tu na uko na na donge na msongo inakuwa na iko mawazo mumweye, kunakuwa ingine tunataya matraumatisme de la vie, donge maevenema au magumu yenye uko napitia katika maisha nayo naenea acha kichwa inaluma. Kunakuwa yenye tunataya madeception mingi mingi. Unafanya hiki kinashindikana, unafanya hiki kinashindikana, unasema hiki kinashindikana. Vile vyote vinaenea acha unakuwa na kichwa yenye iko na

0: Kuna kuwa na ingine yenye tunataya wakati mtu nakuwa anajifunga wewe mwenyewe donge erwa utusinjese na ngabu webi hai. Unajifungia maneno yako wewe mwenyewe. Nayo pia inaletea kenye tunataya madulere za kichwa udesefale au kichwa inauma. Hii ni koze psikolojiki. Kuna kuwa koze yenye tunataya koze organike sasa ya kimwili. Mwili ayo peke inaenea kuwa mumagonjwa yenye tacha kichwa na luma. Kwa mfano unakufa meno, jino ikiluma, inalumishaka kichwa. Unakuwa na homa, kichwa inaluma. Unakuwa na malaria, kichwa inaluma. Unakuwa na kikohozi, kichwa inaenea luma. Unakuwa na tifoide, fievre tifoide, kichwa inaluma. Unaenea kuwa na menenjite, kichwa inaluma. Ile ni makozi yenye tunataya organiki kufatana na mwili. Kuna kuwa ingine yenye tunataya koze sosial. Donge kufatana na gizi tuko mumazingira. Donge maevenema zote za maisha. Mazingira ikikareha donge na kichwa inalumaka. Unaenda ona ger, mavita, makofli. Donge mnakuwa nagombana katika jama, katika jamii, kwenye masomo, kwenye kazi. Donge wewe utakuwa nashinda tu kichwa niko na luma na unafikaga kunivua ya kuluma ovyo ovyo. Kuna kuwa na yenye tunataya sasa makozi essentiel. Makozi essentiel hizi ni makozi zenye kichwa inaenea luma kwa sababu mwili hypertension. Mwili imetembea ovyo ovyo. Tasio inapanda, kichwa inaluma. Tasia inashuka, kichwa inaluma.
1: Asante sana. Mkweli mwaza kuonesha makuma atalamu katika mambo. Kabisa mwaza kuonesha chanjo inayo acha, kichwa inaluma. Mwaza kuonesha lekoze psikolojiki. Matatizo makuma tunapitia siri tu kwa wakati wa Ebola, kwa wakati wa mavita, deplasement. Mwaza kuonesha hata mwili kiluma katika mazingira. Sheti mwili luma, meme lekoze sasiel, utasui na panda tusa, kichwa na luma lakolo. Kuna kwa kichwa tunawaongali hapa, ni kichwa inayo kuwa, isio kichwa ya kawaida, na imesumbua zaidi watu. Sijui, si, naripsiki hata Josephat, kuna kwa tipe ngapi za kichwa kwa niwo masome mambo hayo kupita istidem.
2: Ndiyo, asante tena kwa ulizo hili. Ndiyo, kuna wana, ita, kuna tipe mingi, tipe karibu mbili za kichwa, kumaza masefale. Kuko type primaire, kuko na type secondaire.
1: Utufafanulie kwa alafu.
2: Asante sana. Type primaire njo ya wapi? Ili naweza kuonesha type primaire ni kusema, kichwa inaweza kuuma kulingana na mama kwa gisi alivyo sema pale meno iliuma, kuna ugonjwa fulani lingia, au kukorime, unasikia homa, kichwa inaluma, au kuko sijui
1: tu kohozi,
2: kikohozi au palidisme na mengineyo iko ili naweza tu nini kichwa sefale zinatokana na ile inakuwa primaire.
1: Asante.
2: Lakini sasa kuko ya pili yenye tunita sefale secondaire. Yaani kichwa inauma kulingana na magumu mbalimbali maevenema zenye zimevamia kabisa, zinavamia maisha na unasikuta sasa kichwa inauma. Na maevenema zile stresa
1: zinaonekana kabisa katika mgini wetu.
2: Zinaonekana kwa
1: mgini. Asante, asante, si Josephat, narusika tunafuresa. Shobole, alo, shijui, alo, unza kukua ni muda inatafuta weyoma, utufasirie kidogo kidogo. Mere mama itaishidi neno kwa utafanya. Ongletu kidogo hiyo masifale.
3: Ndiyo. Asante kunipatia neno. Hapa mina asema masorte ya masifale. Kuya kwanza kuna kwaka migrene. Sefale yenye migrene.
0: Kaveretwa.
3: Mukinande. Ndiyo. Ile migrene inakuwaka inalumia kukote moya. Yoe unasikiaka kasa nani kote goshe inaluma kichwa bya vile. Kuna kwa ingine sefale wanaita sefale dortone. Ile sefale inakuwaka periodike. Ile
1: inaretwa.
3: Mukinande. Aba, nani joka piritwa.
4: Nako tunikaveretwa.
2: Periodike.
1: Periodike kawa periodike.
3: Ile yoe sasa ayo iko viola kushinda migrene. Na ya ayo inakuwaka periodike. Swate inakuwa inalumia katikati wala nyuma bya vile. kuna kwa nyingine sefale inaitwa sefale ortostatike. Ile sefale ayo inakuwa kadonge wakati mposisio nye ukwamo, kama uko mposisio mubaya ya mwili unasikia kichwa inaluma. Donge inadependra kana posisio yenye ukwamo. Ile sefale ortostatike. Kisha kuna kwa na sefale psikojene. Ile sefale psikojene njo sasa yoe inalumaka wakati uko na mamsongo ya nani, ya mawazo, unakuwa manani ma evenema yenye ilikutraumatize inakuletea ile kichwa, ile wakati unakuwa mhoga inacha kichwa inaluma.
1: Kweli mambo ya kichwa sisi tuongelee juma kesho, inatusumbua sana mama ite tufanye nini? Watu wanakuwa na shida tatizo kama hayo. Hiyo mara tutaongelea siku nyingine mbele kuingia tema national international ya Santé Mentale. Tufanye nini? Watu wanakuwa na msongo wa sefale. Kwani mada hayo inaendelea watu mingi sana. Kwa tunaona wakati imetusumbua sana.
0: Na watu wameandika message za mingi, hatuna muda. Basi inafaa wakati uko na ile mambo au unakuwa na ile gumu, sharti uende kusilte wa psikologi katika Santé Mentale. Ili wakusikilize na watapata namna ya kukusaidia mzuri na utajisikia huru. Inakuwa yengine inafaa unakuya, tunapitiza kichwa mwapareye kubwa yenye tunataya electroencephalogram. Inafaa unakuya, usijiache nyumbani, watu wako nasaidiwa.
1: Sirituo to medikasyo, mangunya parastamoli tauwa figo zako, parastamoli ni sumu sikule. Kuya tukuamia kama tafana muna gani kusudi, usingie katika ma hepatite mangina magonjwa itasumbua kichwa. Oh, na nganywa parastamoli dakika tatu itakusumbua, sisi tunakuwa na dawa itakusaidia katika mwezi wa mbili tatu utafikia kiwango cha kupona. Neno la mwisho tukitoka Josephat kufuatana na sefale.
2: Sefale ni kitu cha ajabu ambacho kimewatesa watu wengi. Sharti muje tafadhali, msiogope, mkuje, tunapima, tunapozema question, tunakuuliza, tutaweza kukuoriente. Ni ile kazi ambayo tuliosomea, tutakuoriente. Kama ni kuenda fasi fulani, kama ni maexame fulani, tutakuoriente na utajikuta anduka umesaidiwa zaidi.
1: Tumesomea hayo muda wa miaka 15, sijui shobole.
3: Tunasii watu wakuye wakipima, kwani sefale ndio ni kichwa, ni magonjwa me haiombe kukwana bakilia tu kunyumba usezu nimeuza parastamole inaisha. Hapana, unakia tu unakia pimisha vyote vitakuwa bien.
0: Asante mkuye, mpimishe kichwa maner au mishipa ya kichwa ili tuweze kabisa tukakamata kondute ya tenye.
1: Mare Anje, nakupenda sana kwa ni mambo hayo meyasomaya. Mama Edwish, nakupenda kwa ni unajua namna gani ya kutunza sefale. Mama Janet Charlotte, tunawapenda sana kwa ni mambo meyasomaya na mnashika kabisa kwa kuweza kumikisha zaidi. Tukisema pole kwa jamaa ya sabahali mwili upoteza mtoto wenu. Mungu atazidi kuwabariki na kuweza kuwaomboleza. Katika sisi tulikuwa na
2: Josephat,
1: ukiwa
2: neuropsychiatre
1: kutoka
2: Eastern Pejel.
1: Asante. Ndio
3: kuna kwa psikolog Brigitte kutoka Santé Mentale Ngandilama.
0: Mama Katungu Wanza, mganga toka Santé Mentale Ngandilama.
1: Tukiona wa psikologi wote resultage mtarishi la DCDs isikuwe ya haya, tuweze kuhabisa kuonesha kama kabisa tunatu uzika na afya ya kilinami. Ni psikolojia tunasema
3: chao.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges kwa siku hii ya leo. Mmesikia gisi tutazungumzia matayarisho ya siku kuu za wamalaika, na kwa hiyo matayarisho ya siku kuu za wamalaika, kila mwanja atajua kama atatayarisha siku kuu hizi namna gani. Tuko na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio, wale ambao watakuwa peperusha kipindi ni wenu kama
1: Aje Mumbe Resulia Filemo.
0: Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweze kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition d'écoute, shalom chez vous.

Asante tena ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mumesikia tema yenye nasema jua matayarisho ya siku kuu za wa Ange du Ciel, hapa tu tutazungumzia mbele ya kutayarisha siku kuu za wa Ange du Ciel kama nini inapaswa tayarishiwa. Kwa siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya kuhusu sakramenta fulani fulani, na tukazungumzia kajua hiyo sakramenta Ange du Ciel, hapa tu tutazungumzia mbele ya kutayarisha siku kuu za Ange du Ciel kama nini inapaswa tayarishiwa. Kwa siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia juu

0: kuhusu sakramenta fulani fulani, na tukazungumzia kajua hiyo sakramenta inaunganisha mume na muke, na wakati inaunganisha mume na muke kwa kuwafahamu mtu mmoja, na wakati unawaunganisha na kuwafahamu mtu mmoja, hiyo tuliweza kuzungumzia mambo mengi sana jua kuhusu hiyo, na tukasema gisi Biblia nasema ya kama mume anaacha wazazi wake anaenda kwa mkewe ili waweze kuwa mwili mmoja. Ile ilikuwa mambo ambayo tuliweza kuzungumza siku hiyo iliyopita, na tukaweza kusema kwamba hiyo inakuwa ya kuleta, kwani kuna kuwaka hiyo kakufizio kwenye watu wengi wanazoweza kusema kwamba mke ndio anatoka kwao anaenda kwa mume wake. Me Biblia nasema ya kwamba ni mume ndiye na ataacha wazazi wake akiambatana na mke wake ili waweze kuwa mtu mmoja. Tukoza kusema kama watu wenye wanaishi maisha ya ndoa wanapashwa kuwa namna gani. Tukoza kuleta mapashwa ya kila mmoja, kama mke anapashwa faa nini na mume anapashwa faa nini. Tulizunguzaka hiyo yote, na tukasema katika hiyo sakramenta ambayo inakuwa ya upadirisho, tukaweza kusema kwamba hiyo inakuwa sakramenta ya utumishi pia, gisi inakuwa wale wenye kupata hiyo upadirisho ni wale ambao wanashimamia wa Kristu ndani ya kanisa. Na gisi wanashimamia wa Kristu ndani ya kanisa, mbele ya kushimamia wa Kristu ndani ya kanisa, wanapashwa pata kwanza hiyo, wanapashwa pita katika hiyo sakramenta ya utumishi ili waweze kukamilika na waweze kuwa na hiyo alama ya Roho Mtakatifu yenye tulozaka kusema siku iliyopita. Na hiyo tulikuwa na tumezungumzia gisi sakramenta ina aina tatu kubwa kubwa. Ya kwanza inakuwa sakramenta kutufaa wa Kristu, sakrema d'initiation a la vie chrétienne, tukasema gisi kuna kuwa hiyo ubatizo, ukaristia takatifu na hiyo ya usabitisho. Na ya pili kakuwa hiyo sakramenta ya utumishi yenye nakuwa na hiyo ndoa takatifu na upadirisho, na ingine aina ilikuwa hiyo sakramenta ya uponyaji yenye nakuwa na hiyo ambayo nakuwa sakramenta ya kitubio, na hiyo ambayo nakuwa ya kupaka wagonjwa. Hiyo ilikuwa mambo ambayo tulozaka kuzungumza kwa siku zilizopita, na ndio kwa hiyo gisi tu kuna tayarisha siku kuu za wamalaika. Kuna mambo mengi sana ambayo inaandaliwa mbele kutayarisha hiyo siku kuu za wamalaika. Na gisi tuliweza kusema kwamba kuna kuwa maaktivite zenye zinatayarisha kwanza siku hiyo kwa nguvu ya kiroho. Yani nguvu ya kiroho ndio tunapashwa tia kwanza mbele kwa kuweza kututayarisha vema ili siku hii iweze kupita mbele, na ndoma tuliweza kusema iweze kupita vizuri. Ndio maana tuliweza kusema kwamba kwa kutayarisha siku hiyo, aktivite ya kwanza ya kuweza kutupatia nguvu ya kiroho, tuliweza kusema kwamba aktivite ya kwanza inapashwa anza le 20 septembre nenaisha le 28 septembre 9 jours. Hiyo gisi naisha le 28 septembre, mtatambua kwamba aktivite ya kwanza inakuwa neven. Na kwa hii neven gisi tunazungumuza, hii neven inakuwa aktivite yenye inapashwa tusaidia na inatupatia nguvu ili tuweze kupitisha maaktivite zetu vizuri. Hiyo inakuwa aktivite ya kwanza, na njoo tunaamini kwamba hiyo event gisi ilikuwa dimanche, watu wote wameanza hiyo aktivite ya kwanza hiyo ya neven. Na hiyo aktivite ya kwanza ya neven tuliweza kusema kwamba kila parokia itajua kama itapanga aktivite namna gani, kwani kuna watu ambao watapanga hiyo aktivite kwanza kwa nafaa asubuhi, kuna kwa wale ambao watakuwa nafaa magharibi. Ni kila watu wataweza kuona kama wataipanga namna gani. Sijua kama unapaswa sema neno gani jua kuhusu neven.
1: Asante mwongozi kwa yale ambao umeweza kusema, na ndio maana kwa matayarisho mema ya siku kuu zetu za wamalaika, gisi munguzi ameweza kusema ni kuanja fa nevene. Usitayarishe mambo fulani fulani, makaramu nini, lakini kitu wa kwanza naomba unaje tayarisha roho, na kupitia hii roho utitayarisha kwanza kupitia sala, yani nevene, unafaa nevene. Hii tunasemaka notre uniforme c'est la force, nguvu yetu ni sala, leso ni merude. Na ile naomba una kila mwandisiel anaaminishwa ana shurti kabisa ya kufanya mafungo hii, yani neven ineven ambao tulianja jana jana levent na utamaliza levenduiti. Tafadhali sana kuparukia yenu kama umeanja bado hii neven pale kabisa munapitia china, ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali kusudi sala hii iweze kukama umeanja bado hii neven pale kabisa munapitia china, ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali kusudi sala hii iweze kumkama umeanja bado hii neven pale kabisa munapitia china, ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali kusudi sala hii iweze kumkama umeanja bado hii neven pale kabisa munapitia china, ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali kusudi sala hii iweze kumufidi
0: malaika wakuu ya Cesar Kanch. Na lede Oktobre itakuwa siku kuu ya wa malaika walinzi, na ndio hapo mtatambua kwamba kwa hiyo siku kuu ya wa malaika wakuu yenye wanatuaminishwa sisi kufaa kama wa ange du ciel, kwani itakuwa siku ambayo itakuwa siku ya kazi, itakuwa ka insert mardi 29 septembre 2026. Wa ange du ciel wote wanaaminishwa kusoma misa kwenye maparukia zao hata na kwenye masekteur, na kuna kwa maparukia zenye zinatayarisha mapassage d'étape kwa hiyo siku. Wakati watatayarisha hiyo mapassage d'étape, en tout cas hiyo itakuwa vizuri sana kwa kuweza kufaa hiyo passage d'étape kwa siku kuu ya 11F, kwani kuna wengi ambao wanasahau siku kuu ya wa archange, na ndio taweza kufa tena kufaire revivre hiyo siku kuu ya wa archange, na watu wataweza kujiuliza na kutambua sasa siku kuu ya wa archange. Kwani kwa hiyo siku kuu ya wa archange ina zoezi ya kukua mukatikati ya juma, na watu wanasahau, na hapa wanatuaminisha kuvaa tu manguo ama vazi za wanachama wa Ange du Ciel tenia bonne nouvelle, ama hizo ambao na kwa Lacoste ya aina na aina. Objectif ya kwanza itakuwa kusherekea siku kuu hii ya wa archange pamoja na wa Ange du Ciel mwingine wote. Na ingine objectif ya pili itakuwa visibilité ya kuonesha wa Ange du Ciel ndani ya muji. Wakati watu wataona hiyo mateni za wa Ange du Ciel ndani ya muji, wataweza kujiuliza kama kuna kwa nini, na itakuwa kujulisha sasa watu ya kwamba ni siku kuu ya wa malaika wakuu, ama siku kuu ya wale ambao wanakuwa wa archange. Na kwa hiyo siku ya wa malaika wa archange, watu wanazoezi ya kusema tu Rafael, Mikael na Gabriel. Wakati tuliza kuzungumzia juu kuhusu wale wa malaika wakuu, tuliza kuongeza na wengine watu, na hapa wataweza kusema sana juu ya wale wa malaika, na somo za hiyo siku tu watasemeka sana tu juu kuhusu wa malaika wale wakuu. Gabriel kama ana kazi gani, Rafael ana kazi gani. Kwanza hii siku ni siku ambao wakati tutakuwa ndani ya hiyo maneven, tusikose kualika na kusema sana juu ya malaika Rafael, kwani yeye ni mponyaji hii siku, wakati ambao tunakumbwa na magonjwa hiyo ambayo inakuwa ya Ebola, ambayo inakuwa katika jimbo letu hii. Tusikose kualika kabisa malaika huu Rafael kwa kuweza kutusaidia na kuleta uponyaji bora kwetu sisi wote katika jimbo hii. Kwa hiyo siku ambayo inakuwa ya Lede Oktobre, siku yenye inakuwa ya wale wa malaika walinzi. Sijui kama unasema nini kuhusu wale wa malaika walinzi.
1: Aksandi mwongozi, kuhusu siku kuu ya malaika walinzi, gisi mwongozi ameweza kusema kama visibilite ikue le 29, tusome misa fazi yote kuma sekter maparukia, inoma tunasoma misa ili siku le 29, gisi ameweza kusema ile de Oktobre, ni siku kuu

0: waka certe vendredi, itakuwaka siku ya tano. Na ile siku ya tano, tunaminishwa kabisa kusoma misa. Tunasoma misa asubuhi. Sato kunakuwa viva na organize ma misa mwapre midi esasiel. Tunasoma misa ili siku. Kama parukia yenu muta organize misa mwapre midi. Kama mutasoma misa ya asubuhi. Kama mutasoma misa wakati gani. Hii siku kuu ya le 2 Oktobre. Ni siku ambapo wa malaika wana sisi wa angisiel. Ni fete kabisa, ni fete kubwa. Na hii fete inomba tunasoma misa. Na kusoma misa inomba ile misa, ile siku tunavaa mavazi zetu. Eh, mavazi zetu kabisa, vazi za chama, notre uniforme. Notre uniforme fizika, yani nguo yetu. Na ile nguo inomba tunavaa mateni. Ile mateni kila mtu anaona kwa gizi ni siku kuu ya malaika, wa malaika walinzi. Unavala nguo nyeupe. Unavala bonne nouvelle ili siku unavala kabisa nguo. Na kuna wale ambao walitayarisha mapassage d'étape mwile le 2 Oktobre, na tunasema merci kabisa, na kuvaa nguo nyeupe kabisa kuonesha uaminifu na usafi wa moyo kati yetu ndani mwetu. Na ndio maana tunasema kwa waangisiele wote, tukisema kwanza bonne préparation, bonne fête ya waange gardien na waarkange. L'essentiel sisi kama wa malaika tuoneshe ile siku kwa gizi ni siku yetu. Na ndio maana kwa siku ya leo ndio maana tunaweza kuwakumbusha na kuwatarisha kama hii siku ya 11F tuvae mavazi yetu ya chama. Popote ulipo vaa vazi ya chama. Ile 2 Oktobre vaa vazi za chama, waone kwa gizi hii ni siku kuu ya wa malaika. Na ndio maana tunashikaza, kila mtu ashikaze na tuandae mavazi zetu ambazo tavaa ili siku kabisa tuonekane kweli kama ni siku kuu ya malaika. Ndio mwongozo.
1: Ndio aksandi kisi tunasema juu ya siku kuu za malaika, na kisi tunazoweza kusema kwamba tunaiga mfano wa malaika mbinguni hapa duniani. Na ndio maana wanatualika sasa sisi wote tuweze kuonekana na kutambulikana ile siku kama tuko wa ange du ciel. Na kisi tuweza tunasema kuweza kuonekana na kutambulikana, ndio maana wanatuambia tukue sisi wote sawa sawa, tukivaa teni yenye na tu yenye tatukamilisha gisi tuko ange du ciel. Na ndio maana hiyo 11F kwani tunasema kwamba ni hiyo ma bonne nouvelle yenye watu watoza kuvaa, na hizo ma t-shirt zetu zote za aina yote, na kwa hiyo ambayo inakuwa ya jibile ama na efijia ya ifoloko, zile ni mavazi zenye kila mu ange du ciel anapashwa vaa. Kama hauna hiyo ya bonne nouvelle, nikiwaza hozi kosa hiyo ambayo inakuwa ya jibile, na hozi kosa hiyo ya efijia ya ifoloko. Tunaaminishwa sisi wote kuvaa hizo teni zetu hiyo siku. Uwe mfanya kazi, uwe mtu gani, hiyo siku wanapashwa jua kwamba ni siku kuya wa malaika wakuu, unapashwa kuwa na hiyo nguo. Na kuna kwa na zingine mavazi ambayo zinakuwa huku zenye zinavaa chapa ya wa malaika wakuu. Kuna kwa ya Mse Mikael, kuna kwa ya mbona kuwa hiyo ma Rafael, hizo zote ambazo zinakuwa kule za ma Gabriel, ni siku ambazo zinapashwa valiwa hiyo siku. Na wale ambao wanakuwa makorale mapasha ya wale wa malaika wakuu, nao pia tunaamini kwamba wale ndio watazoka kuimba mamisa ndani ya maparukia na ndani ya masektere huko na kule. Na ndio maana tunapashwa jiunga nao sisi wote limoja kwa kuweza kusherekea hiyo siku hiyo inakuwa ya 11F. Na ndio maana tunasema kwamba tutatayarisha kwanza hiyo siku ya kurealize hiyo activities za tunatoka kusema hapa, na nguvu kupitia sala ya neven, yani 9 jour, na tuko msala tukitayarisha hiyo siku kuu zetu ziweze kupita vizuri. Na ndio hapa gisi tutatayarisha hiyo siku, tunasema kwamba ndani ya hiyo neven tutaweza kufaa sala yenye naseme ya sala ambayo inakuwa neven ya wa malaika. Na hiyo neven ya wa malaika tunajua kwa ya kusema kwamba ndani ya hiyo neven ya wa malaika tusikose kusemea pia na juu ya kuhusu ugonjwa yenye inatukumbwa kwa hii siku ndani ya jimbo letu. Wakati tunasema juu ni neven ya wa malaika, na mwenye anatusaidia mwenye anakuwa mponyaji, malaika mwenye anaelekea mambo uponyaji inakuwa malaika Rafael, na anakuwa tu malaika mkuu. Ndio kwa hiyo wakati wa nini ya neven wakati tunamaliza hiyo ambayo inakuwa neven ya wa malaika, kwani inakuwa wa malaika wa general, me inasemeka yenye

0: semeka sana inakuwa Michael Com Protecteur. Na gisi inakuwa Michael Com Protecteur, tunamualika ili aweze kutukinga kwa atari zote za mwovu shetani purvike siku hiyo iweze kufika na mioyo zetu zinatakasika kabisa vizuri. Tunasema tusikose kusemea juu ya ugonjwa yenye natukumbwa hizi siku. Kuhusu lede, tusha sema vazi ambayo watu wanapashwa vaa hiyo siku yenye nakuwa ya 11F. Na kuhusu lede, hiyo lede tumesikia gisi itakuwa ka inserte vendredi. Gisi lede itakuwa inserte vendredi, nao ni siku ya kazi. Kwa hiyo siku ya kazi, wala ambao washa tarisha masiku, hiyo wala ambao washa tarisha kufama passage de tape, hiyo lede, nao kabisa tunashukuru kwa hiyo aktivite yenye munaandalia kwa hiyo tarehe 2 mwezi wa 10. Na tunajua kwamba wakati watu wanafaa hiyo aktivite, nguo ama vazi yenye watu wanavaa hiyo lede inakuwa vazi ya nyeupe. Wakati tunasema vazi ya nyeupe, tunajua sisi yote modele yenye tunapashwa vaa, sirtu kwa wale ambao wanakuwa wasichana, kuna modele ambao wa Ange du Ciel wanashona, na hiyo modele napasha kuwa uniform. Kwa wale ambao wanakuwa wa garso, tunajua pia na hiyo nguo ama modele yenye wa garso wanashona, na wanapasha kuwa uniform. Hiyo bubu yenye wanashona napasha kuwa uniform. Na gisi napasha kuwa uniform, mwenye kuna hiyo modele ama mwenye haya tayarisha hiyo vazi aweze kuona kama nasaidia mwenzake namna gani kwa kuweza kushona hiyo vazi. Na kuna kwa watu wengi ambao wanasema kwamba gisi watasoma misa mardi 11 septembre, wanasema kwamba hawatasoma tena misa ya kufama activite le 2 octobre, watairaporte itakuwa mu le 4 octobre, yani dimanche le 4 octobre. Na ndio kuna watu wengi ambao watafama passage d'étape le 4 octobre, na hiyo le 4 octobre tumumesikia vazi ambao watu wanapasha vaa umu ni vazi ya nyeupe, ndio watu wanapasha vaa kwa hiyo siku ya nyeta kuwa ensha kwa reporte mule 4 octobre na ingi kuwa le 2 octobre. Iyo nakuwa mambo ambao tumesemea jua kuhusu matayarisho ya siku kuu za wanachama wa Ange du Ciel. Sasa tunajua kwamba kuna watu wengi ambao unafata mafundisho huko na kule juu ya initiation ya matayarisho ya passage d'étape. Wale wote wewe unatayarisha hiyo ma initiation kule, tunajua kwamba munajua mambo ambayo wanawambia mukona mmetayarisha purvike passage d'étape weze kupitika vema. Wale waongozi wanawalika kufanya nini? Kutayarisha mambo na kwa mavieti mbalimbali ya kutoka mumabaraza zenu. Ilifo bajue kama uko wa mubaraza gani, na wale wazee wa baraza wanapashwa andika kusema kwamba wewe ni mujumbe unapatikana katika baraza fulani, na unaleta hiyo cheti ndani ya pale ambapo unafanya hiyo mafundisho ama kwa uongozi wako wa parokia. Na wale uongozi wa parokia wataweza kuoriente hizo cheti kwa wale ambao wanakuwa wa omonie ndani ya maparokia. Wakishaongoza ile macheti kwa omonie wa maparokia, ile takuwa su forma témoignage yenye unakuwa nayo kwa hali ya Kikristo ndani ya quartier yako na ndani ya baraza yako. Hawezi kuvuka hiyo atua wewe kama muongozi Ange Gardien Encadreur Sepe kama hauna hiyo ambayo inakuwa hakikisho ama cheti ya kutoka uko ndani ya baraza. Na ingine wewe tu mu Ange Gardien Encadreur unapashwa kuwa na vitabu vyenye vitakusaidia kwa kuweza kufundisha watu wakati utakuwa umeagana. Tunasema ava uweze kuagana unapashwa kuwa na vitabu vyenye vitakupermetre uweze kufundisha wale wenye utaweza kuagania hiyo, kama itakuwa lide, kama itakuwa le 29, kama itakuwa le 4 octobre, ukuwe umekuwa na hivyo vitabu. Nikiwaza wale ambao unatufuata kwa sasa na wewe unafuata mafundisho ya initiation huko na kule, wamesikia ya kwamba ilifua kuwa na wiko na vitabu. Sijua kama unasema nini tena jua kuhusu wale ambao kunafata mafundisho ya initiation.
1: Aksandi muongozi, wale ambao kunafata mafundisho ya initiation, nda sema kwanja courage kwa wale wote ambao kunafika. Ila bado kabisa siku hayafika, na wakati yenye kunafata ile mafundisho, ushikazi usikuwe na psa, usikuwa psa, Ujikazi kabisa, unafika kila mara na kila siku, ijapokuwa kuna bakilia siku kidogo, me ile siku kidogo inapasha acha maneno naribika kwako kwa sababu ya faa nini ya kutokufika kwa somo ama kwa mafundisho. Na ndio maana ujikazi, na tunasema kuraje kwa ba inisiatere wote venye viko na inisie vingine kwa ile mafundisho viko nafundisha wengine, tunasema kabisa kuraje na waendelee tu vile. Na wale wote ambao wiko nafata hiyo, bora tu wafate yale ambayo waongozi ama watumishi wiko na waambia. Na kisi muongozi ameweza kusema kama sherti tu we muongozi aje angadrer sepe kumbo na shikaza tu unanunua vitabu hii siku kuzifike upite hatua na ufanye maagano yako na umenunua hii vyombo vya chama ama vyombo vya utumishi ambao utakuwa ukitimizia mahali pote. Na ndio maana tunawashukuru sana wale wote ambao wameendelea kufata ile mafundisho na waongozi, tunasema kuraji tu siku ifike wakiwa wakiwashughulikia hawa ndugu zetu ama hao watumishi wetu ambao watapita hatua fulani. Ndio
0: ndio tumesikia wale ambao wanatarisha hiyo maagano huko na kule. Tunatakia tu kwanza hiyo bon chance na bon preparation kwa hiyo siku kuu zenu ambazo zinakuja hapa mbele, muweze kutarisha. Tumebataia vyombo vyenye nafamu kuwa navyo. Ya kwanza tunasema kwamba ilifu kujitarisha kwanza kwa hali ya kiroho vizuri. Wakati unajitarisha kwa hali ya kiroho, ile takuwa ya maana. Hiyo ambayo inakuwa ma preparation fiziki, hiyo inakuwa vitu vyenye vinakuwa havina maana. Kwani kuna watu wengi ambao tunasikia huko na kule, wiko na contentio kusema wanatarisha wa photograph, wa cameraman juu ya hiyo siku kuu, wakati watoza kwa gana waweze kukamata mafoto, ma selfie, ma vitu gani. Hiyo iko vitu ambavyo vinakuwa hapa maana ya muhimu ni kuweza kutarisha, kujitarisha kwanza kwa hali ya kiroho. Je, hiyo magano ambayo nitaweza kwa gana ndaweza kuitumika kabisa vizuri, ama wakati mimi na gana ama wakati mimi na jitarisha kuingia kwa maagano, nimekuwa mwenye kustahili ama mwenye sistahili? Hiyo inakuwa mambo ambayo inafaa unajiuliza kwa hali ya kiroho. Na kama unajikuta haustahili, haya muda haiyafikia wapi, hata na muvei, hata na hiyo siku tu mbele misa ianze, unapasha sema tu kusema no, mimi nimejikuta siko tayari kwa kuweza kutumikia kanisa kupitia maagano yenye minataka toa mbele ya Mungu na mbele ya Wakristo na ndani ya kanisa. Pale tu na jina yako inatoka, unachunga tena siku ingine. Kwani vitu ya kiroho haiko vitu vya kukazia mtu, ni vitu vya vinapasha toka muroho ili uweze kutumika kazi vizuri, kwani ni kazi ya Mungu. Na Mungu ni mtu mwenye anapenda taratibu bila hiyo ambayo inakuwa desordre. Neno la mwisho.
1: Asante muongozi, tu tunasema bonne préparation et bonne fête kwa wote.
0: Ndio, tunashukuru wale wote ambao walikuwa wanatufuata kwa siku hii ya leo. Ilikuwa kipindi ambao kiliweza kuzungumzia juu ya matayarisho ya siku kuu ya wamalaika, na tunasema juu ya siku kuu ya wamalaika wakuu na siku kuu ya wale ambao wanakuwa wamalaika walinzi na matayarisho ya wale ambao wataweza kuvuka hatua. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias ambao alikuwa kwa ngamba pili wa studio. Wale ambao waliweza kupeperusha kipindi ya leo ni wenu kama
1: Aje Mumberi Sulia Filemo.
0: Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutanana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne condition d'écoute à tous les programmes de la 104 MHz.

0: wanasema ni vya bongo. Kuna sasa leo ujue bi Margaret kuna zungumzo kwa mtandao.
1: Imani, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai baba?
2: Bo mimi naweza bicho teko. Hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba. Tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia.
0: Sisikia kasha.
2: Au mwa tena usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dar mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe usisikia
0: tatizo.
2: Ule mwanamke anapenda vurugu ya kibizeno.
0: Vraiment.
1: Ewa ni. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
3: Habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio ndio ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza sikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba pili yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
0: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma Kalashi kuendesha ile kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, Juu sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
0: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita taruzia tu.
7: Tutabaki na matumaini.
0: Na nasa fuatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
7: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu. Hivi ni kwani nishatuma ujumbe kwa mtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
4: Ndio Bi Margarita.
5: Niko na regrette sana kuona niliwazia watu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletea magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka naisema kwa mtandao wa kijamii directement.
4: Angalia sasa
5: ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia Kalashi na Mwele bila uhakika.
4: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
5: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
4: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
0: Tafadhali, s'il vous plait, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
0: Bani, s'il vous plait. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari. Basha pana sinyale. Kama vitu yote bisha kuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Maake ninge mustijo sasa.
0: Ndio, ndio. Uwe tunjo fundi mitambo. Iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya. Shetu kuna sikiliza huku ngambo ingini.
9: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
1: Tuzeka 6. Wewe sasa unajua ni mshe. Sasa tunapenda tusikilize ujumbe amekete mpaka mwisho mshe.
10: Sio. Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma.
1: Yote. Yote ile.
10: Ndio.
1: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mambo yako mbali na shii. Ndio. Voilà.
10: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana hiyo
1: na mshe. Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
10: Petit Charlie,
1: ningishanga wewe unakuwa mpinzani tu sana wewe.
10: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
1: Eh bwana Charlie, yeye kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depuis natumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
10: Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
1: Très bien. Comment vous êtes cassé?
10: En tout cas, kila mtu anakuwa anapendea kama mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vimemlipitiaka.
1: Exact.
10: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa na kukusumbua hivi.
1: Vraiment pas le con la raison kabisa. Mnajua mimi bien sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa nikachua kufa na njala. Eh bwana,
10: msinisikie mbaba ndugu yangu. Eh, hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa. Eh bwana, mimi nawaza lakini yuko tu mzuri Bi Margarita rudio.
1: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa susi yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
10: Asuka.
5: Unajua mwalimu.
4: Niambie sherehe. Niambie.
5: Nilishaanza kuogopea venye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamo. Hakuna tena tama tumaini.
4: Sherehe.
5: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
4: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache.
5: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke alishakatala kuaminia ukweli?
4: Abo?
5: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayabo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu ni ayabo, ni ya mbaya sana.
4: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakosa vile tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakosa vile tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
5: Tulikuwa napingana sana.
4: Sana sana kabisa.
5: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
4: Ile ni kweli.
5: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
4: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
5: Ndio.
4: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubaki imara si vile?
5: Ndio.
4: Bili wa zamani bisturegeze.
5: Ndio.
4: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
5: Ndoto gani ile?
4: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
5: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
4: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
11: Asante sana wakaji watu wa Bugo. Benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
12: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua nele tabia ya kujudumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema. Maji ambala ikatake kiu.
11: Ndio, ndio.
12: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyava. Uko na vya kusema.
13: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungulu. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
12: Mina sikia ulizo yako.
14: Komanda Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii ulizo.
11: Ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tunatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vete kulimoe. Habu hatuwezi kama.
5: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua ligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko na tukishika vizuri kanuni zote za afya tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa, ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
15: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Koseka se afet juu ya kudevelope entre ene contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia kwa community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
5: Ah, voilà. Kama mina elewa mzuri, ata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
16: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
12: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
17: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
12: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
17: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
12: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
17: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia. Ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
18: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
19: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
18: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
20: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
21: Avec Radio Moto Butembo Beni,
22: faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
23: Radio Moto Butembo Beni.
24: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
25: Kwana unatembea mbio mbio? Mimi sitaweza tembea kisi kuna tembea, sitaweza ile marshi yako.
26: Hii? Kisha mimi nife nini? Juba nione mimi na we.
25: Bakuone na mie?
26: Tafadhali sana. Uniache kwanza bwana, mimi sitembea kina watu webiko sispe.
27: Dada show. Mumupitishe. Hey. Asikia tutoa kubabili yake.
25: Lakini Aline, usha kufa nini na mie?
27: Unabajua.
25: Dada yangu, unajua mumaisha.
27: Funga, unatani papale kose gani. Ase unajua mumaisha ata.
26: Basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu ingine.
27: Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
24: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu tano wa kwanza kutumia ujibu, utapata zawadi ya digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: Mianya eisikire kundu omometra hemberere na mberere eyousondire ewasoma erisombola echiro eche Université de l'Assomption okonko ukabya ewa masombola ndeke kundi nebya omabebwira okochironga chana chino eche uyase na haki suende shabula omubiri
1: mwanamemba wa jamii ukishikwa na diare kupandisha moto au ukiwa na mchoko wa kupindukia au tena kutoka damu isiyo ya kawaida ita kwa bure 151 au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
3: Omotonona kushireu ni anemo umandeke. Aku ireki.
4: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
5: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
4: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
3: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa baba kirengo,
4: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: No ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
5: Ugaraje yambale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Iko apa beni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
3: Apa kasende ni mwandri.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: chan la kaona jo mabyal
1: eyi ye sabuni ya kutwa kata mas
2: wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati
1: injo mwana yo akasabya sanamu kamuke sabuni ye saibu ibo akanyira kana ya jefrede
2: kuno kunya yuta yere saibu
3: kande jinsi ti sabuni che tutanga ano ya pataro yage
1: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
3: lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sena
1: ha injenyi nasiyo ni eble korene foto ye chinyunyo che perika yani kira kuti saibu no pamila la yayo kuti ashanganga kuri mistari hii sharo
4: mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenro chokobend kuku mwanama vyu wa saibu oko shanganga kuri megongo no kwa mabonda kure echi nyunche perika
2: saibu inasukulaka zungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
5: saibu
6: kwa usafi wa gari
2: Piki piki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunya yutagere Saibu.
3: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando waso chivye Saibu. Omwanya chakande bowa. Ogo muto mune neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosayibu.
2: Ningungu yumuka.
7: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
8: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
7: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospitali hii.
9: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
10: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Monaco.
1: Nounou, un matelas de massage médical.
2: Matelas
3: Transform.
1: Na matelas
3: Ecoform.
2: Boutembo, Robwe Soficom, bâtiment Gessera, Avenue Baye, bâtiment Safari,
0: Koukochène,
2: bâtiment Kasimba, Avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saïne, Kassindi, Niyulu ya Mosquée,
1: Beni, bâtiment Nyonyi, bâtiment Kamamu, boulevard et Nyamwisi.
2: Sonne, Boutembo, 097 653 0473.
0: Beni, 082 93 68 752.
2: Kassindi, 097 083 99 35. Établissement Roseform, la qualité supérieure, c'est nous.
4: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
5: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
7: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
8: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndio maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
9: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
8: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig Mujimbo ya Kivu ya

0: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kwa ufupi, hii leo ulimwengu unaadhimisha siku ya haki na amani hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jijini Butembo wale watafiti wanatarajia kuna mkutano wa pamoja wa upatanishi katika lengo la kujenga amani na usalama unao stahili. Shirika la Haki na Amani katika diocese ya Butembo Beni liandaa kazi mbalimbali. Mtamsikiliza Abarukwata maridadi na siku kuu hiyo. Hapa Butembo kumefunguliwa kituo kipya cha kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, hasa kuwapokea wale wagonjwa sita kuna kwa hospitali ya Matanda. Uongozi mbalimbali walikuwekwa, cha msingi ni kuangalia watu wote kufuatilia jambo hili kwa karibu kwa ajili ya kupambana na kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Pia shirika la raia mtaani Ulamba hulaumu hali ya ukosefu wa usalama, uporaji wa mali wa raia katika maeneo ya Kambali usiku wa kuamkia Jumatatu. Hii leo kuna watu wane waliombaka pia mwanamke mmoja anakadiriwa kuna umri wa miaka 30 na mmoja simu za mkono ni vitita vya pesa vilichukuliwa. Kuna hayo bila shaka na michezo. Karibu. Ufundi wa Keremias Fataki, tuanzie na habari hizi za mama kanisa. Padre Mumbere Kayenga Remakle ndiye amekuwa msimamizi mpya wa shirika la mapadri wa martiri wa Bondo katika bara la Afrika. Anamgumbua Padre Muhindo Bianjia Benjame ambaye alikuwa kiongoza na msalaba katika mihula miwili, hasa Padre Mumbere Kayangi Remakle. Huyo alichaguliwa wakati wa mkutano mkuu uliofanyika pa Amulo katika kipindi cha wiki moja, na ni mkutano uliomalizika siku ya Mungu Septemba 12. Shauri kuu hivi sasa inakuwemo mapadri Siri Chibuya Mumbere Aristide Kambale Mwenyenyekevu Amisi na Kambale Mwangu Emmanuel, kiongozi mpya wa shirika hili la msalaba mtakatifu katika bara la Afrika. Ushukuru wenziwa na msalaba waliomtumainia, na anasema kwamba yote yatafanyika kutokana na utukufu wa Mungu. Padre Remakle Kayange:
4: namshukuru Mungu kwa wema wake kwetu, kwa ukarimu wake kwetu, kwa mema yote anayotutendea maishani mwetu, na pia kwa mema yote anayotutendea katika shirika letu la mafrera na mapadri wa msalaba. Ndiyo, natoa shukrani pia kwa ndugu zetu wa Croisie walionipa confiance yao wakinichagua kama msimamizi wa jimbo letu la Province Martyr de Bondo ya Afrika, na nitajitahidi, tafanya kadiri niwezavyo kwa kutumika nao katika umoja ili tujenge ufalme wa mbingu hapa duniani, na tusaidie kwa kazi ya kanisa ili iendelee mbele.
2: Wakati wa Padre Makle na shirika hili wataweza kuongoza hao mashirika ya msalaba chipukizi ya Mulo Katwa Kawakwe ya eneo kama na hili mtakatifu wa Yesu ya Ivata Msinene, msalaba mtakatifu ya Chawiri, msalaba wa mtakatifu Helen ya Mtoa Gache Hate, Beni Malepe, Mboka Emaus ya Kishasa na Uganda kule katika diosezi ya Kasese. Kwingineko, habari nyinginezo ni watoto wa grupema mwenye hasa wanaoishi upande huo wilaya Lubero wamelaumu ukimi ya uongozi wa serikali kulingana na mateso wanayopata pale tu wanaporipotiwa na uwepo wa vikundi vingi vinavyomiliki silaha. Hawa walisema haya wakati walihudhuria mwishoni hasa mwa misa takatifu aliyoisoma kina baba askofu siku lipa luku Melkisedek siku ya Mungu Septemba 12 kuna kanisa la parokia ya Masoya maridadi, na hayo ilikuwa ikiambatana hasa na siku ya taifa ya haki na amani. Wale wana wa mkoa huo na hasa wanaoishi upande huo wilaya ya Lubero walisema kwamba kuna watu wanaomiliki silaha wanaosaniwa wa ADF ambao walivamia vijiji vya Mausamu Senge Mawe Mawe, na hakuna hata kiongozi mmoja ambaye amefika huku kuangalia kile kinachoendelea. Tuwasikilize.
5: Baba askofu, tunashukuru kuwa pamoja nasi kwa kututolea sakramenta ya uthibitisho. Siku zilizopita tulikimbia tukiogopa maafa ya ADF Nalu, waliounguza miji yetu, waliwaua watu na kuharibu kila kitu chochote kama huko Musenge, Mako, Mausa, Mabwe Mabwe na penginepo. Wengine waongozi ambao wanaweza kusema kwa ajili yetu, hakuna hata mmoja aliyewasili. Hivi baba askofu, unakuwa mtu wa kwanza kwa kutuletea pole na kututuliza roho, na tunakuomba uwe yule ambaye ataweza beba sauti yetu mbele ya wale ambao wanaweza kutuletea amani.
2: Ni miongoni mwa wakaaji wa kule Musenge Mawe Mawe Mausa alipochukua kauli ya kina baba askofu, na alipopatia kwanza pole akisema kwamba anasikitika kuona wazi kuwa hakuna wanabunge kazi yao ni ipi katika lengo la kufuatilia kwa karibu mateso ya wakaaji upande kama na huo. Pale tu wanabunge wanapowachagua wanakuja kwa wingi wakati wa kampeni ya uchaguzi, baada ya hapo wanasalia huko. Akina baba askofu siku lipa luku Melkisedeki:
5: ilikuwa jambo ya huzuni na watoto walisema yenye kila mtu wote anawaza. Kwa kweli hatujui kama tunaongozwa, na hatuone kama kuna watu ambao waliochaguliwa walioenda ili waweze kutetea raia. Ilikuwa jambo la kushangaza na la huzuni watoto wanaposema vile, na ni jambo ambalo kila mtu yote anaweza kusema, na hivi wazazi ni sherti wa na matumaini, sababu kongo ya kesho ni hawa watoto. Kumbe wazazi na sisi watu wazima tuweze kusaidia dia watoto wakomae katika hali nzuri, tukijifanya sisi wote wa jenkai wa amani.
2: Ni sauti yake akina baba askofu sikuli paluko Melkisedeki. Wakaji wengi kutoka makona za grupe mamwenye manzi au sultani wa Baswa na eneo la sekte ya Bapere waliweza kuzuria kazi kama na hizi, pia wakilalamikia hali ambayo inaenda kubaya kulingana kwamba kazi za masomo bado zinasuasua maeneo kama na haya. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna CTE Standard Treatment Ebola ambayo imefunguliwa kirasmi kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza ileo Septemba 21. Ilijengwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la International Medical Corps IMC kwa ufupi, katika ushirikiano na ile wizara ya afya humu nchini. Seremonia zilifanyika kuna kuvimba vinavyohifadhi hospitali ya Matanda. Walikuweko pia uongozi mbalimbali wa kiserikali, wa kiafya, wenyekiti, wasimamizi wa zone de santé ya Katwa, mkuu mwenyekiti hasa wa divisheni ya afya hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, Daktari Gaston Lubambo. Aleza kwamba ujenzi wa kituo hicho cha kuwahudumia wagonjwa wa Ebola ni hitaji kubwa, na hasa ni hitaji ambalo likuwa limewekwa mezani na wakaaji wanaoishi maeneo kama na haya. Kwake yeye, hiyo CTE itachangia pakubwa ili ugonjwa wa Ebola usienee katika maeneo nyinginezo. Daktari Gaston Lubambo.
6: Kufuatana na mitaa ambayo imeguswa na magonjwa, kuna kweli hitaji ya kujenga vituo vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola ambavyo vimejengwa namna inavyoombwa, kwani kulipita siku mbili ilionekana sete ambazo tulikuwa nazo zimekuwa na watu wengi. Ni kusema sete hii ni kama msaada kabisa na nijibu kwa yale ambayo tulikuwa tumeomba mbeleni.
2: Baada ya kauli hili alipochukua hasa neno Daktari Germain akiwa mmoja wa wasimamizi wa shirika hili lisilokuwa la kiserikali la International Medical Corps, alieleza kwamba sete hiyo itachangia pakubwa kwa kuhudumia wagonjwa, kulingana kwamba kitatumba katwa mapokezi yalikuwa yamekuwa madogo. Ni kwa sababu ya hiyo ndipo sete imehifadhiwa na kuwekwa pale kwa hospitali ya Matanda.
6: Kituo hiki kimejengwa kikiheshimia kabisa mipango namna inahitajika kuchengwa kwa CTE, kitoe dawa inayostahili, kiwalinde waganga na pia wagonjwa, na pia kupunguza habari mbaya fulani fulani zinazosemeka kuhusu CTE. Hii CTE ina vitanda 13, 10 kwa ajili ya wale wanaoshakiwa na 12 kwa ajili ya wale ambao wameonekana kweli ni wagonjwa, na pia kuna vitanda 6 vya watoto wadogo wadogo.
2: Wakati huo Priska Luanda Kamala, mratibu anahusika na masuala ya afya katika serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, na alipongeza serikali iliyoko madarakani huku ikikumbusha kwamba tangu Septemba 20 mkoa Kivu ya Kaskazini uliweza kuidadisha wagonjwa wanaokadiriwa 1,437 wagonjwa wa Ebola 1,439, huko waliopona ni karibuni 19,900, huko akialika watu kuendelea kushirikiana na kushikamana mkono mkononi katika kutokomeza ugonjwa kama na huu maridadi. Na hayo, nchi jirani ya Uganda nayo imeingia kwenye mstari wa mbele na kuweza kujenga sete hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ni sete ambayo ilifunguliwa kiserikali siku ya Mungu hapo jana Septemba 20 jijini Butembo, serikali ya mkoa ya Kaskazini kishirikiana na serikali ya Uganda. Wote kwa pamoja walishikamana katika kuweka sete katika uwanja wa Itav simbali na Complex Scolaire ya Katia jijini Butembo. Kuongozi mkoani wapa nyumbani, wanabunge wa kijimbo, mashirika ya wananchi, wale wanaotumika katika sekta ya afya na wale kutoka wizara ya Uganda wanaoangalia hasa sekta ya afya walikuweko wakati wa kufungua kituo hicho cha kuwatunza wagonjwa wa Ebola site Itav. Na huko gavana wa mkoa Kivu ya Kaskazini aliwakilishwa na akina dada mama huyo Priska Luanda Kamala, na wote kwa pamoja madaktari walikuweko walisema kwamba ingilikuwa heri tu mkono mkononi ikiwa watu wataeleza lugha moja, huwa ugonjwa huo utaweza kutokomezwa na kuwekwa kando. Kwingineko ni sete katwa katika jiji la Butembo siku ya kwanza ileo Septemba 21 mwaka huu 2026. Kuna wagonjwa watatu waliotoka kwenye kituo hicho cha afya cha Ebola, kwani wamepona, wakiwemo Reverend Pastor mmoja na madaktari wawili. Kuna mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambao wametangazwa kwamba wamepona baada ya kupata matibabu. Hawa wameondoshwa upande kama na huo. Taarifa tulizonazo zinatangaza za kwamba huo walikuwa na mawasiliano, walikutana au na wagonjwa ambao walikuwa wamepatwa na ugonjwa kama na huo. Hawa washindi wa ugonjwa aina ya bundibujo wamepongeza kazi wanayoifanya, hasa wale waganga kunako sete Katwa, tuwasikilize.
7: Nilifika kusete juu nilishikwa na ugonjwa wa Ebola na niko na hudumia wagonjwa. Apre 11 juu banafaa control, banaona ki sina tena tatizo. Virisi imeishe mwili. Kila mtu yote anapasha gonjwa. Mtoto, kiana, mzee, ile ugonjwa inatushika sie wote. Mganga hezi sema bongo, mganga kikuambia huyu anagonjwa tutamtibu hivi, fata vile wenyewe mganga nakuambia, usiende kule ya community nasema oh rungu oh nini, hapana.
8: Nilikuyaga chunga bebe wangu alikuwa anagonjwa. Bebe ashapona, yeye alikuwa akishapona na mie nikashikwa na magonjwa. Anzo na mie bakaanza nitunza na mie vile nishapona. Kunyumba watu banasema kanjio ke kusete kuko madawa zenye ukafika batakupatia hikomprime. Na bengine banasemaka ukakunya hile hikomprime baka hikuletea uhitupe china kitanda. Mie sikuweza kutupa zile madawa juu niliona hali ya mtoto wangu iko mbaya sana. Na ndio maana nilikamata nikunye dawa juu mtoto apone. Na Mungu anasaidia na wanganga wanatunza vizuri. Tunapona na tunatoka leo.
2: Hiyo ndiyo hali iliyojiri kuna kosete ya Katwa. Wakiwashukuru wa ganga na mashirika yanayoingilia kati ikiwemo ONG MEDEL huku wakiangalia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola. Diocese ya Butembo Beni siku ya kwanza hii leo iliweza kuandaa kazi mbalimbali maridadi na azimisho ya haki na amani jijini Butembo. Hawa walikusanyika na walijuzwa mengi. Padre Claude Mbokani, mtafiti katika masuala ya uhalifu, aliangazia mengi hasa kuhusu hali ya kiusalama na ujiri hapa mashariki mwa DR Congo na humu nchini, huku akisema kwamba ikiwa kutakuwa mkutano inaomba ushirikishe watu wote, akiangazia kundi la AFC M23. Abi Claude Mbokani.
5: Mahali kunapokuwa upatanisho kunakuwa watu kusikilizana. Mahali kunako upatanisho kuna pia kuchukuliana. Unajua kwa hizi siku za mwisho ni jambo la kushangaza wakati unaposafiri katika eneo zingine, hata zikuwe ndani ya inchi, watakuuliza kutoka hapa mpaka kwenu inakuwa kilometa ngapi. Tunasikia kuwa huko munateseka, ingalau nyinyi mnapatikana katika inchi moya, ni jambo la kushangaza. Upatanisho wa watu unaomba watu wote waweze kutumika pamoja, ni kusema inatusaidia kwa kujiepusha na mizozo mbalimbali na kuweka watu waweze kufatana katika hali yote. Hiyo hali ya upatanisho kati ya watu inasaidia kwa kujenga amani na usalama.
2: Padre Aurelie Rukwata, mwenyekiti wa shirika la haki na amani katika diosezi ya Butembo Beni maridadi na siku kuu hiyo, naye alisema
5: kuna faida gani ya kufanya upatanisho kati ya watu? Ni kusema kunapokuwa upatanisho inaacha watu wanabaki kuwa marafiki tu. Lakini kwenye tribunali kuna maamuzi inayojua fulani ameshinda na mwingine ameshindwa. Lakini katika hali ya upatanisho mnapata makubaliano ambao wanaopatikana ndani ya shida wanaitika wao wenyewe. Kuna jambo lingine la maana. Upatanisho unaomba pesa kidogo, na yengine ni kuchukua muda kidogo. Wakati mnapofanya upatanisho mnachukua muda kidogo kuliko tribunali ambayo inaomba muda mrefu na kupita katika hatua nyingi, kwa mwisho mnaenda chukiana.
2: Huko hayo ya kijiri, jumuiya ya kimataifa hasa Umoja wa Mataifa na umelalamikia hali na ujiri mashariki DR Congo, wakiomba namna gani kujiweka kwenye mstari wa mbele katika kujenga amani humu nchini. Mwanzoni mwa habari hizi ni kuambia ni kwamba mtaani Bulamba kuna hali ya ukosefu wa usalama. Watu wanaomiliki silaha wamekuwa kizurura hapa na pale. Kuna kata mbalimbali ambapo waliweza kuingia wanaomiliki silaha, hasa zaidi kuna kusilile de l'hôpital simple na hospitali ya Kitatumba quartier Kambali. Kuna vitita vya pesa, simu za mkononi ambazo pia zimechukuliwa. RMBB michezo maridadi na sikukuu ya amani ambayo inaazimishwa siku ya kwanza hii leo. Kuna wale wachezaji wa mbio za basikeli na wachezaji wengineo ambao walishuka moja kwa moja barabarani, hasa ni Kambere Matimbi ya Godfrey ambaye anzisha harakati kama na hizi, wakimkumbuka pia Miguel Masai ambaye ni mwanaharakati katika masuala ya mbio za baskeli kule Mushi Crispe, wakati walikuwa kwenye hotel Butembo. Na alisema fatayo,
9: tunatoka kumeri ili ya kujulisha aktivite yenye tuko nayo leo, aktivite ya marge ya siku kuu ya amani. Na kwa hii siku kuu ya amani tuliweza tukapenda tuoneshe ulimwengu mzima ujumzi ambao wa jeune wa vile yetu ya Butembo iko nayo, mais aussi courant hommage ya ndugu yetu Miguel mwenye alikufa na iko na prone amani na iko na jenga amani.
2: Mwisho wa habari ni Kalimushi Crispy ambaye alikuwa akizungumza mawili matatu wakati walikuwa kwenye ikulu ya mea, sio kwenye hoteli ya Butembo. Mwisho wa habari, asante, tukutane kesho asubuhi panapo na majaliwa.
0: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
10: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo Mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe Bayoli.
10: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
11: Tuka kola hauma na Rodrick Luvalenda kasondola omonzira eshebiuma kanoni katambi akire kwa ma emiati ekalaba omochiwo echikuhi.
12: Endabi eshongolo ye sikala bivawana kakulechi lumbiru Robinson.
11: Chiro chikulu eche luwabu sana nirundia obuholo nekwene numukati kechihu woche Kongo Demokratiko mumuyi owe Butembo. Munalwe endeko eya abakwika abali ya kana yango kwa bandu wanga shayi watikania erihimba obuholo nobutekane omukatika bandu byoshibiria lapoko chisenge eche haki na amani omupe rukwato munemwe ndio mongu lchetusha munabwire ineka tulawate hamabya ehyangatabula obunywani oba bandu kumbe ebabya bakikala ha omakurenga eretebetera esho tribunali.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kasa Mukulu, Ngingu, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha ndugu Kasereka Kombi Jean de Dieu. Kifo kilitokea leo tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao na saa 7 mchana pakangote. Habari fikie jamaa yote pa Masioro, pa Kichobo, Kiavisimi, Beni, Biakato, Alungupa, Kasindi, Mambasa, Komanda, Mangurejipa na mahali pote wanapokuwa. Mazishi tafanyika kesho tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao pa Kichobo Mangwa katika shamba la familia. Programu inapangwa hivi. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 mpaka saa 5, itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kichobo. Na saa 7 kamili mazishi tafanyika pale Kichobo. Kilio kinaendeshwa pakangote kwake papa Ngingu. Ni jamaa ya Kasamu Kulu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kasereka Kombi Jean de Dieu. Na jamaa ya Sami Kabunga pamoja na Mbusa Bako pa Avenue de Martyrs namba 57. Ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Marceline Kavira. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon na 2h du matin tarehe 20 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki wafuatao. Jamaa ya Kakule Muhiyi pa Lusando Butembo. Jamaa ya Chipasu pa Kiondo Musavia. Habari fikie jamaa Kaichambia pa Mikoto na jamaa ya Kabayicha pa Bunyapuru. Pia fikie jamaa yote ya Prote pa Furu na ifikie jamaa yote ya Koloboi pa Musavia Kiondo. Habari fikie jamaa ya Mahitiko pa Kazebere, ifikie jamaa yote ya Mukumu pa Chambo, ifikie jamaa yote ya Japingo pa Mambenji. Ifikie jamaa yote ya Ngambila inayopatikana pa Munyapuru na ifikie jamaa ya Matsipa pa Kisingiri Butembo. Mtoto wake Kavoso Line Marie Louise anayepatikana pa Ituri Mambasa. Wote wanaouzisha chuma Mercedes na wanane wote na wakwe wa jamaa. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Avenue de Martyrs namba 57. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani Avenue de Martyrs namba 57 leo tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu misa itasomwa parokiani katedrali. Mwili mazishi itafanyika Pandando na saa 7 kamili. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Avenue de Martyrs namba 57 kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kabunga Sami na Mbusa Bako wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama mzazi Marceline Kavira. Na jamaa ya Muti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Elize Mumbere. Ni mtoto wa Elize Mumbere na wanajulisha kwamba alifariki baada ya siku chache za kuzaliwa na aliitwa kwa jina la Muhindo Mate Gradi. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa 4 kamili misa itafanyika kunako kanisa la Sebeka Kikyo Vile. Saa 5 na nusu mazishi itafanyika kushamba la wafu pa Buhinga. Habari ifikie jamaa yote ya Sondira pa Oicha. Ifikie jamaa ya Nzenze pa Masereka na pa Butembo. Habari ifikie jamaa yote ya Kanyamurera inayopatikana pa Kasongwere. Pia ifikie jamaa yote ya Kaswangene mahali inapokuwa. Jamaa Kamundu pa Mandelia. Gilbert Muchibiti na wote wanaofahamu jamaa ya Muchi. Kwa niaba ya jamaa Muchi Fani na Nyamadieke
ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto Alize Mumbere aliyeitwa kwa jina la Muhindo Mategradi. Watarsisi wa parokia Sacrement Liambo wana huzuni ya kuwatangazia watarsisi wote habari ya kifo cha mmoja wao aliyeitwa kwa jina la Kahambu Anita. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia leo usiku ya kwanza. Habari ifikie watarsisi wa parokia Liambo sektere Chibwa, sektere Busara, Busegeseye, watarsisi wa sektere Kangoche, Rime, Kibetia na Kasitu. Pia ifikie watarsisi wote wa parokia Kitatumba. Mazishi itafanyika kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya misa mafariji itakayosomwa na saa 3 kamili kunako sektere Busegeseye. Ni waongozi wa watarsisi wa sektere Busegeseye wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mwanamemba wao Kahambu Anita. Jamaa ya Kasuka inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mzee wao aliyeitwa kwa jina la Kambale Kasuka Trofime, Trofime Siauswa. Kifo kilimpata pa Kabuhiriro na ilikuwa tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Kabuhiriro siku, samahani, mazishi ilifanyika leo pa Kabuhiriro leo siku ya kwanza kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka, pa Butike. Habari fikie ifikie jamaa yote ya Pata Maria, pia fikie ifikie pia wote wa wasoki wote wa Groupement Mario. Habari fikie jamaa ya soko pa Butembo, pa Beni na pa Bunia. Kwa niaba ya jamaa Kambale Soko Timote ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzee Kambale Kasuka Trofime Siauswa. Jamaa ya Mburibwa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kambale Mburibwa Moizi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Murenze Kyala baada ya ugonjwa siku chache. Nalikuwa jana kwa staha, samahani, nilikuwa siku ya posho kwa staha za asubuhi. Habari fikie papa Elize Pabuhesi Isare. Habari fikie jamaa yote ya Mwerako Makambo inayopatikana Pangese. Habari fikie pia papa Matia Pabutembo, na ifikie mshomba Marco Parisasa Kalambi. Marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Mburibwa. Mazishi itafanyika siku ya pili kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao paisare Biambe. Kilio kinaendeshwa Pabutara nyumbani kwa Ayati. Kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Mburibwa ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha ndugu Kambale Mburibwa Moizi. Jamaa ya Ayati Kambale Benoit ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kasura Marceline Mumbesa. Kifo kilitokea tarehe 6 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ifikie marafiki wote pa karte ofisi pa Butembo. Ifikie mtoto wake Chantale pa Lukanga. Ifikie jamaa yote ya papasi ya Yosola pa MGL. Habari fikie jamaa yote ya Frere Jean de Dieu pa Musenene. Pia ifikie mjukuu wake Kavira Frasine pa Lubirihia. Habari fikie papa Kasero pa Iziro, pia wote waliofahamu mama, pia tate na shangazi Kaswera Marceline Mumbesa, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Ayati Kambale Benoit imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mama Kaswera Marceline Mumbesa. Na jamaa ya Muti inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe. Kifo kilitokea pa Komanda tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kapitula Panza Panda, jamaa Lukando Pabemia, jamaa Kichingu Mafungula. Pia ifikie wote wanaojua jamaa ya Muti. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao pa Komanda.
Misa itasomwa siku ya pili kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako sekteri Ulamba. Kwa niaba ya Shama Muhindo Muti ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe. Na Shama ya Karisaba Pangrasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Karisaba Kalemi. Kifo kilitokea jana siku ya yenga na saa 3 za usiku baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari fikie jamaa yote pakitovire pa jamaa yote pa marambia kitovire na mahali wanapokuwa. Mazishi itafanyika pa kitovo na saa 5 kamili na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Bubati. Kwa niaba ya jamaa George ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Muhindo Karisaba Kalemi. Tangazo inatumwa naye Papalu sasa toka Biro de Lezo ya Mungo Macherete. Jamaa ya Marengera Mari pa Musingiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mba Buandi Georgette. Habari fikie jamaa yote ya Katembo Wasata Pakaeri na Pakasuo. Jamaa yote ya mama Christine. Pia fikie jamaa yote ya Bosigo Pabeni na Pakasei. Masika Marengera Pakikungu. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Masuri kwa Kambale Marengera. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Marengera ni ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Kabuo Mbabuandi Georgette. Tangazo inatumwa naye Pao toka Biro de Lezo ya Katwa.

0: Kwa Kristo banza banyamuhanga Shalom. Mutecho munabura dukendikania okomwatsi walebire akalyo. Eska ne byalya ibengera mundu mumubwirire kutse mu mupagani. Je kuna chakula mbona kataziwa. Banda bando banene bakareka ribere fulani fulani. Bade bakaro no bubwirire kana no mwendo wabo nananire. Nyamuhanga kabwatichi. Omagano la kale. Omagano jipya. Obole mundu haurekirire natokere sabanya muhaga tu akagala akere kwama amahandiko mabwirire bibiliya mbwirire yo katuhana itwebosi odna data tatenera muwala era mutima mbwirire amen bose banya makundi bona no kabwa uti sali akalyo angara mundu mbwirire kutsumu mpagani. Tuhusi mwa kunduwa na wene mwa handi kinyochi kuwa u, situwabi yaho, lakini kwa tuwenzerere kwa menzerai, nere kwa mejochi kuwa u, niriku ulisha cho kuhuire. Ubiya netu, obole mundu kwa ulikichihendi chino, ato kareku kwa miwe na wene, uka muhana, nere muhenzerere kwa ma, okobe lekira kalyo. Uluho na retavala, okoveremo, neveremo, amen. Kuna na mabuwa, hanaba Kristo bali chetu, waka watibo, sabu kala nyama ya ngulube, kuta ya panya, kuta ya mbeba, kuta ya lape, kuta ya chibata, kuta samachi ya chibonde, kuta ya Thompson, kuta ya mbunge, watikuwa mwana vya liyebio, wakani hula mabuwa buirire. Nyamuhanga, akabuwa atichi okomwatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hanya banji abale butembo se mu Kiswahili lakini bako mu kindi kino eche kangazia abakristu bosi nabate ba Kristu je kuna chakula inokataziwa. Watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia nakataza kukula chakula fulani fulani. Wanakuwa na wasiwasi ndani mwao wanaposimulia na wenzao ambao wanaonesha shairi zinazokataza kukula nyama ya nguruwe, ya sungura, ya samaki mbalimbali, ya ndege mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana wando banene wakaibulambo kwenene ni ya he. Wako mabatemwe, wako mabadive, waso mandiko, uagano la kale. Kuna magano jibi ase mwole, ebi kana ya akalyo kutse ebi elekeye sabato. Kwa kweli, kwa kusikiliza vizuri mandiko matakatifu, yafa kusoma agano la kale, ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chale kanibu ni chaleka Wayahudi. Aka wakachomuangazo yomu bahetana chale kiba mwita. Na wachina kwa ebya kere, ebya kera. Ebe tayangazio na Yesu Kristu ni lazima watu kwa mchendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli Muyahudi, uli umwasili ya Wayahudi, kusi umwasili ya Yesu Kristu. Opo na mnu munaburi ayu kendi ibulia o mchendi chino. Inafatu jua aliangazia asili nyingi, hamuzi kwa kwa muhimu. Na kati ya zile asili, tunapata ili naolekea vyakula. Oko vyalia, tumenye kwa alishuwa silimbere mberere. Nganjo mwiso wahua,
1: munabura umusimuzi mu ya Cote d'Ivoire nacho langirayo ngaba nabe Cote d'Ivoire na bakristo ba Cote d'Ivoire hata na baluana na bambesa ewe tuno tukale shombeba lakini Cote d'Ivoire bakale behangala hata mwanatupana mne enane video nena yana Cote d'Ivoire ya bara behangala karibu 15 ya bara tungabenge shombeba hekaya liabyo ewe tweno umwesili ya banande umunusha kale chihangala kuzi chingiri ebu kavu wama vikayo ukale bingiri lakini suwa angali ewe gane na shondo lene menzanda baka anabyo easili ewe wali chihanda imutuwa minyayo ni ewa hidu tukumutuwa minyayo easili wa minye tekse daso konteks ewa wase wali shombunge na bebona na bendi lakini eno tukali abyo na tukilangira maandiko matangika kwa tichi mbuto minya obunata kwa minya ya siliwe na maandiko ngakabuwa atichi tuleba ye omuasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa shairi zinazo kataza vyakula mbali mbali zila ambazo ndugu zetu wanao tuonesha zaidi sana wadvandisa na watemwele Jehova wanazoa kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi. Ce sont les versets Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23. Levitique 11 et 23 na Deutéronome chapitre 14 verset 3 à 21. Ukumbusho 14 mstari wa 3 mpaka 11. Twamabisome hivi tukasungamo wakana ya rile nyama ngamia nosire shongamia esholape engulube nyama engulube chusamachi mbere mberere esite kwa bekora isana kibonde irinaro mulume na nesho nyama mbalimbali sho ndege mbalimbali ngabenga bebata nabya maulu awata tsongire zinatajwa na jisni wambo ewe wangalibu oko Wayahudi. Tubwenye sheria ya Musa, Yesu kangazi yayo, tukula kwa mwagano jipya, nobri mukristo, akani handikacho, anga mukatolika, anga wewe mehahamuko, inobu tiniri mukristo, akani kisho agano, shikabu mwagano jipya. Tulebaye, Yesu kakua tichi, oko vyali ebyo, ebi asili, ebi Wayahudi, na chakale kanichi Musa mwagani avyo oko Wayahudi. Kunde tukala ngirango mwagano jiba kwa kundua. Kamu nakatala mwanamuke nani agano la kale. Unaandika barua kamu naacha mwanamuke. Hakupenezi tena. Unaandika bananda na barua kwa baba yake. Unatuleba hini baba yote. Mbapapa bavare ni ana baba. Gasu wa huwa tuhanu. Yesi mwa watichi dino. Baba kwa lechopu sanachi. Ugumu wa moyo. Omote mwe indire chakwa kakolecho lakini okomanzo kwa betabia vitia. Yone mwangaza okondua mama watu wanapasha shangilia Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale. Musa aliandika ile ndani ya context ya asili ya Wayahudi. Na ni mwangaza mwana tupatia. Sio tamo ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context puisque tout texte qu'on enlève de son contexte devient un prétexte ya fatu jouer Yesu kwa tichi okobialia via mafundisho Yesu Kristo kuhusu vyakula ndani ya agano la kale ndani ya agano jipya mwagano jipya Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana. Siku moja, Yesu Kristo aliita wafuasi wake na kusema. Kila mtu ndani ya agano aandike kama uko mukristo, andika. Marko, kipindi cha 7, mstari wa 14, mpaka 19. Nitasoma kwanza mpaka 16. Mark chapitre 7, verset 14 à 19, nitasoma mpaka 16. Kitabu cha Marko chanzo cha 10 na 7 mstari 14 yini rindo kuri 19 ngaba somera buli mundu aholekirire kuna mwa mwikira bayahudi abe chande cha bayahudi paka ule Yesu Kristo anasema hivi nisikilizeni wote mfahamu maneno haya hakuna kitu kinachoingia ni mtu toka nje kinachoweza kumchafua lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu mwenye masikio ya kusikia asikie ndugu zetu Adventista na watemwede Jehova musikie Marke 7:14-16 sare chini cha tena mundu utaha kuna sinama nama sinta nama sinta lengulube sinta lelape nilimubwirire no hakuna nguruwe tutasia sanasema unapokula nyama ya nguruwe unainaina na tupe na ndani ya choo haizi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani Mark 7:14-16 afasi mu basangala baka olekirira ibinywa bihia ibi kuno baba ni bayahudi Yesu alichagua mitume 12 kati ya ndugu zake wayahudi hakukua munande ina vya oke na afrike mimi ulikuwa wayahudi wote 12 sof paul kama aliona Yesu Kristo akishafufuka wote walikuwa wayahudi Yesu Kristo alipowaona wanashangaa akongeza akisema hapo ndanga kwa wamesangala amabore kinywa chino echo bole mundu no mudivoka kwa machindi chino amesangala nashi ngamu kwa mere Yesu ebinyo Yesu sabu abibwebyo asenge chagora mukubwira kusema mumpagane na holekerere Yesu mu bwati mu Mark 7:18-19 anasema hivi je hivi hata ninyi mwakosa akili hamufahamu kwama kila kitu kinachomwingia mtu toka nje hakiwezi kumchafua kwa sababu hakiingii moyoni mwake ila tumboni alafu chatoka kwenda chooni hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi ila modre toute la nourriture d'être pur sare byale byangatsa ndo mundu mo mutima kuwe na hake bikiro monda ukata kunyabyo bikiro monda nokumwisa banda hayi ebe no mukabine habingiye mu roho vinangiye mutumbu na kwenda chooni Mark chapitre 7 verset 18 a 19 Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABC. Naba shabaka bisomo bishye mehamuko natibirie no a part les adventistes. Ele temo de Jehova wanafata Yesu Kristo na tunasema asante kumufata ile ambaye nasema Yesu Kristo tumukwame ndeke. Ino kinuriture hawatasema ha mwanamwale nyama fulani samaki fulani mwale ngulube

0: Mganze Mandala, akili na afya yake. Wapendwa, tumefika studioni ili tuendelee kuwapitizia kipindi dawa, kipindi kienu, kietu sisi sote, kinacho tusindikiza, tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusingie magonjwa ya akili. Kwani Sepima inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale. Hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana wapendwa wamefika studioni magharibi ya leo kuwapitizia kipindi dawa Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Uwafate kwanza kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
2: Ndio. Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
3: Ndio. Benedicte Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
4: Asante. Rosette Wasinga, psikologi kutoka Sepima.
5: Ndio. Rite Siko, psikologi kutoka Sepima.
0: Na wenu psikologi Lidi Iwana kutoka Sepima, ukitambua kwamba wataalamu wa afya ya akili wamefika studioni ili wakuzungumzie tena kumambo waliotayarisha kwa hii wakati. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunakuwa na kazi kubwa kutunza magonjwa ya akili na kukinga hiyo magonjwa ya akili. Kituo Sepima utupate mjini Butembo, kuna kwa Avenue Tarihia numero 42, na pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Wageni wote kama ujue ni Avenue Tarihia, kali wabuli ya mutaksimene, basi ngayo kwa Sepima o kwa Avenue Tarihia. Kwani wengi wamebakia muyanamu na kofizio, wanawaza Sepima ziko fasi yote kwenye wanatunza wagonjwa wa akili. Hapana, Sepima ukapenda uipate, fika kwa Avenue Tarihia numero 42, na pale Palimboro mukartie ya Kitulu. Unapofika Beni mukartie Cité Belge, pale muselile ya Muloku, kituo Sepima kinakuwa pale. Ukafika Wicha pale Masosi, Sepima inakuwa pale. Hata Bunia mukartie Kindia utakutana Sepima inakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, umeendelea kusifata kwa hii radio umeyachagua. Kila siku ya kwanza tunakuwa konako Radio Moto Butembo Beni, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kunako Radio Evangelique ya Butembo. Kila siku ya 4 saa 2 ya magharibi hadi saa 2:30 ya magharibi. Hata wengine wote wamelea kufata sauti zetu wakiwa hata mbali. Tukiona watu wote muposte ya Busala, tunawaona Revera Pasteur Surveya wa poste, Pasteur Evangeliste, Pasteur Parocial Fama Balangiro wa Busala, ninyumkabi mnakuwa mire chipindi Sepima Santé Mentale. Hata Banyamutendero, Banyakibwe, Banyakamahiga, Omobunyuka, Omokakonze, Omoisare, ninyumkabi mnakuwa mire emirenge yetu. Kundi mune mtu andikira kutsebu mute chipindi chine mba waticha, ijapo mkabi mune hari. Kundi mkatu kwa ma oko radio iko pale Bulambo, radio inayoitwa Isale FM. Mwendelea kufata sauti zetu kila siku ya 2 saa za asubuhi, witer 30, na kila siku ya 4 saa ya magharibi, vender 30. Wapendwa, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Acha tuwapatie namba yetu ya simu, hata tukiwa mko mbali mutatuita au natuandikia message. Kwanza kizi tuko studioni, tatuma tu message yako, utajibiwa ama utatuita kabisa tukisha toka studioni. Kwani adresi nayo inatembea kana nimero ya telefoni, wanganabia wanganairo mkoni walua berekira kutse uwite ulizo kuhusu Santé Mentale. Watu berekira itua kuluruwa kuhijibu ahona ho. Tuma mesaje yako kunako 09 94 14 43 89. Asante sana. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tunatunza magonjwa gani? Tunakupatia neno psikologe Rosette.
4: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, yani ya kuanguka. Tunasaidia pia wale watu wakubwa ambao wanaendelea kukojoa kitandani. Tunakompanye pia makupla ambao wanaishi mizozo ndani ya unyumba wao. Tunatunza pia wale ambao wanakuwa na shida kukosa usingizi, tunaendelea kuwasaidia. Wale ambao wanasahau sawa ya kupindukia, tunawasaidia. Tunasaidia pia na watoto ambao wameshindwa masomo miaka mbili, miaka tatu, wao pia tunaendelea kuwasaidia. Na pia tunaendelea kutunza wale ambao wamekunya pombe na mabangi za kupindukia na wameshindwa kuacha, lakini wakifika hapa tunawasaidia na wanakamata decision ya kuacha. Asante.
0: Asante sana, kwani kunako sepima tunakuwa na mabiro de gut wale wote ambao wamekata tamaa, umekosa ujifanye nini, mafikiria vya manene, kumbe wahika wapo psikologi wanakuhurikirira biro de gut ziko hapa. Kuja nao vile usaidiwe. Kisha umetuambia wama kichwa za kuluma mbuna wa siku mingi. Kichwa hubebake tena kwa hiyo vitu. Kichwa unasikia kama bana wakisha ndani moto. Unasikia kama kichwa piku unapiga martoku kichwa. Wengi kichwa zimewasumbua. Maumivu ya sana ya kichwa. Utuwa onyo chinini. Isi wandeho mula. Wale wote wanaokosa usingizi. Tunawasaidia pia. Hapa kuna kosepima. Kwani tunakuwa na aparei. Electroencephalogram, tunakutunza tukijua tunatunza nini. Wengi wamefanya hiyo examen, na hiyo examen ya kichwa sio tu kukia fanya examen kwani umesikia kwa kuluma, hata sote tunahitajika uko na unajua eta mandal yako, kunajua hali ya sante mandal. Fika tu ufanye examen ya kichwa na tukwambie tunaendelea kuwasaidia namna gani, kwani wengi wamepata salama. Waganga wote kunako kituo sepima tunawaona, mko na tufata, tunawaona kabisa, mko na tuandikia, wengine wameanza kutubip, Mama Teresa Chabakula kwa vini mikundri, na utuwa masunga bipe ya u, unakuwa mire, unyoko seng sur seng, uka kwa michipindi, sepima sante mandali. Tunakupatia neno psikologi Benedikte, mpendo ametuandikia, hakukua mjini siku iliyopita. Mwambie kama tulizungumuzia nini, neno ni kwako.
3: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumuzia kuhusu prevention de faible rendement scolaire chez l'enfant et la santé mentale. Yaani ma tuna kukinga faible rendement scolaire na afya ya akili. Na tulichagua hii somo kuonesha wasikilizaji na wa gisi tunakinga, ni cri alarme kwa wazazi, kwa wanafunzi na kwa walimu, ili ili mwaka iende iweze kuwa mzuri na watu waweze kuweza mzuri mwaka iye tu koko. Na kuingia msomo tuliuliza kama faible rendement scolaire ni nini. Tukesema faible rendement ni wakati mwanafunzi anapata nukta ya kidogo kuexamen ama wakati ya mwisho ya mwaka. Na tulizungumuzia kuhusu makoze za hii faible rendement scolaire, yani matokeo mabaya ya hii faible rendement scolaire. Na tulisema hii faible rendement scolaire inaweza tokea kunako mafakteri mbalimbali ama kwa watu mbalimbali, kwa wazazi, kwa wanafunzi, kwa walimu, hata kwa autorite scolaire. Tulianjia kwa wazazi, tukesema kama makofli konjigo, inaweza acha mtoto anashindwa masomo, anaingia mfeble rendement scolaire, wakati wazazi wanagombana, njo mtoto anenda kumasomo, na iko traumatize. Na tukesema tena kuko difficulté financière ya wazazi, donge wazazi wanashindwa kufaa mapasha ya watoto, mtoto atomba libuku, wanakatala kumupali, wanomba vitu vya masomo, vinakosekana. Na ingine kulikuwa separasyo ya wazazi. Ama dee mzazi atateze kufa, ama mzazi anavuaje siku mingi, njo mzazi mmoja atashindwa kujere watoto. Na ingine kulikuwa waparawiko tro autoritere ama pinitife. Mtoto anafaka kakosa kadogo, anafata muamakia, na ile mtoto anaprandira kajuhoga na hachitoke muroho yake. Na ingine ilikuwa wazazi wanakuwa kaapsa mufamie, mtoto atakosa ngadrema ya wazazi. Na ingine koze ilikuwa surprotection ya watoto. Mtoto we mzazi unakuwa nafaa devoir kwa kuplasi ya mtoto, ulio mtoto aprand. Na ingine ilikuwa matandi za wazazi. Wewe mzazi unapenda mtoto wako akue muganga alors que iko na makapasite za kukua mwenjenier, ile nayo inapasha hata mtoto anakuwa na faible rendement scolaire anashindwa masomo. Na ingine ilikuwa relation kwa wazazi na masomo. We mzazi unakuwa na makofli na walimu, unakuwa mkofli na autorite wa masomo, njoo unakuwa nasema mubaya kwa walimu, na ile saa mtoto anajua, anaendonia walimu, inapasha acha mtoto anashindwa masomo. Tulingia tena, tukipitia kunukta pili ilikuwa kwa walimu, walimu nao iko na makoze zitezi acha watoto anashindwa masomo, kukekua mwalimu waiko na prepare makuru zabo, njoo anafika kama masomo, anakia explique, anashindwa kuexplique leswa kejua akuprepare. Na ingine ilikuwa metode pedagogike iko inadapte, iki inacha mwalimu anashindwa kuangalia klasi yake na gizi hamuko mtezi kwa babaweze masomo na wakweza masomo, me wote atabafundisha munivo moya. Tuke kwa mwisho tukesema kwa watoto ama mwanafunzi yepeke atezi acha anashindwa masomo, ni wakati anakosa motivasyo kwa masomo, hata na ile faida ya masomo, hata na ile ndere, hata ona kama masomo itamfalia ka kitu mufitiri yake. Na ingine itakuwa mangi de concentration, hata zikosandre kwa masomo, hata zidistrere maje fulani fulani. Na ingine itakuwa mauvaise organisation ya wakati yake, hata kamata wakati ya kucheza, wakati ya kutumika, wakati ya kufaa devoir yake, ile hata itia mujurne yake. Na ingine ilikuwa watoto wanasikivya kama somo, anakuwa psa, anendaka sana pendra, ile nao iteziacha, anashindwa masomo. Na ingine ilikuwa mangi de confiance aswa, mtoto hata ziaminie, hata angalia gizi kona ile kapasite, gizi ateziweza masomo, njua takuwa nazidekuraje. Na ingine inakuwa mangi de somei, anenda, analalaka na usha ingia sana, njua masomo anakuwa nazichingirako, njoo litezi acha anashindwa masomo. Na kwa mwisho ilikuwa watoto washanja tumia mapombe, mabangi, njoo anafika kwa masomo na viko distre. Ndiyo.
0: Asante sana psikologi Benedikte. Watoto wengi nao wako kwa ile kukua chanzo cha kushindwa masomo yao. Wengi wamejidroge, wamekunywa mapombe, wamevuta madroge mbalimbali, mapatekse, maesanse na kazalika. Akai ke karasi ini aliokoche wechesa, ini abrivi ya distre, na yanga nareka ini ataluka oko karasi. Kwani tuko muteme kubwa inayosema ndiyo ii makozi. Kwanini watoto wanashindwa masomo, wanakuwa na feble rendement scolaire. Kundiyo mwanini ya iroko 30%, 27%, ini anemu tsinduki ni ya buo mwaka, lakini ni aloyo ni 18%. Iyo ni makoze yenye tuko naleta kwa nini wanashindwa masomo. Magharibi ya leo somo hii inaendelea. Quelles sont les conséquences du faible rendement scolaire? Wakati watoto wameshindwa masomo, psikologi Daniele, iyo matokeo mabaya ni ya wapi? Neno ni kwako.
2: Ndio, asante. Matokeo mabaya ya faible rendement scolaire kwa watoto ni mengi sana, na inatokana na mtoto yepe kigisi muganga amesema, hata vile na kwa mazingira ambayo mtoto anaishi yamo. Iko sawa kwa mfano, kwa njia ya mtoto yepeke utaona anajitia mumadroge ama anajitia muvezi kumbanyi. Hata vile jamaa yenye anaishi imo, tangalia jamaa mzazi hana wakati ya kuangalia mtoto kama kweli kweli iko nafaa madevoire. Na hata vile kungambo wa mazingira utaona kama iko masomo, kama iko na kaandika pe fulani fulani, batakuwa na msikele mbo egizi kanangara, banapa jisinua lebla, ile itafekte mtoto. Na vile mumasomo atakuwa mkwa na iko na jikilipa, bizata haa manake mie njo lebla. Asante.
0: Asante sana. Iyo kabisa ni shida, kwani watoto wamejaa na masirno, mtoto wakakua na handikape, ukasungo mwanatue karasi, babirimu helina. Ndiyo, na hiyo kabisa itegea kumuyevulia se, inakuleta hiyo matokeo mabaya. Yengine matokeo mabaya ni ya wapi? Kwa wazazi, wakati watoto wamendelea kushindwa masomo, wazazi tukabia tuti psikologi kama kuhichini.
1: Ndiyo, wazazi wataonesha zingine maprobleme, watakuwa na uzuni. Unaweza wana mzazi anakuwa katumu uzuni na kuanza jiuliza maswali mingi mingi kufatana na ile rezita watoto. ni kujiuliza aske avenir ya watoto wangu parapro ya masomo itakuwa namna gani, swate kungambo ya kazi yao watoto watalea namna gani, inakuwa gumu. Na vile kwa wazazi wanakuwa desi na vitu mwamoya, kwa fano mzazi anaweza resandire swate anasikia hoga kufatana na binye iko naona kumtoto, na naona aseme hii napasha acha mtoto anaingia ndani ya kushindwa masomo kufatana na binye niko namuona. Kwa fano mtoto anafika kunyumba na retar, swati atakuwa anatumikisha telefone sana, njo anakutanisha kia mtoto hana wakati ya kujifunza, na vinaogopesha mzazi, na njule sasa mzazi atakuwa desi, na anaposha wakatala vile kumulipia masomo. Asante.
0: Asante sana, inaleta huzuni kabisa. Unaenda kasikilizia mtoto wako kule shuleni, atatoka wa mwisho, atatoka wa dernier, iwa biri koko mustari ngaba ndi wazazi, nerukalu wabia mdu wabulie, iwengo mzazi. Basi mambo ni mengi wapendwa, endelea kuleta ingine kitu, Psikolog Rosette, kwa wazazi tu, matokeo mabaya wakati watoto wetu wanashindwa masomo, sisi wazazi tunakuwa tushe namna gani? Neno ni kwako.
4: Ndio, asante. Kwa wazazi tu kunakuwa mamizozo ndani ya jamaa, ile pia ni makosekase. Hapa baba anasema seme kwa mfano gizi mtoto ameshindwa, ero haiko wangu, na mama anasema haiko wangu, ile yote naleta mapigano ndani ya jamaa. Kuna kwa kujihukumu, wazazi wananja jihukumu, wanawazia ke ile ma, ile faible rendement scolaire inatokana na wao, saa zingine hawakupatia watoto wakati yabo, saa zingine hawakupatia vifaa vya masomo. Asante.
0: Asante sana wazazi wakaibula ya maulizo. Utalinga mimi nacha mtoto anashindwa, utalinga tuangalia kama devoir zabo oru na huko nafanya vyenye unapashwa fanya kwa huyo mtoto. Kitu wengine ni ya wapi Psikologi Benedikte, kwa wazazi tu hiyo makosekansi inalita mambo gani?
3: Ndiyo, kwa wazazi, mzazi anapashwa sikia haya msosiete, anakuwa kama ne momentri avoka ama kama ne muganga, anakuwa sande mtoto wa muganga njule nasha shindwa,

0: isi na haujiaminie tena, kwani watoto wameshindwa? Kwani kuna kwa watoto na kuna watoto tatu ine kunako shule, lakini mwaka ya masomo itaisha, munyumba hamutaingia tabilete yenye iliweza ya mtoto mmoja. Inaleta haya kabisa kwa walimu, kwa walimu, kwani tumesema kwa wazazi, mambo yengine ni kwa walimu. Tukiwa kwenye emission sepima sante mandal akili na afya yake, kwani walimu wakati tungira bana wetu mwalimu akabu wa mwaka ni anemu kasana katsinduke karasi akalima bakoro. Tukiona walimu wote pale kuyemkatu watu na waona walimu, asante kwa kazi. Direkter mudogo twama kulangira baba, asante mune mwalima bakoro ni roba na bakapya babe taluka. Matokeo mabaya kwa walimu, mambo ni namna gani?
1: Asante. Matokeo mabaya yenye walimu wanapashwa kuwa nayo, yeye ataangalia kazi yenye amefanya, preparation yenye alikuwa nazo, concentration yenye alifanya, me kufika kumwisho wanafunzi wanashindwa. Anapashwa ajiuliza, eske minjo wa mbaya, eske minjo nilifundisha mbaya, ama watoto hawakunisikiliza mzuri? Na zaidi ya ile, mwalimu anaweza angalia charge yenye iko nayo. Anasema kusharisha yenye niko nayo na wakati yenye nilikuwa nayo, mwe watoto walikuwa na ugumu ya kuelewa namna gani. Njo atajiuliza vya mingi, atawazia yeye njo chanjo ya vile vyote. Asante.
0: Asante sana mwalimu, atajiuliza mambo mengi na kuwaza yeye ni kianjo kaye maneno. Mwalimu atakuwa namna gani tena wakati wanafunzi wake wameshindwa? Tunakupatia neno assistant social George.
2: Ndio, asante. Mwalimu ataingia mwa hiyo tunaita découragement, paske yeye anapasha jikuta ipo nafaa vyote, ipo nafata manormi za kufundisha, lakini watoto watashindwa. Njoo atasema seme peut-être venye kwa nafaa haiko bya mzuri. Vile vile mwalimu anapasha sibire mapression, donc anapata mapression kutoka kwa autorite, wanaza mba kwa seju, watoto yuko na shindwa, probleme ni yake. Njia vile vile anapashi ingia ata kushihukuma, nasema sema kwa seji njiko na cha watoto abawezi. Asante.
0: Asante sana mwalimu, waneza jihukumu, aningia mukilipabilite. Ini avulanga brevete, oru na hiku nafanya mambo yengine yote. Iyo ni kweli, hata wengine walimu na kutaka na wamedemisione. Ni alunya le kakashi kudiaba na biwe iba nemutaluka abakorobiwe bakataluka ni rwasungo mwalimu ni abirunya demisione ini anane kashi yiwe erisha lima bakoro juu ya kushihukumu kushikuta ke yeye ni wa mubaya, yeye hafai watoto juu alishindwa masomo. Kwa mtoto yeye peke anaposhindwa masomo, psikolog Rosette, huyu mwanafunzi anapokuwa na hiyo feble rendement scolaire, mambo matokeo mabaya ni ya wapi? Neno ni kwako.
3: Ndio, asante. Kwa mtoto yeye mwenyewe anakuwa wa kujionea, anajionea na hapa anajikuta kie haizi weza kitu, anajikuta kie yenjo hana akili mu klasi yote. Na pia kunakuwa anaweza kuwa na hoga pia, anakuwa pia na mafikiri ya mingi sana. Anakuwa anajidekuraje pia. Atezi jidekuraje kusema iko napoteza wakati yake kwenda soma. Asante.
0: Asante sana. Kujionea kwa watoto inamuletea yeye tunaitaka complex d'infériorité. Atajionea mwingine wote akiona kwamba yeye kabisa hafai. Huyu mtoto utakutana mambo yanaendelea kuwa ovyo ovyo, mtoto hatapata amani kwenye wengine watoto. Mtoto njoo kuonesha vidole maisha yote, ule ni chiguru, wanamuzomea, wanamuchekelea, mtoto kabisa amani inakosa, kwani mtoto mwenyewe ye peke anajikutaka wa mwisho mu wengine wote. Hata bako na mulipia franga ya masomo ukamwe yatu kundi akataloka ini abrika lano kumwisho wa karasi. Siku ya proklamasio utakuta mtoto iko tu kumustari ya nyuma, jua na jua tena hataweza, na ile namuletea kujionea. Huyu mtoto anaposhindwa masomo yengine ni kitu gani matokeo mabaya kwake? Assistant social George.
2: Ndio, asante. Yengine matokeo mabaya huyu mtu anapasha shindwa kujintegre kwenye wengine, par exemple kungambo ya kazi, paske asha jione hataweza kujintegre kwa formation fulani fulani, njo inakuwa na impact fulani kufitiri yake. Vile vile huyu anapasha ingia muizolema, hataweza kujitokeza kwenye marafiki yake. Paski iko nasikia haya patando anaweza kusema atamchekelele, alo vile minakuwa na probleme.

0: ngambo yake. Asante.
1: Asante sana wapendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Mambo ni mengi wapendwa, watoto wanaposhindwa masomo na yeye peke hakuwake huru, mwalimu hatakuwa huru, na sisi wazazi hatutakuwa huru. Kundi mwana wao elibia kaso kuli romo mwakamu umerera mukabere kasatu kane obatukana bokarasi ibamba ma diplome ina chini mu deuxième secondaire yuwene wene shanga yo wahuru. Tukiona wanafunzi wote shule ndio zilishaanza, lakini tunasema ongera, mutaweza tu. Sasa tufanye nini? Tulete dawa wakati watoto wameshindwa masomo, wamekuwa na hiyo faible rendement scolaire. Sisi wazazi tuire tuti psikologu Daniel tunapokuwa na wale watoto wanaoshindwa masomo mara kwa mara.
2: Ndio asante. Kungambo ya wazazi inaomba tutafute chanjo chenye chiliacha mtoto anashindwa masomo bila kutombokea tombokea mtoto, kwani kosa inapaswa tokana vile na wazazi, hata vile na mtoto yeye peke peke, kama alijitia muma anti valer kwa mfano wa mauvaise compagnie, madrogi na vingine vingine. Na hata vile wakati mtoto anashindwa usikuwa na mtombokea au unakuwa unamwambia kila siku hey, tena utashindwa. Hapana, naomba unamuonesha gisi mumaisha mko vile na kushindwa, ila lakini unamuonesha gisi anapashwa weza, ukamkazia vile kujifunza na vile kwa mfano kusurvey kama balisoma nini, na hata vile na we mzazi wepe kunapima kumfundisha kama balisoma kumasomo i mangaribu, unamurudisha mwana kumpa hii exercise. Asante.
1: Asante sana psikologe Kisuki. Tufanya tena nini sisi wazazi?
3: Ndio, sisi wazazi tuendelee kuzungumza na walimu, kwani wakati wewe mzazi unazungumza na mwalimu utaweza kujua shida ambazo zinaacha mtoto anashindwa masomo. Na hapa wakati mnagundua shida, mtaona gizi sasa kutafuta mamwae za kuakompanya mtoto wetu purke aweze masomo. Ingine kitu tunatusaidia watoto kuorganize wakati. Unapaswa ona gizi ya kuambia mtoto kuna wakati ya etide, yani kujifunza, wakati ya repo na wakati ya michezo, na vile wakati ya usingizi. Juu hiyo hizi kazi zote zinahitajika kwa mtoto. Mtoto asiyefare pona anapaswa shindwa vile masomo. Na mokipe wakati mrefu na anakosa wakati ya kujifunza. So hata hana wakati ya kwenda cheza tena wengine kidogo, ili anapaswa acha anashindwa vile masomo. Na ingine kitu wakati tunakutanisha magumu mbalimbali zenye hatuwezi tena kujibia, tuone kama tunapaswa onana na ba specialist wa psikologi, waone kama wanapaswa sikiza mtoto puruke wapate gumu yenye naacha mtoto anaingia ndani ya kushindwa masomo. Juu kunaweza kuwa zingine shida ambazo ziko na mtoto zinapata mtoto, juu kuko maprobleme zenye anapitia kunyumba swate somoni zenye haweziweza kuambia wenyewe wazazi. Jo, ile ni amana kabisa.
1: Asante sana. Mtu iko unique abana baute shomba nzasha bo privé eshanganaleka wasungu mwana ine abulanga kibu watichi, lakini ukamletea specialist mtoto anaweza uweza kujidesharishi. Wametuambia tuko labori na walimu, une mzazi ukabu mwaka inaisha haujua na mwalimu wa mtoto wako, haujua na masomo ya mtoto wako, kuna kwa kama réunion des parents hawezi fika. Wazazi tuko labori na walimu, tukolabore na vos préfets, tukolabore na ba chef de section ba watoto wetu. Wakati tutakolabore navo, tutaongozana juu mtoto wetu waweze masomo. Kwa wale walimu nao wafanye nini? Dawa ni ya wapi? Wakati uko unafundisha watoto lakini watoto na wako nashindwa, tunakupatia neno psikologi.
4: Asante kwa walimu ambao wana wanafunzi ambao wana faible rendement scolaire. Waangalie gizi yenye wanapasha oriente matiere, selo kapasite ya batoto na nivo ya kila mtu. Vile wazazi, walimu pito, waepuke kukua na hukumu watoto. Mtoto alishindwa, klasi yote tamzomea, klasi yote tamsema mpaka rekreasyo itaisha. Mtoto atashinda na napiga magoti mpaka masomo itaisha, atajua tu gizi yeye hawezake. Na vile walimu waze kuongea na wazazi, ili waweze kuona namna gani watafanya kazi za shuleni za nyumba na kazi ambazo ni za kumugine kuzifanya sangapi. Usimupe devoir kumbe yeko hapo na unajua gisi hawa kwake na ile wakati. Mwake ongea na mzazi yake atakwambia mtoto wangu anakuwa na wakati ya devoir, utajua gisi ya kumuenda kwa kumasomo. Asante.
1: Asante psikologe Benedikte, walimu wafanye tena nini?
5: Ndiyo, asante walimu, wakati unawajua gizi uko na feble rendement scolaire kwa watoto, unapasha angalia tu masomo yangu muko viguru, unawaregrupe, wanakuwa nafaa ma exercice ya ndre yavo, unakuwa unaangalia metode utakuwa nafundishia motena. Na ingine, uko na gizi mtoto iko feble sana, unapasha mwongoza kwa specialist, ama hata kwa psikologi wanaweza kumwongoza, naye anaweza kukuwa naweza masomo saa wengine. Ndio.
1: Asante sana, kwani wa psikologi wanapomwona wanapaswa sema huyu mtoto yuko inapte, anaweza ndafanya kazi za mikono, anaweza ndapana muklase selo nivo yake. Isi wabia nechi guru guru guru utukisha chifansoni cha byandreke hanenda bi rirefere itwe ku psikologi tunasonga mwana tunale byanga tukimu reoriente tuti. Tufanye nini watoto wale wa kushindwa masomo, watoto wafanye nini?
3: Ndio kungambo ya watoto, mtoto usijione, unapaswa kuwa na confidence na wewe mwenyewe ili uweze kuweza masomo. Ingine kitu wakati huko ndani ya masomo, una gizi ya kukua attentive. Wakati unasikiza mwalimu na una participate kwa makazi mbalimbali ambazo zinapitikana ndani ya masomo, inapaswa kusaidia defasoke usishindwe masomo. Kama kuko devoir, participate kule devoir, kama ni day a day ifaye kupuruke uweze masomo. Ingine kitu usikue na tabia ya kuetidie muvei. Wanakuambia seme kesho ni devoir ni exame. Asa una etidie ile siku, siku. Inapaswa wache unashindwa masomo. Kuwa nasoma kila siku puruke nani endelea mzuri. Ingine kitu tuevite ma distraction wakati mwalimu kunafundisha. Napasho na gizi ya kufata mwalimu mzuri, usijidistrae na telefone. Pana katata telefone kumasomo, eache kunyumba. Ingine kitu tuhepuke madawa za kulevya. Usitumie pombe, unaenda kumasumusha kunywa pombe, soa tulisha vuta, usawazi kama utafata mwalimu mzuri. Ingine kitu tukue na lala mzuri, juu wakati unalala mzuri, na madistraksyon zitaisha hazita kufata tena. Na masomo itaendelea mzuri. Asante.
1: Asante sana. Tulale vizuri, dormir suffisamment. Mwanafunzi vendor ingia kukitanda yako, ikuwe 6 heures na umeshimama tena. Tunawashukuru wapendwa, ilikuwa kipindi Sepima Sante Mandal. Tunawashukuru, tupatane siku za usoni. Tunawaaga tukisema
0: Sepima Sante Mandal.

0: wasikilizaji wapendwa katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu tunazoea kuwazunguzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za kanisa Katolika, na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafuta hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsii Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
1: Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa ikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaohudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Unaishi na kutawala daima na milele.
2: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Augustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Augustino wa Assomption. Padri, unapaswa sasa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek wapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndiyo maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri, na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza, inayo tayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. na tutaongelea wei mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadre Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambayo sasa imetangazwa kuwa parokia teule nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depone, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Sylvester de Paul, ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera, tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia, kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padre kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroase ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa gisi wanasema. Vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi, na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo kisi tunacho ya kuitaja katika utengeneo wa diocese Butembo ya kwanza ya Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assomptioniste hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu, na kwa hiyo tunasema mapadre assomptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao. Na ufalme wa Mungu ndio hiyo, fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assomptioniste wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assomptioniste tunaendelea. Augustino wa Assomption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi wale wanaotuona mara nyingi tukiwatumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kuwa padri au kuwa masher, lakini hata na walei. Walei pia wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assomption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionista. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari, na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali, na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.

0: Karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza, na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii, yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre assomptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monseigneur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tuwafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa, mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika parokia teuli hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
1: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masham Baba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio

0: kubwa, iwe katika misa za siku za Juma na katika misa za Dominika. Kuna misa tatu kila Dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa ukazi hiyo ikimalizika, tuna watakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tuna watakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yupo pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
1: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
2: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Miengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombee parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutayari yote, hatutaenda na yote pamoja. Labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote. Na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa. Kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wana wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plote ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko. Hawana labda wengine wa fadhili kuliko nyinyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali. Basi tunawasihi muweze kuwashika mkono, parokia teule iweze ku ziondolewa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diocese.
1: Asante padri, kwa kifupi kwa dakika tatu unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Wasomsio.
2: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diocese ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crash. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika, kweli tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande wa Kisangani, kwani sisi tuko wa misionari, sio tukuwa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblat wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama hapa Assomptionist, na sisi tutawafuatilia huko dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadri Assomptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano hasa, tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniforme za shule, watoto wa shule zetu, za shule zetu. Tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
1: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusii padri utumalizie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
1: amina.
2: Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunawaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
1: Amina.
2: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,
1: amina. Amen.

Voilà, toi, mais va coacher le ribaliba, coacher n'imbachiko nyu, echo moto, obutemune beni, echikairi kirona moise karemberia, nomimaniriwe, programme Philippe Makomera Kasenzeh, naho, echendiche, uliokomote machechende, echo kovende, utu mubongo kundu, nomo, tunema ologolo, aware, ngama kerawambula, nembula inemunyenya, naho, echendiche no chirimere kandran, elabere simu, chirimere kandran, elabere shunya wareho, Echende chino utitapuro uliyaluta mbe kwa utino liyoko mutima eso uti echo wabere kola. Ewa vire vya ngendete ye yikungi sirevya na vya hivyo mwibu. Kandibi ya vire riamate. Neribu hivyo tupika kwa bweya. Naho uvuri uliyaluta mbe kwa utino aliyoko mutima. Naho lonzo selu ya molu bibi. No yu warondera enzo kayo miendere mwatu tulika kwenda. Nibu ambu nabalu mesebe kubungulonga mabu wabu ruma kundi ebili umu abe nesu wanga minyaku vyo chalekibu wambu sebu na verua nauna nameru akakuma irirubo ndire o mumbaraka yu waka minyaku wale mumbaraka na irubo wambu yu mumbaraka naho nabali umu nyumba eba namu kolo mumbaraka na ruchikale kitu watutino ameru akakuma irire ubo ndire Aho hale kenzu mweyo iya saiti ya na hutu. Yuwe tike omo chendo chuma kunde. Tuko kule sobu satu bubuirire busana ni chinyo chuma. Obu satu bubuirire tuko kule sayabu busana. Waburi mububi rereria. Ke tuwa mabe hola etuko ndisha lubu kiroko ngebe yere kota. Chikali kitu kulisha obu satu bubuirire. Na wabu katu teka na ya okonzora yere ya ewatata. Neru isi tuwirawa obu satubu wirire. Na uyuliokombu komoli ni Rodrigue Luvalenda. Na emunyi ule mukatembo siku limuanzire milioner. Dume kabambi luma talu kita sokyo kiti okomata. Nibu ambo echindone che uma tukandirane. Nga hanu ngande buranetino kontante uliokombu tima. Na ho abalume sebe kubungulo anga mavu waburumwa. Kunde hale chindu che uma. Yesu wakabu wacho mama sakuma buiriri atino wamabika ni okomundu kumuhanda ebe kuwawe nebe kuwe ibia mabibi avewe kunde wamabikritiki omundu utino yu aliati alevorebe na vorebe ebi ushibewe imisaya une imisaya ue ekabia yiku wewe kandi Yesu shangabuli ya mundu embere ahe Rodrigue Luvalenda kutse ahe milionere kutse ahe amustronge ye Shanga kubuli ya teno kundi ukotambika no. Nga hamisi sa Timote wa Kalambo. Yee, isha utekoseye. Kundi ya mabi kubuli ya. Si wangali ya oteno. Vahe. Misi sa Timote wa Kalambo. Neruchikara kiesha utekoseye. Akima na omoropwe ikuwe mwaho. Aka agave misa ikuwe kandete. Mwahangi chikuwa. Okobu hangi kire. Obo mundu. Nibu ambo ateno mo mutu hange kwa kovu hange kirewewe. Nibu ambu tumuso sire. Na mabi niri kukabongosyo na Yesu alikuwa kabongosyo. Wa mabi suri kukabongosyo na Yesu shali kwa kabongosyo. Nibu ambo ye Yesu akabu ateno tulichiminyikalicho kweye. Erio nerichikale kina wanyeteno. Mbye muka iwaticha embere muka kanaende miatse. Na ho wa mabi lekirukumbule sire ya hemba. Uko here shundambisha osho vwira na umundusha libye kuwa mimbula wa machilalo wamabi wa mimbula wa machilalo tata uko here shundambisha osho bure nolo chimba luere yebweka umundusha le sobakulo nibu ambo su wangaburo mumbaraka ote abeka le kerembale shopandaro nolo chimba luere yebweka su wangale kukobu tino asube kuloneru olo chimba luere yebweka su wangabu wa otino ukanda suwa kolo neriba wa mabe kubura tino madame emiambaliri ine mebe selo chimba lore yebweka ne wakomu tema wawu amabe kubura tino usu siro utia iwa koresha iwa libe chuanga kwa manechahe na weri ya lirani ya muli chenyu netutubuta taa kukana ere shondambi emebere yetu iya susaya banabarer usananachi neri isubio monda ukotsupane shonderusho moso hewa birute hendara kwa hiyo monsuere lakini iwe imiri iwe rondia na uke itupa esho nzuresho naho vana vetu tukwamane echikoko chende omolume shale kubungulanga mabo
wabo rumwa konde sule minyecha kande shakol ale chindu chiuma oyu arunde emendere yenzoka mwetu tulika kwenda wangana ibuli yote oli agaula ya vete noli agaula ya matimo noli agaula ya vekwara nero wenge wao ewo aho wenge wubutuliri nero kwane wa ibuli yote ba huyo ni taxi man na huyo arauzisha samaki eske unajua kama iko na parcele mnoli eske unajua Est-ce que on a dû? Ah. Ni wambo. Bama bikuguliambo. E mizike eye Congo. E vende rock pove nene bya muyo ni bya. I ukandi ibulia chendo cheoma. Bama bikuguliambo. E objectif. Aye, objectif général, ma musique congolaise. Ne chahi, et thème principal, loluanzo. Nono, avert pande kirati kalibo kwa chihende. Ate mukali walioko motema ima makayere hanoni ogiste owe mbenji wala nono ni chino anoti wasincha oko vandu walioko motema ati angadrere Rodrike Kirumba na Abe Kire Dido Kavetie na Abe Kire Jia de la Croix Kasuo Abe Binzaka di Joseph Kasuo Abe Kititacha Atanaz Kasuo ni wenyu angadere Kinoko Jisle Ewe Kasuo Harimupe muma oko vape ni muasomsionist Alewe shangasha habu wakaduke penye ni kataheruka. Mwabu wati. Mwabu ichinywa cheo matibo. Atuko natoka isumbanga utibo. Wakati ungali na meno uvunje mifupa. Nerbo. Sasa, utavunja mifupa. Hauzae tena kichanu mambo. Neruka sungo mundu. Yali muenderu kukuzo. Mwaderbo. Terisha suba mwabuwa yukabuwa. Nerwesa heyo, uwa mabiku kumwiso, uwa mabinda, ngoyu lioko mwiso owe chisochi. Neru hali chendo chiuma, hali erimbukuta rieri kuroke. Omulingala wakahula mbukumbukuta, juski kia mbukuta. Nono atewa mavehika omoche nimba echo moto tuna kwa mene ndeke ewe tu ekasongwere erilava echondo na makandara kasitro emusenda na karonde na mama rasta solange ni oze ozias wa malangere eribu ambo komi kizengi kizengi yo mundu uko itwa ya kolukonda wala olu mbolo ne interpretasyo ya fali ipupa mene lumbolo wa joskiki ambukuta eribu ambo kumbukuta mkua Kroke los Nama vya chiwere were Ri wambu zoba Ni wambu wama evo lobu enge Vala Jesus kiki ambukuta Aya mizisiewe Oke jaze Ne owe oke jaze Ebana oke
tout puissant ok jase nama erimi sambwisa eribwa mi eribwa mbumi yeje umulingala komi sambwisa je me suis tendre de me ridiculiser. Je suis en train de me ridiculiser. Je suis en train de me ridiculiser. Naisha kuwa kiwerewere di. Je kuwa mujinga. Unajua mtu akikuwa gentil. Ifuna kuwa gentil lokola jande apine. Unajua jande apine aina kwa katikati ya pine. Kishi na kuwaka na iko mu na iko mra hai kuwa keshene na ile mufuma yenye iko na kuwa nafaa ah mungri muyomba obwa mesebwa ngasi ndabutre kunyo elitama wa matrema mulingala emizi eesh ah masyanga. Tu as un peu de temps,

mayetangangana na miso ni kusema machozi ayo njiko na nisoma inanionesha kama niko basi ya bolingo mateso ya upendo inaletiaka hoga inatokaka pale naletia mateso sana kusambu isadongi mutu unapemua mutu bwana sambu ilokula mbongo wakala ninaku kwa mire musenda milionero ulioko motrema na solange ozi uziese njene santanche na misi satimote ni fisto karonde eribu ambu kitisa lukusa lukusa lukusa kitisa shukisha Matisa, pandisha, pandisha, pandisha, shuka. Papa, mukaliwa ya nyoka.

0: Nichiru mkari wa kisha vota Akasha asa inesha minya mkari wa Bas Haba nabai waka Wakasuru mumadirisa Neruna verebo olubuto Omwa na waye Owu mwiso aote miaka muenda Niwa aote miaka tisa Abota wale Oui Le 8 mai 2017 Oyo mwana wayi o mwisho no kwanza abotawa le 17 juin 2008 Donge auti d'office 18 no kwanza no mwisho inere neva Voilà kambale wa auti 15 na abotawa le 7 mwezi wa 2010 Pastere kama abotawa le 20 décembre 2011 ka kuria mabotwa le 30 décembre 2014. Voilà. Sumbakali chili chavando basate kuko Rodriguez. Ah. Allô. Ah, Albert Tong. E parking ya ka nani rao bank cadastre. Rao Bank.
1: Rao Bank.
0: Aye.
1: Katembo Monaha Albert.
0: Oka ya hambe commission de contrôle et comptabilité brevet.
1: Inje nangana ya no ku presidence donge yone Mungu wa yetu naye na sisi nanga kola kabanye elavisiri hii.
0: Bo, eche neho kanzo ya Marko pa mambalio Petro obo sini wanafunzi wa Yesu.
1: Echo kakola baba.
0: Elisifu wabe unamu mambre wa tamove wa mabu.
1: Unamu lehana masiel.
0: Unamu lehana masiel.
1: Kutu mbalani jile itu ikile.
0: Iye, yeah, kwa vena veti ya kondre, emesa vesele soso omo indie.
1: Kwa vena veti, iso mbalani emri ya tuwevi, ewe wara kwe, kwe umulichi.
0: Ama papa nwe. Ebisu wambalavi?
1: Ebisu wambalavi, eri ukalava.
0: Omweti ni mabekala.
1: Udiye bere.
0: Omweti ya nuwene, aye irevalu mebabere haliguni yaba na chikulere no bobuta walibu kasatra.
1: Abo sini wa metre.
0: Abo sini wa metre. Vasuli liye palata. Nere ndere lumiri suli ya palata riri unani bo, kakule musavuli bo, ribila riri ereno riri seperi ai bo, riri prokire bo, wewe unasola palata eriona rina suli ya palata nalitu yangana sunzu manumuka tumbina luli ya malaba yangana sunzu manamuko bo ndibila eneo mriyama kazumari uka landama kuhono. Batu babere otsera di bo 09 94 02 4. Yena niye katembo muna halber nu komui oba kahula mumbeya mujini mbeya alio malber village mbeya no Village Mbeya. Akali chili chako kakatu minyisaya ababekera abamalikia wa mbingu na abalimu bushi abamalikia wa mbingu abalinga bu Boaz na abalinga bu Filemon na abalinga bu Proviseur Jean Baptiste kwe munya marera vula aho tukahula mu kiduka proviseur nero hali kindu chuma esomo ya muliolo muya buira yetia echo natola mu bwinje nangane muno wire mu handa lakini muno nuyu mu batu heri mwachi wa kabu ati ati habyo mupa omugaga muma ini akale habandu bushilu rengo lomu uulia hingo kudiseter na uulia hingo konever imwe bushimu mwepiko mwere marewe mulini di dolari mwe bushimu keri hui di dolari Netuwa meretu ni hotu hivuli hatu tinende. Ambu ooo. Oh. Yo mwala omu bekira Maria. Mwala omu bekira Maria. Yo kakolivu shiveche karaka. Wamabe runga munabu hile. Ata ulunge huko muongofu. Ata upate sakramente ya ubatizo. Ulishaka zeheka. Na ule ambaye alipata sakramente. Na angali mtoto kidogo. Sie wote tunaitwa na tunarepwa sawa moja moja. Voilà, vile njo padre mwenye alitufundisha, njo vile alisema pale Kabakari jana. Na tukasema ati ye mukaliwe yukashabya bebuta na ya mnye mukaliwe we Nerutule haikwe. Alie mbenje. Nama langere mbenje. Bonde buwaye. Nga kandinga muhuwa waye. Waka muhula mukanyere. Kaisa sera anabia musekretere owe mbenje. Msibu kwa. She kwa kwa bia. Na bukabia wa makola. Iye paruase yokosho paruase. Esho musungwa shiatua parose yembenji hari pierare kevero mwawe kevero mwawe sumbakali chili chiro Rodriguez ya bandoba satreku.

0: wasinja tuna kwa mene naho hare mulume waipea soname abrenda ye mikunde nashumwame shale bya chirema babare babimutu okukutu ba mambo hata kwa tena mwame na bere bere babanya malera bere banya malera karibwe bere bete kwe na uko une omati wo yo
1: na mate na ulu mbololo adilila moto mubaya na mutronde na makura mucha aho namba mutronde.
0: Bo, no muloishi angabora bantu tekaru ndiri bina kandi aba eni achetsukere bwira bantu.
1: Kwa ke kula ati kufutakana na kurondiri.
0: Nare chikale ka. Abanga ngaba mebu ambutuna byoko byala isitoshi bwa rutya mbubu balo iba kuitwe. Hey. We manakali chili chiro Rodriguez.
1: Oyuka kuhe dawa sanga kulona.
0: Kwa benavit?
1: Vrema wama ni kuchomundu wa ye vrema. Oyo akale kena kwa meredio moto. Akala wichi, anakala wichi kini chomo yenga.
0: Inga kwe?
1: Kwa wali nari wibwe.
0: Ye, ni dela kuro.
1: Kapitola. Pembete.
0: Ye kapitola.
1: Kwa wali ya mundu wa ye kutsebo na mamura mucha. Iyo ane yo tukesha mwia yo mundu wa.
0: Kapitula nbembete.
1: Eri nari ya mundu wa. Tuwa ba honorable vusina mabawa buholo.
0: Na wendibwe mweshumuli ya zegro.
1: Eri ye wibu ya zegro kapitula nbembete.
0: Vitu ya ngambo.
1: Vrema na mara mucha. Milionere kwanza.
0: Na misisa.
1: Metre misisa.
0: Obutabalia. Police baba assumptioniste baba police evi bunja bia assumptioniste misisa na millionaire bo hii ni mai bunja na ba strong ba kilumbiro iko vi bunja di hasa mabi bunja ilitoka wapi inatoka mbali na mbali madume sasa hizo bo iko madume di imwe ale chindu chiuma. Omdusu wangabu wa wote, omumbarakuli ya tami wene. Elibu ambu mumbaraka kwanza nili lolo. Uche uti, uti engulubiri ya yuwene. Ewa uti, engulubiri ya yuwene. Ewa ya tingulubu seria. Ewa ya tingulubu seria. Woko iniluke kwa lokanga. Yani wa tingulubu seria. Woko wabafendezi. Echo changanu wika. Itue gitwe bakatoliki neruo bwa otyambo ukande pinge chapel tuke nakuhorekera tukutwalangira ko kuabererio ko pumumu waberio ko bendu bio mulume waberio ko bendu bio mulume dong sisi tunajua mapadre kama wanaongea na Mungu ana kwa ana hawa kwake na odiasi wanaongea naye. Na Biblia nasema mapadri wakifungulia kitu sheriti na mbinguni watafungulia. Wakifunga ni kusema ni waakilishi wa Mungu. Unajua waakilishi wa Mungu na Kristo wakati anatumika na anatumikia watu kama mamitume anatumikia wakina baba siku lipaluku melikofu. Kuko wakati unaambia ka grand frère soit petit frère sasa mama yetu amekuwa kabemba. Unajua kabemba ni ndege inapita yulu. Sasa hiyo ndege haikule mayani, haikule hata majani, inakula minofu. tena nakula hele hikuku hidogo hidogo hidogo. Me urafika wakati kisha unakutaka mtu analipa morge panda 15 jours. Me hauna ta wakati ya kumletea kangriti. Unajua amri kubwa kubwa muhali ya wazee, kuna amri kubwa kubwa ya kwanza, mer akekulia mumayani anakutaka, unakutaka se, anaeleza semi anasikia nyoka usote mwili shaluma. Ile ni wakati bakina tate ba bababu yetu banasikia ile nyeba nita freandisme ile ma, ile meru. Na wanachaguaka mboga moja moja, inafika kwa wakati mua hivi anakatala ta nyama yoyote, anakuwa nakula samaki. Kisha unajuliza sasa weye unabakia wapi, haukumbuki hata mama ama baba mzazi anaweza vala suruali, anaweza vala ta kiatu, anaweza vala ta shati moya. Me unaenda mpaka unaenda fika kama ni mangina kama ni biakato, hauna wakati ya kukumbuka kama vie iko iko munoli. Voilà bana ba bere kutagalwa donge chinde tuni mulibya bolobolo. Voilà ile ni shaso ya wera sone inasema padri, mapadri wa assumptioniste wanasema hivi. Kati yao na wale wa kinabe wanasema hivi. Kata heru kanjona anasema kabo. Na mwingine ni Constante. Na mwingine ni Inosa, ule direktere wa radio moto ya Beni. Anasema ka hivi. Banasema hivi. Niombeye kwani na mimi niweze kukuombea. Na mwingine ni Inosa, ule direktere wa radio moto ya Beni. Anasema ka hivi. Banasema hivi. Niombeye kwani na mimi niweze kukuombea. Nikusikaoma kasesa. Hey.

Voilà, vie aujourd'hui, 22h. Angane nena kwa miri ya chihindi cha ulio komotema. Sektere ye kasesa. Ye itire sektere mer. Eyo maparwase. Eye Notre Dame. Due mo Carmel. Eye mkuna. Nononi. Ononi nani. Mbuazi uwe savo paktole. Atino anatukwa mire. Savo ekalu ya buwe mevoro. Nadalmo kali ya waho. Atutuna kwa mene. Voilà. Niangalie kwa macho. Yukazi. Sheri. Acha nimulie muke wango. Na huyo anasema asante kwa kipindi. Kwa kuroho. Bibi yangu kwa kuroho. Na wazazi yangu. Alemba, Telesfor, Solange. Wakiondo na Josephat. Kariawa huu. Na wa honorable wote bila kusahau Kabira Louise Sondia Mwenge ana na milionaire voilà ni Richard Kavundo atia malangra na tans na satans atina admini ye chilumbiro niliwazaka kama tutazihekesha naka niteseke na muna gani tuli ndiyo tuli mbele ya kireka taheroka dongi kominwe nyuli kunywaka na mini likunywaka ile bage ulivalaka na mini livalaka ingine mbele ya kina baba siku lipaluku Melkisedeke na Moise Kalembiri na pere provinciale wa baso misionisti na huyu ni mama Neema wa Botahera liko mutema atino liko mutema na ba honorable kusiba liko mutema rasme na ya se atina atie Erasme oko na ya se na liko mutema na per Emmanuel na kiha atina liko mutema na be kali usi na musimba na liko mutema voilà ni mama Neema voilà mon père. Ha ya ya. Ayana. Ano ni mon père, oyi kubusi. Ta promesse na yo kabie. Mundu wai mon père. Tusungani umonjacha, tunoti yene ne birikanya. Na makulangra mon père. Woni kukutre milango yo ku nyumba. Eye kasanga. Tusungane. Ema. Nana ne mumbere mumbere kavundu di. Ala makina nge ki. La rene me me. Soko simbing. Mama. We ulinizoishaka upendo ya kuniambia nishavala mzuri. Na gisi upendo ya mama na mutoto kati ya berso. Yani mutoto wakati wanamuikalisha kuplastike. Ni kusema kuko upendo ya mama na ili plastike na mutoto. Nuni ngoi kangama naritie. Sia bolingo. Tika. Zoli singi.

Muyomba, habari ya wakatambi mama kabila mauluka ngoma Inyalichwa mnya mulenge, ya vya poroze ye vanza, hey, ya bakongo Habari ngiro kongoma, ini aneno mutuzi Ama jawira valume, atengasi alo na mobutu za irita kuwa kongo Abalume ba mawira kabila